0: 上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
2: 奄美信用組合。
3: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい。
4: あなたに見える景色が知りたい。
3: さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。

奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディックイーソーの影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線しお聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
2: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。どうかどうか。

0: このコーナーは姉妹歌伝える会のメンバーでお送りします。
1: おがみしょろ、
2: おがみ油、
3: はい、おがみしょら。
1: 姉妹歌し島の一週間ば紹介しゅん時間であれですが、またフリートークば始めれおろや、
3: うん、
1: 今日の担当や姉妹歌伝える会の、
2: はい、オケーラブ島は和泊町西原出身のめぐみ聖子でろう。
3: はい、大谷笠利町の岸出身の佐藤照久だれり。
1: ワンナーを県村池が中まれ鈴木瑠璃子だれよと。はい、いや5月5日は終わりを出すがいや、うん、はい、末子ね、
2: はいはい、
1: 5月5日の選ぶの島の風習中かがしょん思い出話しんきゃ聞かしてくれたぼらんな、
2: うんうん、選ぶの選ぶ毎日はむちや
1: むち
2: むちつくよや、うんうん、おしまいや、うん、しが選ばめはしゃむちながめつくらぬまんとに、
1: かしゃむちゃとくてもらん、
2: うんうん、雨つくらんや、
1: うんうん、
2: な石がしゃの発展の仕事石がしゃのかしゃな、うんうん、めんどくささでんか手間のかかえぬまあめ白だななんかやでむよしが、うんうんうん、わん長男のま周りってから選ぶっち8ヶ月に転勤しいじ、うんうん、がしすぐ5月5日の吉、うん、選ぶの方針雨はからだな頼まんとに、うんうん、わらな脳も準備知らんこありしゅうたんきゃ、うんうん、父ちゃんが同僚の注意持ち、うん、なんか不思議そうにしゅうて、うん、ぬかやでもたんきゃ長男の家しが来ちゃなんで、なアバティティ、うん、なおの日はなのもなだなたんとごめんでちがし後から、うん、マンディーナハロジンチャハロジンキャ親戚のチュンチャモルチケシ、うん、がし選ぶは

0: トルシャあの家あの親戚なんかもおら集まって家出たんしが、うん、七間またのりから何十年後や、うん、一夜なっとんかいはまめしまちもどらぬまとわからしが、うん、がしあの恥かちゃぬくとなった
1: んあがしやばや三月三日やしゃおらんわけ五月五日だけ
0: 3月3日も安眠はや、合宿なぐのかの仕組む、しわしゅしが、
1: うん、あの、因果の子はほとんどすらんちゅうことじゃあるんや、うん、
0: 生なホテル見て、話集まって、しゃあゆあとか、会社のことのぐたんや。
1: 昔の言うから、やっぱり因果の子は行っちゃいや。
2: はい。わけんとろや、5月5日の方がちょっといろいろ当たりなんかい、はい、まず、5月5日の、うん、まあ、何も前らがだね、うん、勝負と靴ば、はい、糸と結で、
1: うん、
2: 愛しい、うん、わしから玄関地飾れんち
1: ょ、う
2: ん、これは意味のあるよって、うんうん、勝負中や、あん形らがにば分かれんちょ思えんば、うんうん、勝負や剣だれんちょ、刀。
1: ああ、
2: うん。わし、靴や、こう、火がメラメラ燃えてる形だれて、うん、刀と、その、火で、うん、あの、外らが、八千穂中金、いわゆる技いのもとだねや、はい。それを、ほっかさんに、しゅん、こう、あの、もんだれんちょ。
1: 悪霊払い。
2: 悪霊払い、いわゆる悪霊払いだねや。うん。わし、5月5日の日や、今度は、あん、こう、集落、ほとんどの人が、うん、あん、海地方県庁
1: 三月三日いなん5月5日
2: 5月5日も、うん、まあ三月三日もあるんばや、うんうん、もし、うん、海地こう萩すくらんばや、うん、牛なりとちんげんけんかんわけだけちょ
1: まや牛、
2: うん島々によっていろいろ違いのあるんばや
1: やっぱり島々によって違う一番、うん、あん岸や、うん、あん近いんじゃない、うん、潮の引きんちきんだけ浮きょん島のあれおろが
2: あ隠れ
1: あ隠れば、まあ、
2: 隠ればま
1: あ5月5日の頃が一番引きゅろ
2: 誰や
1: ん三子さんちゃんにあるかたらんよや
2: 王将の頃誰や
1: あまやんすのりだかあろが
2: そのりは業者が作ってるよりで自然のそのりもおら、うん、あれこありょんば、うん、もう
0: 取
2: り
0: にしちゃ
2: うぐらいありょらんや
1: わないけがちじゃとすかいや稲さんにこれわけは浜なんにやっぱすのりの会社をうようろうろしおっぱかって神々とやっぱ島々にやってわないわけ島の5月5日や、うん、むちばや、うん、特定うりょうすが、わない因果の教でうりょうらんからん、うん因果の兄弟おれおらんからん、おっかが小まで、いや小までがでしゃおらんわけよ。いやいうなごろくにゃまつばくのむちやのがところかちはかしゃむち。かしゃむちのなあなんや、クルスタと、ハヌスと、ぼちこと、おみいちしにあるごはねて、かしゃんはしくびち、おばいん、かみたすが、やっぱり武銀者自慢家や、悪魔きちんか、やっぱり言わぬきゃとくてもるたや、わけしまし、昔昔ばあちゃんたや、ぬちえん、のむちちゃん、やまとそんなむちばぬちえん、昔、うれ、むちばとくて、やまとそんなむちや、男のシンボルみたいなのかしいところじゃな思い出しきらんた急に、うん、やっぱり島々によって違って、またある、うん、江原義盛さんの本なんや、巻きむちちんかや、
2: いろいろあるんじゃ、
1: やっぱり因果の子のチキンにはやっぱりあるか盛大じゃやっち感じる、
2: あ、俺あれたんかも、
1: ありがとう、
0: あ、なるほど、
1: いや、うなごの子ちはふてむちなだけじゃもんや。しやっぱり我がやっぱニャリコは調べたんとろんや、うん、因果の子はや、うん、因果の子はの、まあ、変な話だけどシンボル的な形や、うん、それも奇数でする、うん、3つとかや、うん、でうなごの子はやひしもちみたいな三角形の餅を作っていったんちんきゃ勝ち売りょうと、うん、やっぱりガシュンバあの象徴的にして祈ってた、まあ、あのその子の安全、うんまあ、祈ったりなんかやち、うん、本人はガシュンのけどいっぱい乗って売りょう、はい、いやワンダカ74なれおた、さとこないくてよ。
2: わや67だれり。
1: わさりや。
2: だれろが。
1: だから赤いシャツが似合う。
2: じゃあ、
1: すえこね、はい、車乗って失敗しゃんくとんけあれおらんな。
0: うん、わらな、ほんと、こんな失敗で言えばな、ほんとにな、あの、一生お父さんにやゆうしか。
2: ぬなれて
0: 旦那さん、あげわなに、あの、アリア、なせのアリアだしが、あの、じゃ旦那さんが、あの、いちゃま、ジョギング流しゅうのマントに、あの、ぬぬひやな、あの、あきな、あぎなな、うん、あの、

0: アキナジャヤ達語のアマフケンウドヨモディチガシウドラチから、あのマーカラあのアリのシュシュワシリティオナナヤンタネチチオナイダ警察のずパトカーの後ろからずっとアチャのマントに、な一回りば話もシュシュがなおなおのパトカー米半紙気になってパトカー速度とすぐスピード、ワンイチもスピード違反し近まったいうことはあのワントに、なだなのことは全然なバトカー速度よバトカー速度よ、ガンシずっとうとうんたが大クマンだね、
1: うんとのこと忘れたわけや、
0: うん、ガシからやちちち、はいお父さん閉鎖売りていな、あのアミリオディチ鍵渡さでもっておしゅみちゃんきゃは車に乗ってないんけよ旦那が。
1: ほら幽霊すけ、うん、なもん他の人すっとくらって
2: やな。ほら父ちゃんにやったりやらんな。他のんや忘れてもまま忘れちまうし。
0: ママ知りや、ガシ死んだあったせてまた折り返ち。あぎなちじゃんけあな旦那よいよい半身なあの、あっちなわまちゅたん。ガシし、あべごめんごめんでち。ガシゃんけあのな警察べ気になっていいでち。しゃしがわちゃ旦那は一言も甘いむしらん。ガシなあぐんちゃちゅうの話知りばなあな張り倒されたでしょうっていうのもあい。あまららだなたもでやちゃ神様じゃ。イサオアリチムールがよガイチャシがなうぬくた一生なワン深く
1: 失敗だねえねえでねえまわが先よい
2: あげ先おお
3: わな三日前、うん、開門総会の終わり、うんうん、帰りし何あるか誰だと、うん、開門橋、うんうん組んで車に車に来ば牛じゃってやワンドンどの車と町が天わけや同じような車にならねえなんて思うよまがで牛鍵しえてもええらなどうしえてもええらな春愛じゃないよ今後ばかすみばや車なん金のあんわけよぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃあいえわなだなんてこんこ傷ばつくたかいわな覚えだねもう昔がで傷の土かいと思って、うん、シャワーティド、うん、シャットこんタイヤのとのおまがで、うん、やるかしっぺりって言ったんじゃ、うん、あいえわなだかしがでやばか覚えのあんはじゃむのがかいと思ってこんなだば考えたかと音は考えたわけよあん音が旦那がやぬて、うん、車ばぺちゃんこし傷ばつけてる箱さってんじゃ思って車なでシャッと牛また車ばエロしまエラン、うん、またこんなどうしエロしあいえわ車いなんばって思ってまたシャッとお前らにゃんタイ乗らんよ太陽の前にお前らにゃんそうガラスですがないやまるたいあんちあまなんて本人の道らんたかあちゅうはなあとらしやにはっかしゃのあんちゅうやどうの車ちゅうの車泥棒物色やしになんかはっかしゃのバカか
2: ええー、はいガルバワンの話、うんうん、思い出しちゃった、うん、あ仕事の関係の、うん、福岡市研修のあれたん時、うん、あん県人会中のあれてや、うん、鹿児島県人会奄美、うん、ならば市中人間いっぱいだったんだ鹿児島県人会はほとんど顔分かれらんわけよ、うん、で場所と部屋を教えらって、うん、維持者とかな、うん、いっぱい、うん、分かんなきゃの、うん、座せてなのでこういろいろいっぱい話ししるわけよ、うん、遅れましたちほちゃとが、うん、さあさあどうぞこちらへこちらへしようかながごもごしほちなので、うん、いろんな話だとかなんか話の違いあんじゃがな社長がうん、すみませんが、鹿児島県人会ということで、こっち来たんですが、ちょっと、別のまた会合だれてや、あげは、ぬだりかだりしょって、あげ、ごめんなさい、飲み食いしてしまいました。
1: うん。
2: おかしい、すみませんでしたし、あげ、さまじっきりし、謝って、おからかいでて、ちょっと、わ、部屋間違ってるやつよ。あげ、おかしゃっとが、やっぱり俺、今度別の部屋、襖開けたとが、
0: まあな、
2: 鹿児島弁の瞬間が、間違えねんがっちゃ思って、お茶あげ、もろはすかかれてると。
3: これ最高。
1: 食べまでしたの
2: 食べまでしたよ、飲んで。
3: 食べまでしたん、髪がりし。いや、裏金は取らないんてな。
2: あげ、なしょうがな、ひら謝りだねよ。たまたま笑い。
3: こちらへどうぞどうぞ、ちがりやってや。
1: あ、しよう。あん、ぬちゃん、さとこな、がし、むてらしゃいや、話の。あん、くね

0: た幽霊に会う話な。
1: え、
0: 幽霊話に。
2: ええー、それタオルの幽霊だね。
0: いや、うん、本当の幽霊だな。
2: あ、これ本当の幽霊だねよ。
0: しもちに
2: 俺の犯人別れたでや、あん、かや、うん、生の若い子はキャー分かるようなかも
1: ち
2: ろ
1: ん、うんうんうん、
2: かやば、ひかけん、あ、ふくち、タオルの、ひかかとりょって、中時、後ろわけよ。
0: ぬが最初へ出しゃったんわけ。
2: 後ろは、タオルかタオル引っ張りに、ちゅうのうかちょもて、これ、あっちあっち行けたんかな、ちょうどや、音引っ張らったんわけだねよ。おわしゃって、後ろにしゃんてん、タローラン、おわし、タオルや中時、後ろ、ふっくやにあらんわけだねや。
0: はいはい。
2: 瞬間なんか、あげな、あの時の本当、うとるかっちば、あげな、ほんと、さっきも言いやしょたんば、ワンの祖先や鶏穴かっちゅうぐらい、の、ぼんぬく、あん、鳥肌の立ちだねや、あげな、わかたん時の、もう、もれ、ね、な、そーっとなれたぞ。
0: ワンだかよ、経験のありおんちょ。
1: うん。
0: わな、うん、ある島なんて、どの島かち帰るんちきん、うなごのちば乗せたわけ、車に。ちょっとまたこのうんちょの行くん島が出てちゃうわけ、
1: うん
0: うん、おるちゃうわけ、うんちょあまりもないもらん単純や、
1: うんう
0: ん、いや、まだね、いもらんわけよはぎあたんような気がしちゃうちょっとあやかしのがかやって思ってわんにゃるがお泊まらしちゃったわけあまり言うむいたいもらんだったいや、おっかがうんこの名前どくさてもるたっとおっかかしかしあまら中盤乗せて馬が出ちゃったや、いっときまどにゃちゅうおらんだんルリコあまや赤旬とろうどちやったんじゃ、しまたじゃから聞いてくれよちし裏やサダオンにゃちゃんと言ってくれよちうなごの中の車止めて、うん、え手を挙げて車止まらしにゃ絶対乗せて乗んない乗せんないよち言ってくれちあらはおっかじゃからんよっかも分かるしゃおらんばん、
1: うん、
0: やっぱり昔話の昔幽霊話のなんや大体因果の蝶がうなぐ騙さる話のあれよんからんや、
2: はい、うん、やっぱ聞きよと野川の祭りの蝶や因果なんてうなぐの蝶だからちゃ
0: うがクラムがうさわけよって旬だってわしもの騙さらんがぬするよ幽霊のくては迷うなもんちわけやうそおりかしまや
2: わけはぬちょが幽霊な幽霊ちし馬まだねこ
0: や
2: おかし後ろちのすて
1: うん、
2: 人の中の気配の人なんかながや、
1: うん、
2: おわしともて後ろにしゃっと、うん、太郎ランタンちゅう話や、
0: うん、俺は経験ないなわけ
2: あえはおしゃん経験あるよな
0: あんたは独身だからいい男だからにゃあがしゅん裏子のちゅんがバカすなのかもでや
2: あいわけとも裏子のちゅんおりゃらんの
0: 今日は無理だしたわらたといいことあるよはいガシャバには旧約書あるよろ今週の島口ニュースや島へ向た伝える会の
3: はい沖永良部島は和泊町西原出身の恵美末子ダヤブタン
2: はい笠井町の岸出身の佐藤テリサダレタ
0: 佐藤テリサさんの歌者あるよっちょあんあん新民謡演歌かのち
2: まあまあ昭和歌謡
0: 昭和歌謡歌ってもらうからチュケニャラや
3: き、うん、
0: あん応援家いもちゃりさえぬんきゃ求めてまあ大丈夫あれよんかなどうかいもちくいったもれはいねがしゃばえわんだか紹介しまいで、うん、鈴木瑠璃子だれよんがしゃまた手ゆがみにしおろありがてさまりょうた
3: はいへ
2: でろはいありがさまれた

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: なぜまし商店街、東京ドームの斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっていえば、
3: サンドイッチカフェ奄美。
2: パンもサンドイッチも手作りのカフェっていえば、
3: サンドイッチカフェ奄美。
2: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
3: サンドイッチカフェ奄美イモーレ。
2: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。

0: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
1: 奄美信用組合。

0: 頃じゃん天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: JOZZ ゼロ BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz でただいま放送中です。
2: うがみんしょーらーん、島の子どもたちの元気な声をお届けする島の宝奄美っ子のコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
3: うがみんしょーらん、藤村緑です。
4: 緑さん、緑さんは大きくなったら何になりたいですか？
3: お医者さんです。
4: かっこいい。なんでお医者さんになりたいと思ったの？
3: いっぱいお金がもらえるからです。
4: 誰から聞いたの？いっぱいお金がもらえるんだ。
3: お母さん。
4: そうだったんだ。でも大正解。そうなのよ。お医者さんになってさ、いっぱいお金もらったら何買いたい？緑さんは。
3: お母さんのためになんか買いたい。
4: 感心。そうね。お母さんって何が好きなの？
3: お花。
4: あ、お花好きなんだ。そうね。そしたらいっぱいお金持ちになって、ま、お母さんに素敵なお花いっぱい送ってね。
3: うん、
4: 頑張ってね。うん、そしたらじゃあ緑さんはお父さんとお母さんが作るご飯で好きなご飯は何ですか？
3: カレー。
4: 美味しいよね、カレー。おかわりしたりする？
3: うん。
4: 何回おかわりするの？
3: 2回。
4: いっぱい食べてる。感心。そしたらじゃあ、そんなね、美味しいカレー作るけど、緑さんはお手伝いしたりする？
3: うん。
4: お、何のお手伝いしたことあるの？
3: 玄関の靴揃える。
4: すごい、ちゃんと靴揃えてるんだ。感心ね。大変じゃない？簡単？あ、かわしい。これからもお手伝いも頑張って、カレーもいっぱい食べてね。
3: うん。
4: よいしょ。緑さんのお父さん、お仕事何してるの？
3: 役場の職員。
4: あ、役場にいらっしゃるんだ。お母さんは？
3: 大和署。
4: あ、大和署にいらっしゃるんだ。そうね。じゃあ、みんなすぐそこでお仕事してるんだね。お休み。

0: 日はどこに行ったりするの？
1: 那須。
0: あ、那須に遊びに行くの？ちなみにこの間ほらゴールデンウィークがあったでしょ？お休み、長いお休みがあったでしょ？あの時はなんかみんなでどこかお出かけしたりした？
1: 釣り大会行った。
0: 釣り大会どこに行ったの？釣りは
1: 今里。
0: あ、今里に。そうね、誰としたの？
1: パパ。
0: パパと緑さんと他には
1: お兄ちゃん。
0: あ、兄ちゃんいるの？そうね、
1: お姉ちゃんと、
0: みんな
1: で。赤ちゃんと。
0: 赤ちゃんも。お母さんは
1: いる。
0: 一緒に行ったの？
1: うん、
0: 家族じゃみんなで行ったんだ。
1: うん、
0: 釣り大会は
1: ジージもバーバも。
0: あ、ジーバそうね。ジーバは今里？
1: 大棚。
0: あ、大棚に行って。そうか、じゃいっぱいみんなで行ったんだね。
1: うん、
0: 釣りしたのは誰？
1: パパとお兄ちゃんとリョク。
0: やったんだ。ジーは？
1: ジーはちょっとだけやった。
0: ちょっとだけね。誰が一番釣ってた？
1: パパ。
0: あ、パパパパ釣り上手なんだ。
1: うん。
0: どんな魚釣れたの？
1: でっかい。
0: でっかいやつ？
1: 5人ぐらい。
0: すごい。それ食べた？
1: うん。
0: 何にして食べたの？
1: 唐揚げ。
0: 唐揚げ？おいしそう。いいな。おいしかった？
1: うん。
0: はげー。ちなみに、緑さんは釣ったの？
1: 引っかかりはしたけど釣れんかった。
0: 昔引っかかるのがわかるんだ。すごいわ。また今度も釣りいっぱい行ってね。
1: うん。
0: よっしゃ。じゃあそんな緑さんは大棚保育所では何するの好きですか？
1: ブロック。
0: あ、ブロック好きなんだ。誰としてるの？
1: お友達。
0: お友達と。いいね。何作るの？
1: 家。
0: あ、家作ってるの？大きいやつ、ちっちゃいやつ？
1: でっかいやつ。
0: でっかいやつ、すごい。もう緑さん入れるぐらい？
1: うん。
0: 入れましいきれん。かわいい。またみんなと仲良くブロックしてね。
1: うん。
0: よっしゃ。じゃあ、そんな緑さん。今度、5月10日にね、母の日が あるから、最後、お母さんに、ありがとうち言い切る？はい、じゃあせーの。
1: お母さんいつもありがとう。
0: オッケー。そしたらじゃあとっても関心な藤村緑さんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
2: いかがでしたか？今日登場してくれたのは大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝、奄美っ子のコーナーでした。

0: うがみんしょーらーん、島の子どもたちの元気な声をお届けする島の宝アマミッコのコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
1: うがみんしょーらーん、向井ゆなです。
0: ゆなさん、ゆなさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: ギャルです。
0: かわいい、ギャル？かわいい。え、なんでギャルなりたいと思ったの？
1: だってね、ね、なりたかる、だから。
0: かしい。今日も髪の毛かわいいね。ヘアゴムもとってもかわいいけど。
1: これママがこれ買ってくれた。
0: あ、そうなの？
1: ドラッグイレブンで。
0: かわいい。売ってあるんだ。素敵ね。うん、ギャルは何で知ったの？
1: YouTube。
0: YouTube？ ギャルの子がいるの？そうね。かわいい。ハゲハゲ。もう島一番のかわいいギャルになってね。
1: うん。
0: よっしゃ。じゃあそんなゆなさん、ゆなさんは、うんうん、じゃあママの好きなご飯は何ですか？
1: ラーメン。
0: おいしそう。何ラーメン？
1: 味噌ラーメン。
0: おいしそう。いいね。味噌ラーメンはなんか上に乗ってる？
1: 乗ってる。卵とか。

0: 乗ってるけど、ユナ卵とか乗ってない。
1: いつももらうんだ。わけわけしてもらうの？いいね、優しいね、みんなね、かわいい。そうね。ユナさん、お手伝いしたことある？
0: ある。いつもたまにしてるママのお手伝い。
1: どんなことするの？
0: ママと。
1: うん。
0: ママがディス、あの、ユナの妹の赤ちゃんの名前はディツって言うんだけど、ディツがね、泣くから、抱っこしてママが料理するから、ユナが手伝ってってママが言うから、手伝ってる。
1: そうね。今赤ちゃんがいるんだ。じゃあ、ママもとっても助かってるっち思う。いつもありがとうって言うんじゃない、ママ。
0: 言う。
1: ねえ、ほんとよ。じゃあまたこれからもママのお手伝いいっぱいやってね、
0: うん、
1: 頑張ってね、
0: うん、
1: じゃあそんな、
0: うん、
1: ユナさん、
0: うん、
1: ユナさんはお父さんはお仕事何してますか？
0: 役場でパソコンしてる。
1: かっこいいね、父ちゃん。お母さんは？
0: ママは、リツとね、家で待ってるユナとパパのこと。
1: そっかそっか、赤ちゃんちだもんね。そうね、ハゲ。したらじゃあ、ね、ユナさん、
0: うん、
1: ユナさんのじいじばあばはどこにいますか？
0: 那瀬です、
1: うん、ねえ、那瀬もじゃあよく遊びに行く？
0: うん。
1: あ、ほんと？
0: りんちゃんとたまにそこで遊んでる。
1: あ、いとこのね、りんと遊んでるんだよね。
0: じいじとばあがね、おもちゃいつも買ってくれる。
1: ほんと？最近何買ってくれたの？
0: アンパンマンのラーメンのめっちゃでっかいやつ買ってくれた。
1: もうムル嬉しかったんじゃない？じゃあ、そしてほら、リンともよく遊ぶんでしょ？
0: うん。
1: リンとは何して遊んでるの？
0: プリンセスごっことか、お城作ったりして、隙間に。
1: 隙間？どこの隙間？
0: ジとバーの家のピアノが置いてて、家の、そこの隙間に、ね、家作ってる。枕とかで。
1: あ、かわいい。秘密基地みたいね、なんかね。
0: 作ってる。おままごととか、ね、置いて、作ってる。
1: あ、そう。
0: ご飯とか。
1: いつも楽しいんじゃない？
0: うん、
1: ねえ、うん、そうね。ゴールデンウィークもじゃあ、ジーバとかリンとかと遊んでたの？
0: ゴールデンウィークリンちゃんが熱出ちゃったから遊びに行く時だったけど、リンちゃんが熱出ちゃったから、ねおみかん家に行った。
1: そうだったんだ。じゃあ何してたのじゃあ？
0: ママとリッツとお散歩とか、みんなでドライブとか行って楽しかった。
1: 最高ね。お出かけいっぱいしたんだ。
0: 買い物とか。
1: 買い物も。ハゲ、いいね。いいゴールデンウィークだったね。ハゲ、また、みんなと家族みんなでいっぱい楽しく過ごしてね。よっしゃ。じゃあ、そんなユナさん。ユナさんはさ、大田の保育所では何してるのが好き？
0: りょくくんとティナちゃんとユナで3人でね、いっぱい遊んでた。
1: あ、そうなんだ。お友達もいっぱいだね、じゃあね。何してるのじゃあ、遊ぶときは。
0: いっぱい遊んでて。
1: お外？
0: お外でも、晴れてたときはお外とか、お散歩とかだけど、今日曇りだった。
1: 今日曇りだから。
0: だから、
1: お部屋ね、そうね。お部屋の時は何するの？
0: お部屋の時は足当てゲームとか、尻尾取りとか、ハンカチ落としとか。
1: いっぱいゲームの名前が出たけど、おじゃ全然知らんかも。
0: 足当てゲーム。
1: それ何？足当てゲームって。
0: ボールを先生たちが転がして、当たった人がまたこうやって転がすの。
1: 面白そうね。みんなわーって逃げるの？
0: うん、逃げる。ボールから逃げなきゃダメ。
1: 当たったらね、鬼になるからね。ハゲー。また先生とお友達いっぱい楽しくしてね。よっしゃ。じゃあ、そんなユナさん、ほら、5月10日にさ、母の日が来るでしょ？その時にさ、お母さんにありがとうっていう日だけど、お母さんに、ママに、なんじゃありがとうって言いたい？
0: 遠足の時、生の先生たちと制作して、ママありがとうってね、お手紙書いたから、それ渡す。
1: そうなんだ。

0: 楽しみね、喜ぶっちょ思うよ。じゃあこれに向かっても、はい、ママいつもありがとうっち、どうぞ。
1: ママいつもありがとう。
0: かしばっちり。そしたらじゃあ、そんなとっても関心な向井ゆなさんでした。ゆなさん、ありがさまりょうた。
1: ありがさようか。
0: いかがでしたか？今日登場してくれたのは、大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは、島の宝、あまみっこのコーナーでした。うがみんしょーらーん、島の子供たちの元気な声をお届けする島の宝あまみっこのコーナーです。今日登場してくれるのは、大棚保育所のお友達です。
1: うがみんしょーらん、西あこです。
0: ねえあこちゃん、大きくなったら何になりたいですか？
1: プリキュア。
0: プリキュアなりたいんだ、かわいい。なんでなりたいなって思ったの？
1: だって見てるから。
0: あ、見てるの毎日、うん、
1: アイドルプリカ終わって、うん、なんか名探偵プリカに変わった。
0: え、今名探偵なの？
1: うん。
0: へえ、なんか事件が起こるの？
1: うん。
0: そうなんだ。なんかほら、プリキュア今何人いっぱいいる？
1: 今、うん、プリキュアいるのは2人かな。
0: あ、2人いるんだ。どっちが好きなの？
1: 紫色。
0: あの方が好きなんだ。そうね。プリキュアになったら何してみたい？
1: 変身してみたい。
0: 確かに。キラキラキラキラってなるよね。うん、じゃあ、そしたらまた素敵なね、プリキュアになって、華麗な変身頑張ってね。
1: うん。
0: よっしゃ。じゃあそんなあこさん、あこさんはママが作るご飯で好きなご飯なんですか？
1: カレー。
0: 美味しいよね。あこちゃん、おかわりはしますか？
1: うん。
0: 感心。なんかおかわりするの？一回。感心。ちゃんと全部食べるの？
1: うん。
0: 偉い。偉すぎる。すごいね。そんな美味しいカレーを作るけど、あこさんはお手伝いはしたことある？
1: はい。
0: 本当？何のお手伝いしたことあるの？
1: お皿洗う。
0: お皿洗ったことあるの？
1: うん。
0: えらい。そうね。これからもお手伝いも頑張って、カレーもいっぱい食べてね。
1: はい。
0: よっしゃ。じゃあそんな、あこさん、あこさんのお父さんは、お仕事何してる？
1: うちでお仕事してる。
0: じゃあ、お家でお仕事してるよね。ママは？
1: 地元小学校で仕事してる。
0: うん、あ、もうお仕事復帰されたの？
1: うん。まだうちにいるけど。
0: 今ほら赤ちゃんが生まれたでしょ、
1: うん、
0: ねえ、なんちお名前ですか？
1: さなちゃん。
0: さなちゃんね、かわいい。さなちゃんは毎日元気に過ごしてる？
1: うん。
0: へえ、あれ、あこちゃんもあれお世話したりするの？
1: うん。
0: ほんと？何したりするの？
1: 絵本読んだりしてる。
0: へえ、感心。しっかり者のお姉ちゃんね。いいね。喜んでるんじゃない？
1: うん。
0: ねえ、さなちゃんも喜んでるって思う。これからもお世話もいっぱい頑張ってね。
1: うん。
0: ねえ。そしたらじゃあ、あこちゃん、あこちゃんはさ、みんなほら、お父さんのお仕事がお休みの日とか、なんかお出かけしたりする？
1: うん。
0: どこに行くのが好きなの？
1: 遊び場。
0: え、どこの遊び場？大和さん？
1: アルコっていうとこ。
0: あー、アルコに行ってるんだ。うん、楽しいよね、アルコね、うん。何してるの、アルコで？
1: うん、遊んだりしてる。
0: おいしいご飯は？
1: うん、注文して、ばあばのお店で食べたことある。
0: あ、お弁当にして持って帰ったの？
1: うん。
0: いいね。ばあのお店はどこにあるの？
1: お散歩して、アルコからお散歩して行ったことある。
0: うん、じゃあ、ね、あのあっちね、バーのお店は柳川のね、
1: うん、
0: あっちのアーバンビルのね、
1: うん、
0: あの

0: つもバーはどんなに遊んでくれるの、あこちゃんと
1: 一緒に、なんかハートのキラキラのやつで遊んでくれる。
0: あ、キラキラ、そんなのあるの、キラキラのやつがあるの、
1: 色が変わるの、ピチってドカブしたら。
0: かわいい、そんなの持ってるんだ、いいね、楽しいよね、

0: 何して遊んだの秋田のバート、
1: うん、海に入ったさなちゃんの海に足つけるとき、
0: ああそっかそっか、3月3日のね時にさなちゃんの行ったんだよね、うん、あこちゃんも入ったの、
1: うん、
0: どうだった海は。
1: 楽しかった
0: よかったね。バーは海に入ってた、
1: うん、
0: どうだった、バーなんか行ってた、
1: すごい
0: すごいちょった、
1: うん、
0: 海が綺麗でびっくりしょったかもね、うん、いいね、またみんなといっぱい遊んでね、
1: うん、
0: 感心。じゃあそんなあこちゃん、あの母の日がね5月10日にあるのよ、
1: うん、
0: ママにねありがとうちゅう日なんだけど、
1: うん、
0: これに向かって言ってくれる、
1: うん、
0: よっしゃ、じゃあはいこっちにママありがとうち、
1: ママありがとう、
0: バッチリ。ママの好きなとこどんなとこですか。
1: 一緒にカレーとか作ること。
0: いいね、いつも料理するしたりするんだ、
1: うん、
0: 素敵ね、またいっぱいママと仲良くしてね。
1: はい、
0: よいしょ。じゃあそんなとっても関心な西あこちゃんでした。あこちゃんありがっさまりょうた、
1: ありがっさまりょうた、
0: いかがでしたか。今日登場してくれたのは大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝奄美っ子のコーナーでした。

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: そろそろお腹が空く時間、急の暇番やムーバミシュルッカイ
1: 京阪
2: 油そうめん
3: ランチョンミートおにぎり、
4: あげお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: うがみんしょーらーん、島の子どもたちの元気な声をお届けする島の宝アマミッコのコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
1: うがみんしょーらーん、平ルナです。
2: いいね、ルナさん。でね、ルナさん、ルナさん大きくなったら何になりたいですか？
1: 消防士です。
2: おろ、かっこいい。なんで？なんでなりたいの？
1: だってかっこいいから。
2: だよね。消防士さん見たことある？
1: ママと同じ人になりたい。
2: あ、ママ消防士さんなの？
1: 違うよ、
2: 消防団？
1: 看護師さんの人になりたい。
2: あ、看護師さんしてるんだ、ママは。かっこいいね、ママ。
1: そしてかっこいい人になるのはお金貯めしたりしたいです。
2: 監視ちゃんと考えてるんだ、お利口ね。
1: うん、
2: お金貯めたら何か買いたいのとかあるの？
1: うん、
2: 何があるの？
1: 白ご飯の種、あのね、ご飯とか買って、うん、あの人参の、人参も買って、ブロッコリーも買う。
2: お野菜も買いたいんだ。かし、なんで人参とブロッコリーはなんか好きなの？
1: うん。
2: へえ。
1: そのまま一気に食べれるの。
2: えらーい、おりこ。
1: ルナもだよ。ルナチューリーも食べれるよ。レモンとか。
2: レモンも。スーパーチならないの？関心ね。そしたらじゃあもうね、いっぱいかっこいいお仕事頑張って、お金もいっぱい貯めて、おいしいものいっぱい食べてね。
1: うん、
2: うん、よいしょ。じゃあ、でそんなルナさんはじゃあ、ほらお野菜もいっぱい好きだけど、ママが作ってくれるご飯で一番好きなのは何？
1: 野菜と白ご飯。
2: そうな、お野菜やっぱ好きなんだ、白ご飯も。ママいつもご飯は何作ってくれるの？
1: おいしいご飯とか野菜とか入れてくれる。
2: ちゃんと栄養もね、いっぱい気遣ってくれてるね。そうね、おいしいですか？
1: ルナ、焼きそばも全部食べた。
2: あー、そうなんだ、おいしそう、いいね。ちなみにルナさん、お手伝いしたことある？
1: あのね、人参切ったりする。
2: かしん、包丁使ったんだ。
1: 子供用の包丁、ママが上から見つけたよ。
2: あ、そうね。切るときどうだった？うん、あの、簡単？難しかった？
1: 簡単だよ。
2: そうなんだ。じゃあもうルナさんもお料理上手になるかもね。
1: 大人になったら料理作る。運転とか。
2: あ、運転もしてみたいんだ。感心。よく。

0: やったことない赤ちゃんの時。
1: そうね、大きくなって、うん、運転も頑張ってね、
0: うん、
1: じゃあ料理も、料理何作ってみたいの？
0: 野菜と汁ご飯。
1: あ、感心。もうね、ルナさんだったらすぐできるからお手伝い頑張ってね。
0: うん、
1: よっしゃ。じゃあ、ねえねえ、ルナさん、ゴールデンウィーク何してたの？
0: おとなしく見たりしてんの、うん、お菓子食べたりする。
1: かわいい。そうなんだ。お家で、
0: うん、ママとか、ママね、うん、いいよって言うの。
1: え、ほんと？お菓子食べてもいいよって言ってくれたんだ、
0: う
1: ん、
0: ママお菓子いっぱい買ってくれるの。
1: 優しい。そうね。じゃあ、ねえねえ、ルナさん、うん、ルナさんはさ、大七保育所では何していつも過ごしてるの？

0: お弁当食べたりしてんの。
1: お弁当これママが作るの？
0: うん。
1: そうなんだ。じゃあ最後ルナさん、今度さ母の日って知ってる？
0: あ、ママたちにお外でね、あのお花渡すんでしょ？
1: あ、そうそうそうそう。だからあのママにありがとうって言ってほしいんだけど、じゃあ、はい、せーの、
0: ママありがとう。
1: バッチリ。よっしゃ、じゃあそんなとっても関心な平ルナさんでした。ルナさん、ありがさまりょうた。
0: ありがとうございました。
2: いかがでしたか？今日登場してくれたのは大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝奄美っ子のコーナーでした。

0: うがみんしょーらーん、島の子どもたちの元気な声をお届けする島の宝アマミッコのコーナーです。今日登場してくれるのは大和保育所のお友達です。
1: うがみんしょーらん、村田わく。
0: ねえわくさん、わくさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 救急車。
0: 救急車いいね。なんでなりたいと思ったの？
1: 助けたいから。
0: 関心、ちゃんとお仕事のあれ分かってるんだ。関心ね。そしたらじゃあ大和村のみんなを救う救急車になってね。頑張れよ。そしたらじゃあそんなワクさんはお家のご飯は誰が作ってる？
1: カカ。
0: カカね、いいね。じゃあカカが作るご飯で一番好きなの何ですか？
1: ヤモリ。
0: ヤモリ？
1: あっちにね。
0: 本当だ。大きなヤモリだね、あれね。びっくりした。お母さんが作るご飯でヤモリってたのかいと思って。
1: ヤモリの。
0: ヤモリ好きなの？あ、そうなんだ。
1: あとね。グラタン好き。
0: あ、グラタン、お母さんのグラタンね。ハゲ、美味しいよね。お家でさ、お手伝いしたりする？あ、何するの？
1: 洗濯物畳む。
0: 関心。上手に畳み切るんだ。偉いね。これからも、またお手伝いも頑張って、グラタンもいっぱい美味しく食べてね。よっしゃ。じゃあ、ね、ワクさん、こないださ、長いお休み、ゴールデンウィークがあったでしょ？なんか遊びに行った？何したの、ゴールデンウィーク？
1: イオンでクレーンゲームでいっぱい撮った。
0: イオンに行ってきたんだ。何撮ったの、クレーンゲームで？
1: お菓子と、あと、ゴムと、あと、人形。撮った。
0: すごい。いっぱい撮ってるじゃん。クレーンゲーム得意なの？今までもなんか撮ったことある？

0: あのね、うん、あの後ろに下がって、うん、手離したらビューンって走る車。
1: へ
0: え、
1: もう撮ったことあるの？
0: うん、それを、うん、1回で、うん、10個。
1: へえ、すごいね、上手。
0: 一番下取ったら、あの一気にねゴロゴロゴロってねいっぱい落ちた。
1: あ、重ねてあったんじゃない？こうババババって。そう。ねえ、それ取ったんだ。
0: うん。
1: すごーい、上手ね。クレーンゲームが一番好き？
0: ゲーム、家のゲーム。
1: あ、もうあるんだ。家のゲームどんなやつ？
0: マインクラフトとか、太鼓の達人とか、あとスイカゲームとか、あとスポーツとか、あとスイカゲーム。
1: へー、いっぱいあるね。どれが好き？
0: マインクラフト。
1: あ、マインクラフト好きなんだ。ほら、マインクラフトってさ、なんかいろんなもの作ったりするじゃない？
0: うん。
1: 何作るのが好きなの？
0: あのね、王様の家。
1: へえ、すごい。作ってるの？
0: 今作って、虹色の色、旗とか、ウールとか、カーペットとか、あの、使って、あの、色を重ねていった。
1: へー、すごい。そんな、いろんな色をつけれるんだ。
0: そう。
1: へー。で、王様のそのお家は虹色にしたいの？
0: あの、金ブロックで作った。
1: すごい、金ピカリしたんだ、王様だから。へー、デザインセンスもあるね。
0: あと窓も黄色で、ベッドも黄色。
1: すごい。じゃあ全部金とか黄色にしたんだ。かっこいいね。王様近にするね、確かに。へー、またいっぱいゲーム楽しくしてね。
0: うん。
1: じゃあそんな、ワクさんは、大和保育所は何するのが好き？
0: パズルとか。
1: パズルがあるんだ。パズル得意？
0: うん。
1: そうね、いいね。先生は誰先生がいるの？
0: 宮田先生と、葉月先生と、ゆか先生。
1: いっぱいいるね。先生たちどんな先生？優しい？面白い？足早い？
0: 足早い
1: んだ。その、枠さんとかけっこしたら、先生と枠くんどっちが勝つ？
0: 枠。
1: 枠さんの方が足早いじゃん。そうなんだ。走るのも好き？あ、ほんといいね。またこれからも保育所でたくさん楽しくしてね。
0: よっしゃ、
1: じゃあ、でね、枠さん。かかの好きなとこっちどんなとこですか？
0: かわいいところ。
1: 素敵。ワクさんはカカのどんなとこかわいいと思うの？
0: あの、ご飯作ってるところがかわいい。
1: そうなんだ。もうカカとっても喜ぶと思うよ。そしたらじゃあ、はい、これに向かって、カカいつもありがとうち。はい、どうぞ。
0: カカいつもありがとう。
1: バッチリ。これからもみんな仲良くしてね。よいしゃ。じゃあ、そんなとっても関心な村田ワクさんでした。ワクさん、ありがっさまりょうた。
0: ありがっさまようた。
1: いかがでしたか？今日登場してくれたのは大和保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝奄美っ子のコーナーでした。

0: うがみんしょうらーん、島の子供たちの元気な声をお届けする島の宝奄美っ子のコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
1: おがみんしょうら、おけだらけです。
2: ねえ、らきさん、らきさんはさ、大きくなったら何になりたいの？

0: 人と、自衛隊の人。
1: かっこいい。なんでまずほら魚取りの人はなんでなりたいと思ったの？
0: パパがいつも伊勢海老取りに行ってるから。でっかい伊勢海老。
1: パパすご。大和さんの浜で？
0: なおの海で。
1: そうね。
0: あのね、夜の潜りで行ってる。
1: あ、そうなんだ、かっこいい。いいね。なつちゃん、エビ好き？
0: 嫌い。
1: え？
0: あとは大きいのと、あとはイノも嫌い。
1: そうなの。せっかく取ってくるのに食べきれんがね。食べるはできるの？
0: 魚は食べもしない。
1: あ、そうなの？肉が好き？
0: あのね、たこ焼きも食べにしない。
1: そうなの？でも面白くあるかもね。ね、魚取ってくるのはね。ね、関心。
0: あのね、だけね、お父さんお母さんの名前と、とお兄ちゃんと、弟の名前はディノ、ノーレア、マッキー、パパ。
1: ユ
0: ースケだった。
1: 家族、じゃあ5人家族？
0: 知ってるの？
1: 今教えてくれたから。
0: あ、5人家族。
1: 5人家族ね。何年生？
0: っていうかね。
1: 何？
0: ゲームばかしてる。ラキたち。
1: どこで？
0: 家。
1: 家で？何のゲーム？
0: ロブロックスとかフォートナイト。とか。
1: 何？お姉ちゃん全然知らないんだけど。どんなやつなの？
0: ロブロ？楽しいやつ。
1: そうなんだ。
0: タブレットで押しようか。
1: あ、タブレットでするんだ。いつもやってるの？
0: タブレットいつも持って帰ってきてって言ってるよ。
1: それ誰に言うの？
0: ママ。
1: あ、ママに。いいよって言ってくれるの？
0: ダメって言ってる。あとはお兄ちゃんね、8月踊りも大好きだよ。
1: そうなんだ。
0: あとは友達もいるし、翔太、玉木、かなめ、めこちゃん、みなと、
1: いっぱいいるね。ラキさんはナオンなの？
0: ナオンに住んでる。
1: 住んでるの。あ、だから8月踊りとかね。
0: ナオンに生活館では8月踊りしてるよ。
1: ラキさんも踊る？
0: 踊らん。
1: なんで？兄ちゃんと一緒踊ってるんじゃない？
0: 踊ってないよ。
1: 本当？
0: だったら今日踊るいやって言ってるよ。
1: いつも練習してるでしょ。もう8月踊りの練習スタートしたんじゃない？
0: 水族館でカメ見た。
1: え？
0: あとは水族館ね、大きい水槽の水と上の水槽の水でつながってる。カメに餌とかあげられるよ。
1: あちゃあちゃあちゃあちゃ、そうね。食べてた？あげた時は。
0: 一人だけ大きいカメおった。
1: そうなんだ。すごいね。
0: クジラはいなかった。
1: あ、クジラはね、
0: クジラのぬいぐるみはあった。
1: あ、本当？そうなんだ。今クジラのぬいぐるみチンキあるんだね。
0: 水族館のだけどね。
1: あちこち行ってるね、遊びに。どこに行くのが好きなの？一番は、荒木さんは。
0: 生活館と水族館。鹿児島の水族館まで行ったよ。
1: そうなの？あ、じゃあ海の生き物大好きなんじゃない？魚とか。
0: ママが水族館見行くよって言ったから。あき、水族館見たいって言ったから。
1: 鹿児島のはまた大きくてすごかったんじゃない？あれサメいたんじゃない？サメ。
0: あ、ジンベエザメがいるところ行った。
1: ねえ。どうだった？大きかった？すごい。
0: 大きかった。
1: これからもいっぱい楽しくしてね。頑張れよ。でしたら、ねえねえ、ラキさん、今度さ、母の日が来るでしょ？知ってる？母の日。お母さんに、ありがとうっていう日なんだけど、ラキさんは、ママ好きなんじゃない？ねえ。
0: ママとお父さん大好き。
1: 本当？素敵。もうみんなとっても嬉しいよ。よっしゃ。おしゃちゃん、はい、最後にご挨拶しようかな。とっても関心な奥名ラキさん、ありがさまりょうた。
0: ありがとうさまりょうた。
1: いかがでしたか？今日登場してくれたのは大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝奄美っ子のコーナーでした。

もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: 奄美市だよりラジオ版。
1: うがみんしょうらん。
2: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の久米蘭と
3: 田畑誠で
1: お送りします。
3: それでは奄美市からのお知らせです。
2: 奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせです。お気に入りなのに壊れてしまったおもちゃ、子や孫に受け継ぎたい昔のおもちゃはありませんか？そんな思い入れのあるおもちゃを、専門の講習を修了したおもちゃドクターが治療する奄美おもちゃ病院を開院します。今月は5月24日日曜日午前10時から奄美市社会福祉協議会1階にて。なお、ゲーム機やエアガンなどの修理はできませんのでご了承ください。お問い合わせは奄美市社会福祉協議会電話 52-7601 まで。以上、奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせでした。
3: 奄美市から自動車税についてお知らせです。自動車税は毎年4月1日時点で軽自動車を除く自動車を所有している方に納めていただく県税です。納付期限は6月1日月曜日まで。納税通知書が届かないなどご不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。鹿児島地方振興局自動車税課電話 099-261-5611、 大島市長税課電話 577-2225 まで。以上、奄美市から自動車税についてお知らせでした。
4: 皆様こんにちは。私が奄美大島に来て9ヶ月になります。私にはベンジャミンという親友がいます。高校生の頃から仲良しです。彼はカナダに住んでいますが、日本に興味があり、高校生の頃からずっと一緒に日本で旅行しようと話していました。今年の3月はベンと知り合って10周年、ベンが来日しました。まず3日間東京を案内しました。そして奄美を10日間紹介しました。その中で自然好きな彼

0: 私も心からありがたいです。最後に弁から四万十の皆様へのメッセージです。こんにちは、私はベンジャミンと言います。カナダに住んでいます。奄美大島で2週間旅行しました。こちらで世界のベストの風景を見ることができました。最も気に入った場所はなぜコニアの港、そして住用のマングローブとカケロマ島の滝や浜辺です。奄美大島は飲食店が多くてどれもとても美味しく、私にもとても親切でした。ぜひまた奄美に訪れたいと思います。
1: 奄美市から5月は消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間、令和8年度のテーマは見える情報、見えない仕組みです。商品を購入する前に3つの言葉に気をつけましょう。1、初回無料。2回目以降はいくらかかるの？高額商品を定期購入することに。2、今なら格安、本当に今だけなのか。焦って必要でないものを購入することに。3、いつでも解約。解約条件をしっかり読みましたか？解約しにくいと契約後に気づくことに。困った時や不安な時には相談を。消費者ホットライン、電話188。いやいや。奄美市消費生活センター、電話52-1111まで。以上、奄美市から5月は消費者月間のお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
3: 以上、奄美市だよりラジオ版を
1: お送りしました。
4: 時間です。奄美大島各地で初鉄の被害が確認されています。それでは中継です。
5: 福田さん。
6: はい、現場の福本です。福田じゃありません。インタビューしてみます。
7: 私は旅行で来たんですけど、初鉄が枯れててびっくりです。
5: ワンのやだか、初鉄の枯れてハゲーバード。
8: 昔はね、初鉄うかげだったのにね。
5: ソテツのことちゃんと考えよう。
9: ソテツは島の宝。

島から世界へ、世界から島へ、島っちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。

0: ちまっちの皆さん、ひんまやうがみしょうらん、こんにちは。5月17日日曜日、旧暦の4月の1日です。時刻は正午になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、またインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオを通して、奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていくお昼の生ワイド番組、ひま番みしょしーな。今日もね、末広市場からの生放送なんですが、お天気も良くてもう最高の日曜日ですね。ハゲ、風が気持ちよくてね、なんか梅雨時とは思えない、もう爽やかでね、お洗濯物干したりとか、女なら海とかね飛び込みたい、そんな、お天気になってますが、今日ね、小学生が2人遊び来てくれてますので話を聞いていきますよ。はい、うがみしょうらん。
1: うがみしょうらん、
0: はい、関心ね。何年生？
1: 6年生です。
0: 6年生、小6ね、
2: はい、
0: どこ小？
1: あま小です。
0: あま小6年ね。ハゲ、なんち名前？
1: 国本いつきです。
0: いつき、そして
2: 怒りゆいとです。
0: ゆいとね。ハゲ、今日は何、2人休み？
1: 休みです。
0: なんか習い事とかしてないの普段は？
1: してません。
0: してない？普段何、じゃあお家から帰ってきたら学童とか？
1: いや、それもあります。
0: 遊び？遊び、はい。2人の仲はいつからなの？いつきとゆいとは。
1: 5年生の最初くらいぐらい。
0: 本当？それまで意外と遊んでなかったわけ？
1: はい。
0: でも5年だった気があったんだ。
1: はい。
0: なんかその時のこと覚えてますか？はい、いつき。いつだった？ゆいとと。覚えてる？あ、ゆいとかでもいいよ。覚えてる？同じクラスだったのかな？何？
2: 5年の頃、うん、同じクラス。うん、
0: へぇ、覚えてる？
1: 覚えてます。
0: そしたら気があったんだ、2人。
1: はい。
0: へぇ、なんか共通のなんか好きなこととかあったりするの？
1: 走ること。
0: 走ることが好きなんだ、はい。普段走ったりするの？
2: はい。
0: なんで、なんで？
1: 遊びの時に鬼ごとか。
2: 鬼ごとするから、それの練習、
0: うん、走りの練習とか
1: したり、う
0: ん、走ってるんだ、
1: はい。
0: どこ走るの、甘小の子供は？
1: 緑公園とか
0: 公園、ね、
1: うん、小学校の校庭で走ったり、ね。
0: へえ、6年生面白い？
1: はい、面白い。
0: じゃあ今のクラスは一緒、別々？
1: 一緒です。
0: イエーイ、嬉しかった？
1: 嬉しい
0: 嬉しいよね、うん。じゃあ今回もじゃあ遊ぼうでいいちって、いつぐらいから約束しとったのかな、今日日曜日遊ぼうち。
1: 前から。
0: うん、日曜日も遊ぼうねちって、はい。そしたら待ち合わせどっかでするの、いつも？
2: いや、迎えに。
0: あ、迎えに行くんだ、家に。はい、関心ね。で、朝何したの、今日は？
1: 買ってから食べ歩きとかしてます。
0: 食べ歩き？
2: コロッケとか
0: 買ってます。コロッケ、素敵。那瀬の子、すごいね。どこでタケ買ったのかな？
2: なんだろう。
0: 覚えてる？どこの店？まずはコロッケはどこで？コロッケだけ？
1: コロッケ。かぼちゃコロッケと、
0: かぼちゃコロッケと、
2: あとカレーコロッケ。
0: あ、カレーコロッケね。コロッケ売ってるとこあるんだ、どっか。
2: なんか、
0: うん、どこだっけ。近くに何がある？
2: なんかフランクフルトとか、
1: カフェがある。
0: カフェ？その近くに何かある、その店の周りには。思い出して。
1: なんかマーケットみたいな。マーケットみたいな。
0: マーケット、
2: あ、確かに。
0: スーパー？スーパーのこと？
1: スーパーみた
0: い。何ちゅう店かわかる？
2: なんか使用
1: なんか忘れました。
2: 英語で書いて。
0: この付近？
1: この付近で。
2: あちらへん。
0: うん。
2: アーケード辺。
0: アーケード付近、
2: うん。
0: サンドイッチカフェの近く？
1: あ、はい。
2: あ、確か
0: に。うん、ね、あるんだ、コロッケ売ってる場所が。うん、あ、わかったわかった。ビクトリーだ。
2: 多分
0: そう。手羽元とかチキンとか売ってるんじゃない？
1: うん、
2: なんかポテトとかも。
0: うん、ほら、肉団子とか、
1: うん、
0: ミートボールとか売ってるでしょ。
1: はい、
0: あ、そこで買ったんだね。
1: はい、
0: で、ドリンクは買わなかったの、どっかで。
1: 買いませんでした。
0: ジュースは買わなかったんだね。うん、じゃあ、ちょっと食べ歩きをしながら楽しんだわけね。
1: はい。
0: で、この後は何するの、二人は？
2: なんか、いろんなところ歩く。
1: 歩いたり。うん、遊んだり。
0: 天気良くなってよかったね。
1: はい、
0: 昨日は遊ばなかったの？
1: 昨日も遊びました。
0: 昨日何したの？昨日は
1: 釣りしました。
0: あ、すごーい。どこで 長浜どこら辺で、
1: う
2: ん、海と
1: フレアイ館の橋のとこで、
0: うんうん、のとこで、
1: あ、ね、ユーシン、
2: うん、
1: ユーシンのと、うん、っていう友達と一緒に、う
2: ん、3人
0: でフレしたんだ、はい、え、そこ川深かったの？
2: いや、
0: 浅いでしょ。
1: ちょっと浅いけど、うん、警戒感が強くて釣れなかった、うん、
0: 餌何？
1: イカス。
2: イカ？
1: でも一人はルアーで釣ってました。
0: へえ。あの辺も釣れるんじゃや、うん。釣ったことあるんだじゃ
1: あ。釣ったけど、うん、やったけど釣れなかった。
0: いやいいよいいよ。こっからチャレンジしたら釣れるからね。うん、で嬉しいです、この末広市場来てくれて。ね、六年生も頑張ってね。
1: はい。
0: はい、オリコラ、いつきくんとゆきとくん、ありがさまりおた。
1: ありがさまりおた。
0: はい、かわいかったです。というね、小学生が遊びに来てくれましたよ。ぜひまた皆さんもね、この末広市場、遊びに来てもらえたら嬉しいです。さあ、だれば今日もね、張り切ってまいりましょう。続いては、ニュースからお伝えしていきます。
3: 南海日日新聞ニュース。
4: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

5月17日日曜の南海日日新聞、まずは、こちら一面ですね。ハンセン病市民学会の総会交流集会 in 奄美がアマホームプラザで行われました。初日の昨日は交流会が行われ、約270人が来場しました。パネルディスカッションを行い、入所者の減少や高齢化で存続の是非が問われている国立療養所奄美和公園の今後について意見交換を行いました。市民学会はハンセン病問題の真相究明、差別偏見の解消、施設の将来の在り方などを市民と一緒になって考え取り組んできました。奄美での総会交流会の開催は2016年以来10年ぶりで、全国から200人以上が来島しました。全国統一テーマを奄美から始めよう、地域と当事者のこれからとしました。交流集会では奄美和公園17代目の園長の馬場真由美さんが、奄美和公園での地域医療の現状と可能性と題して講演を行いました。

ハンセン病国賠訴訟の担当弁護士や関係者、入所者の家族など7人がリレー形式で園の歩みや入所者の実情を伝えました。続いてパネルディスカッションも行われ、ハンセン病国賠訴訟西日本弁護団の徳田康之さんを司会とし、奥武さんと、先田信正さんが和公園の永続化をテーマに意見交換を行いました。ハンセン病問題基本法の改正の必要性を掲げ、国会への働きかけだけではなく、奄美市と地域からも声を上げて地域の発展につながる永続化を実現する必要があると呼びかけていました。和公園は現在入所者の方は6名で、平均年齢は 87.5 歳です。市民学会の共同代表の、方がですね、和公園は全国13カ所の療養所で入所者が最も少ないという事情もある中、外来診療など独自の取り組みも実現しています。和公園の例を伝えることで、全国の市民一人一人が問題について考えるきっかけになればと、奄美開催の意義を強調しました。京都から来島したという50代の女性は、奄美独自の課題や背景だけではなく、当事者しか語れない貴重な話が聞けたと語り、和公園の永続化については、入所者一人一人の生きた証を未来の子どもたちに語り継げるような施設を目指してほしいと期待していました。はい、今日もですね、午前は和公園と、市内の集計宴会施設で文化会も行われているそうで、お昼からはフィールドワークやまとめの全体会などがあるそうです。でこれに関連しましてですね、お伝えしたいのが救援ですね。偏見差別のない、社会実現訴えということでお伝えしますね。ハンセン病市民学会主催のハンセン病基礎講座が昨日アマホームプラザで行われました。ハンセン病国賠訴訟の担当の弁護士島翔吾さんと、国立療養所奄美和公園で看護助手を務める黒木隆夫さんが、ハンセン病の歴史や奄美和公園の現状などについて講話を行いました。黒木さんが奄美和公園に入職した2011年当時、46名いた入所者の方々は今年2月末時点で6名までに、減りました。黒木さんは年々減少する入所者の不安や寂しさ、孤独を受け止めつつ、強制隔離をされてから一度も園を離れることなく生活をされる入所者に対し、子供や孫、時には兄弟といった家族のような関係でケアをするのが私たちの役割と述べていました。また入所者6名に対し職員112名がサポートする奄美和公園の体制に触れ、国が間違った政策をしたことを鑑み、最後の一人まで手厚い看護、介護をするという考えの表れと説明しました。またハンセン病元患者の家族が原告となった国賠訴訟に携わった島弁護士は、ハンセン病問題から学ぶべきこととして、誰しも無自覚のまま偏見や差別の加害者になる可能性がある、自己と他者の違いを理解し他者の立場に立って考える癖をつけましょうと話しておられました。はい、大変勉強になるね、こういった勉強会をありがとうございました。本当ね、この身近なことでもそうなんですけれども、例えばね、子どもたちも学校生活とかね、まあ本当日頃のプライベートがあるかと思うんですけども、本当にね、こういった例えばいじめに悩むことがないようにとかですよね、そういったことからが一歩というかですね、傷つくことがないようなその社会をね目指していかなければいけないんじゃないかなということを思いましたし、なのでもうお互いにねやっぱ思いやりを持ったね活動行動がね取れるといいですよね。さあそして、こちら8面ですけれども、こちら第43回大島地区歯と口の健康週間の図画ポスターコンクールの審査会が行われました。最高賞の鹿児島県歯科医師会会長賞に瀬戸内町立与路小学校4年生の
藤田さんの作品が選ばれました。コンクールは歯と口の健康週間に合わせて主催されたものです。春祭委員長の元小学校校長岸田太由校長は藤田さんの作品について、家族全員で歯を健康にしようという意欲が伝わりましたと話しておられました。はい、もう本当素敵な、ね、写真ですね、絵画ですね。またそれこそ、歯科医師会の、ね、畑先生はじめ皆様もお迎えしてインタビューも、ね、してみたいなと思いました。さあそしてこちらは写真の、ね、話題なんですが、第72回顕微展が鹿児島市の県歴史美術センター黎明館と市立美術館でスタートしていますが、このうち奄美県関係では公募の部で知事賞に瀬戸内町の川崎誠一郎さんの写真が選ばれました。今回は瀬戸内町の無人島エニア離れの近海を泳ぐザトウクジラの親子の写真です。川崎さんは驚きと光栄な気持ちでいっぱい、北の海から南へ命をつなぎやってくるクジラの親子の姿を通し豊かな奄美の自然環境を感じてもらえたらと話しておられました。はい、また鈴木あけみさんの、ね、絵も選ばれたそうで、本当に皆様おめでとうございました。誠一郎さんも、ね、またお迎えして話聞いてみたいですね。以上今日付けの、南海人新聞ですが、こちら相撲の話題でね、お伝えしましょうかね。小宮町出身の重村幸之助準優勝、第5回全日本相撲個人別、体重別の選手権大会が東京中田区靖国神社相撲場で行われ、男子ジュニア重量級100キロ以上で近畿大学附属高校3年の、重村幸之助さんが準優勝を飾りました。10月に重村くんはアゼルバイジャン、今度ここアゼルバイジャンで開かれる世界ジュニア選手権に出場権を得ました。いや素晴らしいですね。はい、また幸之助頑張ってほしいです。応援してますよ。また皆さん郷土歴史ね、郷土のね出身のお相撲さんというか相撲に取り組むね若者にも応援したいと思いました。以上今日付けの南海日日新聞紙面からの話題お伝えしました。さあではですね、いよいよ、前山慎吾さん、ですね、中曽根はじめさんの今日のイベント、八軒さんの、ね、主催のイベントがいよいよ今日アマホームプラザで行われますが、ではここで曲をお届けしたいと思いますが、前山慎吾さんで、稲すり節をお聞きいただきたいと思います。こちらは雨水部からのね、ご紹介ですね。昨日もご紹介しましたが、まだまだかっこいいからお届けしますよ。それでは、どうぞ。

0: はい、今日アマホームプラザで行われます前山慎吾さん、やですね、沖縄からも中曽根はじめさん、そして橋健さん、さらに沖縄島から畑野正也さん、そして、向井樹里さんとね、たくさんの方々、朝康介さんとね登場がありますし、またなんと浦上青年団も登場ですのでお楽しみにしてほしいんですが、今日の宝の歌コンサート、この後夕方4時半会場でアマホームプラザです。皆様お楽しみにしてくださいね。
1: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト。私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト。電話 53-6111 まで。
2: 家族や親戚大勢で一緒に出かけたいっちょね。
3: そんな時はマルヒラレンタカーの
4: 大型ワゴン車。
5: 彼女をスペシャルなドライブに連れて行きたい。
3: そんな時はマルヒラレンタカーの
4: オープンカ
6: ー。創業37年マルヒラグループのレンタカーは豊富な車種を格安で取り揃えています。奄美の道と楽しみ方をよく知る私たちがぴったりなお車をご用意。ご予約は 0120-079-790。 格安レンタカーはマルヒラレンタカー。
7: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
8: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から

0: 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
1: ひばばみそしな。
2: 時刻は12時23分です。ハゲー、こんなにまでいいお天気だったればね、皆さん何しですか今日は。ハゲー、私も昨日ですねお休みいただいてまして、少し追い活明活でですね、例によって宇検村まで迎えに行って、昨日は海洋展示館に行ったんです。で、あの水族館に行きたいと思うんですから、水族館海洋展示館に、行ったんですけど、皆さんこんなプランがあるって知ってました？奄美海洋展示館産地、100円払って

会員になったら、めちゃめちゃ安くなるっち知ってました？もう超100円払って会員になったら、それこそ食事とかも15%、会員カードで 15% オフになって、相当お得なんですよね。ぜひまた、それをまた皆様も利用していってほしいなと思ったんですけど、やっぱりね、こうやって、海に行ったら泳ぎたくなるんでしょうね。もう本当にパンツ一丁で泳ぎ始めて、ね、私も泳ぎたくなったぐらいだったんですけどもね。でもそれぐらいもね、気持ちが良くて、最高のお天気だったんですけど、今日もね、本当泳ぐにも、もってこいの天気じゃないかなと思いますので、皆様ぜひね、日曜日楽しんでほしいち思います。では、変わってはお得情報のお知らせです。さて皆様、奄美信用組合では創立70周年記念ラッキー定期預金発売中です。特別賞10万円をはじめ、総額350万円当たるチャンスですよ。一口ね、10万円の定期預金につきですね、1本の、抽選番号が付与されますので、この中からね、抽選を行うそうですよ。期間は10月31日までとなっております。詳しくはお近くの奄美信用組合までお願いします。さあ、そして、大島高校吹奏楽部定期演奏会は奄美カーショーホールにてこの後1時半会場2時開演です。またお昼1時からはロビーでは大工芸術祭も開催しますので、お楽しみにしてください。はい、ちょっと時間見つけて聞きに行きたいですが、またね、皆様頑張ってくださいね。さあ、そして、奄美温泉大和花原ビーチリゾートでは盆栽箱庭展開催中ですよ。散策展望回廊を小さな日本庭園に見立ててですね、異なる盆栽を鑑賞していただけるものなんですけれども、中には奄美ならではの南国風の盆栽もありますので、ぜひお楽しみください。こちらね、このご利用はですね、無料となっておりますので、ぜひご覧になってください。さあ、そして今週はメッセージテーマハブとなっていましたが、皆さんからもね、たくさんのハブエピソードありがとうございました。で、私も何度もね、この、ラジオ放送でもお伝えしてきたんですけど、うちの父ちゃんの、ね、話というか、ハブを取ろうと思ったらハブ箱を持ってなかったので、棒もなかったので、手で掴んで手で握ってる間に掴まれたっちゅうね、噛まれてしまったっちゅうことが2回あったよっていうことが、もう本当にもうびっくり仰天なんですけれども、聞いたらね、もうむる痛いらしいですから、引き続きね、このハブには皆様気をつけてまいりましょうね。以上、この時間お得情報とプレゼント情報のご案内でしたが、誰ば元気ソングお届けしましょう。大島ひろみさん、奄美のさすらい千鳥。

0: はい、お届けしました奄美のさすらい千鳥でした。
1: お口のお手入れ、在宅診療は朝にしか赤荻しかにお任せください。朝にしか電話 52-4540、 赤荻しか電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方ご連絡ください。お口のお悩みぜひご相談ください。
2: 朝にしか赤荻しか。
3: 新車に乗るならリースが大

0: くは電話 62-5708 坂本モータース。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 時刻は12時32分です。お昼の生ワイド番組、ひまばみしょしーな、今日はね、末広市場から生放送中なんですけれども、引き続き皆様よろしくお願いします。では、変わってラジオレター。このコーナーは、ふるさと奄美を照らす曙へ、町田酒造の提供でお送りします。
1: あらゆる瞬間を共にしてきた、黒糖焼酎。緑豊かな太古の森と青い海に抱かれた自然、先人たちが育んだ固有の文化と歴史を全国へ、そして世界へ届ける。それが私たちの使命です。伝えたい奄美がある。町田酒造

さあ、ラジオレター、今日はですね、当該の、大変、もう島ともつながりが深いですね、相撲の写真をですね、撮っていらっしゃって、もう大活躍の、もう全国からの大活躍、もう全世界ですね、大活躍の、ともやさんとお電話つながってまして、今ですね、実はともやさんたちは、

0: なんと、写真展、相撲のですね、ハッキーよい写真、相撲展というね、写真展が東京で行われているそうで、ハゲーちゅうことなんですけれども、その会場とお電話がつながってますよ。もしもし、ともやさん。
1: あ、こんにちは、ともやです。
0: ご無沙汰してます。
1: あ、ご無沙汰しております。どうも。こんにちは。
0: ともやさん。まさに今、この会場にいらっしゃるわけですかね、
1: はい、あ、そうですね。今、会場から電話で、話させていただいてます。
0: ちなみに会場は何というところかお聞きしてもよろしいですか？
1: エコー院という、ちょっと、国技館が一番最初にできたのがエコー院内で、そのお寺の中の展示会場でやらせていただいてますね。
0: あ、もう本当にもう近くっていう感じですね。
1: あ、そうです。両国の駅から徒歩3分のところですね。
0: そして、こちらではまさに、とも屋さんの、作品展だったり、はい、もういろんな、はい、まあ、いわば相撲に携わる、そういった関連のアーティストさんというか、うね、皆さんがいらっしゃるわけですか？そうです
1: ね、自分が写真で、自分以外皆さんイラストレーターさんなんですけど、力士の方の反物とか、あと染め抜きといってね、場所に入るときの、一点物のイラストを描いてる方とか、いろんな相撲に関わるイラストレーターさんとかと一緒に展示してます。
0: へぇー、あげー、はい。もう会場もね、ちょうど場所中ということもあって、大盛り上がりじゃないですか？
1: あ、それ本当にいろんな方が来ていただいて、自分たちもどれぐらいの方が来てくれるんだろうと思ったんですけど、ずーっと来ていただいてて、すごくありがたいですね。
0: やっぱこのね、本当この相撲人気というか、やはりこう日本人、私たち、もうみんなが相撲大好きっていうのが、もうお客様の足取りでも感じられるんじゃないですか？
1: いや、もうずっと来ていただいてて、なんか本当に、あ、皆さん相撲好きなんだなっていうのがすごく伝わりますね。で、一個一個見ていただくといろんな、なんかこう、ご意見というか、思いがあったりとかして、あ、皆さん本当に相撲が好きなんだなっていうのが、はい。いや、もう、
0: それこそ、ともやさんもですね、いつもインスタグラムなど拝見してましたら、
1: はい、
0: もう本当にもう熱い写真といいますか、ですね、はい、もう何十万人も、またこのフォロワーさんいらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: ありますけども、ともやさんはいつもどんな思いでこの相撲の写真ですね、撮ってらっしゃるんですか？
1: はい、自分はですね、やっぱり一番はまあ、撮ってもらった力士の方と、まあ、その家族とか、その周りの応援してもらってる方が、やっぱ一番こう、嬉しいとか、頑張ろうとか、いろんなそういう思いになれるのが撮れた時が一番やっぱ喜びというか、嬉しい時ですね。はい。
0: 相撲のね、それこそ瞬間瞬間って、もう本当にこう、はい、なんですかね、こう、瞬間でこう、ね、勝負が決まっていくような世界じゃないですか。
1: はい。はいはいはい、
0: その時はもうまさに、もう、とも屋さん自身も集中しながら、もう相撲を取るような気持ちですかね、まさに。
1: はい。そうですね。まあ僕、写真なので、瞬間を撮るんで、あ、いつ動くかなとか、その取り組みが止まる時もあるので、まあ、いつ動き出すかなとか、どこが取り時かなとか、どんな取り組みが得意だからとか想像しながら、撮るって感じですかね。
0: はい、あと、オフショットもね、ともやさん素敵なんですけれども、
1: はいはい、
0: このあたりもそれこそまた、何ですかね、ともやさん自身のやはりお人柄というか、
1: はい、
0: 力士の方とも、こう、何ですか、心を通わせながら、やっぱりああいった素敵な写真が撮れるんですか？
1: そうですね、やっぱ、ずっと、急に距離とか近づくと、やっぱりなかなかいいポートレートというか撮れなかったりするので、やっぱ人間関係というか、まあそういうとこは大事にしながら撮りたいなと思って、はい、ね。撮るようにはしてるんですけど。
0: いやもうね、はい、大ファンの方々がたくさんメッセージが実は届いてまして、
1: ありがとうございます。
0: こちらね、なんとですね、はい、まずは、イタリア在住のイキコさんから。
1: はい、あ、イキコさん、はい。
0: イタリアですよ。
1: はい。
0: あげー。ともやさんの写真も動画もキラキラしていて、見ているとドキドキしてきます。残念ながら会場には行けませんけれども、ご来場された皆様の投稿を悔しい思いで拝見していますよ、笑いと。
1: はい、ありがとうございます、イタリアから。
0: フランス巡業に来られる際には、ぜひ、ご連絡ください。
1: はい、
0: ぜひ、セルフィーしましょうと。この方また、相撲つながりですか？イキコさん。
1: あ、そうですね。相撲つながりで、お相撲イタリアからずっと応援されてて、それこそ奄美大島出身の力士のイラストを描かれるんですけど、それこそ奄美大島出身の力士の方もよくイラストとか描かれていて、すごい、イタリアから応援されてる方ですね。
0: イタリアでもじゃあ、ね、島の奄美の出身の力士っちも言いながら、ご存知で挙げてくださってるってことですね。
1: はい。すごい応援してくださってると思います
0: 。ごさーん。ありがさまりょう、うん。まだまだありますよ。
1: はい。
0: 続いてですね、こちらは、竜山家さん。
1: はい。
0: ルミコさんからですね、はい、お伝えしますが、
1: はい。
0: 相撲店には息子の聖君の写真ありがとうございますと。
1: あ、

0: はい。展示させてもらってます。瀬戸内少年相撲クラブですね。瀬戸内町の相撲クラブの、息子さんがやってると思うので、せいくんと、あともう一人、クラブの子たちの写真もちょっと、前回お伺いした時の写真も何枚か展示させてもらってます。
1: じゃあ、こういった、豆歴史というか、
0: はい。
1: 今、相撲で頑張ってる若者たちのことも撮ってらっしゃるわけですね。
0: そうですね。もちろん、大相撲でこう、皆さん、両国近いんで見に来られるんですけど、その裾野というか、女子相撲の方とかも展示させてもらったりとか、できるだけいろんな、それを機会にいろんな相撲を知っていただきたいなと思って、自分が推してる力士たちを、展示させてもらってます。
1: ねえ、その子たちが今からまたさらに、ね、頑張って、今度また、ね、国技館で見れる日も、来ますよね、おそらく。
0: はい。それは楽しみですよね。いろんな成長、まだ小さい子なのったりするので、こう成長過程もそうですし、いずれは大相撲なんかに行ったら、よりこう、ドキドキするというか、応援したくなるなっていう思いで。はい。
1: そんな龍山さんからですね、
0: はい、
1: 相撲ともやくんの写真が、家族みんな大好きです。また、せいくんと一緒に相撲取ろうねち、相撲取ったんですか、せいくんと。
0: そうです。前回、僕、人生で一回だけ土俵に上がった、したことがあって、それがせいくんとしたのが、奄美でせいくんとしたのが、初めてです、
1: ね。どうでしたか、はい、その時は。
0: 3番取らされまして、連続で3番取らされまして、もう楽しかったですね、でも、すごく。
1: 投げ飛ばされて。
0: 投げ飛ばされました、もちろん。素人だもん。
1: そんなですね、ゆうやまさんからは、はい、7月の確実の相撲部の奄美合宿、明生関の出身地、篠川で、相撲ともやくんも一緒に楽しみましょうね、ということで来てました。
0: そうですね。7月17日からの合同合宿に、奄美に行って参加させてもらいます。
1: じゃあまたね、はい、この時も、それこそ高校生たちもね、またね、再会できそうですね。
0: そうですね。楽しみです。すごい。
1: さあ、そしてまたまた来てますよ。トマさん、いいですか？
0: はい。
1: こちら、和歌山の吉井さんです。
0: はい。
1: トムヤさんとはインスタからの出会いでめちゃくちゃかっこいい写真を撮っているトムヤさん、素敵な写真を撮っていただいて展示してもらってありがとうございます。また相撲の話をしながら酒飲みたいですって来ました。
0: ありがとうございます。
1: これ吉井さんどんな方ですか？
0: 和歌山の中学1年生と小学生の相撲をやってる細身なんですけど、頭が丸、坊主姿で、すごい可愛い兄弟なんですけど、相撲やってる、和歌山で相撲やってる兄弟でして、すごい応援してる。はい。一生懸命いつも稽古してる姿とか、インスタで見させてもらって。
1: じゃあ、
0: は
1: い、嬉しいですね。お子さんたちまた、ね、本当にいろんな大会で、それこそまたいつか、ね、奄美にもご縁があるかもしれませんもんね。
0: そうですね。いつか、奄美の子たちと一緒にやる時が来るんじゃないかと思って、はい。楽しみにしてます。
1: あげー。そして、ともやさん、今度ですね、こちら。はい。奄美の相撲ファン、カブゾウさんからなんですけれども、
0: はい。はい。
1: 今日は、ハッキーよいよい相撲展開催おめでとうございます。実は私の家族も前に、エコー院で展示会をしたことがあります。
0: そうなんです
1: ね。はい。念仏堂の厳かな空間で心が落ち着きました。
0: はい。
1: どんな、1日目、2日目お過ごしですか？奄美巡回展してくださいという、そんなメッセージが来ましたよ。
0: ありがとうございます。まさしく同じ念仏堂の中で展示してるんですけど、すごい おごそかで、すごいいいとこなんですけど、自分たちも今回すごいいろんな方来ていただいてるので、巡回したいねっていう話は結構してるんですけど、会場とか
1: で。巡回で見たいですね。全国からの巡回のね、皆様多分見てみたいっていうね、こともあるんじゃないかなと思いました。
0: はい、ぜひお願い
1: します。はい。友さん、そしてこの方からも来ましたよ。
0: はい。
1: 長崎から、まることまちゃこさんからのメッセージですよ。
0: はい。
1: 友さん、はっきよいよい相撲展おめでとうございます。初日からたくさんの方々が足を運んでくれたと聞きました。とっても嬉しく思っています。友也くんの写真にはとっても愛が溢れています。以前、友也くんから聞いたんですけど、写真を撮るときには、その力士や、選手の家族が喜んでもらえる写真を撮りたいと言っていました。こういう優しい心強い思いがきっとともやくんの作品には出てるんだなと思ってますよ。活躍を楽しみにしてますねと、まちゃこちゃんから来てました。まるこちゃんから、
0: ありがとうございます。長崎からありがとうございます。本当に奄美大島の皆さんとこうご縁があったのはまちゃこのおかげなので、本当にまだに感謝ですし、一番の相撲友達からメッセージもらってすごく嬉しいです。

0: 友也さんとの相撲との出会い中のなんかあったんですか、友也さん。
1: あ、僕個人はもう本当に一番最初は何気なく気になって両国国技館に見に行ったっていうのが本当に相撲の最初で、まあ所作になったり、もう勝ち負けだけじゃない所作とかそういうのがすごい文化的に気になってどんどんのめり込んでったっていう感じですよね。
0: あ、じゃあもともとじゃあちっちゃい時から相撲してたとかどういうことになかったわけですね。
1: そうなんです。もう島の方みたいに近くにあったものじゃなかったので、本当テレビで見るぐらいの感覚でいて、うんうんうんうん、大人になってから本当好きになったっていう感じですね。
0: でもそう思いますと、富山さん、この日本の相撲中のもう世界の誇りというか、
1: はい、
0: 世界にもファンが多くいらっしゃるんじゃないですか。
1: あ、本当に思います。日本の文化ですし、ですけど、僕のインスタなんかも本当海外の方多いですし、今日展示してる方も、海外から来られてる方も結構目当てに来ていただいてる方いるので、すごく相撲に興味持たれてる方が多いんだなっていうふうに感じますね。
0: じゃあ、友也さんの写真、確かにこの写真見てますと、いつもこのインスタの中のコメントで、はい、もう本当世界からのね、いろんな海外の方からのコメントもたくさんありますよね。
1: 本当そうです。翻訳機使わないと、ちょっと、コメントが読めないぐらいいろんな多言語で、興味持たれてる方いるので、すごく、嬉しいというか、皆さん好きなんだなっていうのが感じます。
0: そしてまた、何でしょうかね、僕も本当コメントもたくさんで、この、はい、お互いのこの、何ですかね、ファン同士で、あ、この方もみんながこうやってみんなで、応援が溢れ返ってるうちのがまたさらに相撲が好きになるんですよね、このインスタを見ながら。
1: そうです。話が皆さん盛り上がっていって、で、実際なんかお会いしたらまた盛り上がったりとかしてるのをよく見ますね。
0: はい、すごいことですね、そう思いますと。
1: はい。は
0: い、いやそして、友也さんから見たこの奄美の郷土歴史ですね。皆様いかがですか、はい、
1: あ、皆さんですね、
0: はい、
1: で今回の展示もやっぱ奄美の力士の子たちをちょっとちょこちょこ富士天生とか展示させてもらってるんですけど、やっぱ若いと学生の時から知ってたりするのですごい頑張ってほしいなと思ってます。
0: うんうんうんうん、
1: はい、でまた7月行くのでまた奄美から島の力士を応援したいなっていうちょっと願望があります。
0: ああ、島に来てくださるんですか、
1: はい、
0: 今度。
1: はい。で、その7月の、瀬戸内の相撲クラブと果実は、瀬戸内町でやるの、合宿なので、お邪魔した時はちょうど本場所中なんですよ、7月の。次の名古屋場所の。なので、名古屋の本場所を奄美から応援できたらなぁなんて。
0: やった、じゃあまた例によってね、みんなでパブリックビューイングしているかどうかわかりませんけど、
1: しし
0: やりたいですね。
1: はい。場所中なんで、ぜひ一緒に皆さんで応援させてもらいたい。ぜひとも、
0: 富山さん。でも富山さん、本当にこう、島でも豆力士というか、子供たちも頑張りながら、家族も頑張りながら、この相撲を取り組んでますけれども、
1: はいはい、
0: そういったですね、相撲がたくさんいる島の皆様にも、ぜひメッセージをお願いしたいんですけども、富山さん。
1: そうですね。今、場所中で、まあ、若い力士もみんな頑張ってるので、皆さんに興味持ってもらって応援してもらえたらな、っていうのと、またお邪魔するので、仲良くしていただけたらと思います。
0: もう、富山さんにもね、ぜひ皆様、また、本当、奄美でも、この展示をしてほしいので。
1: いや、本当ですね。僕個人だけの写真展とかだったら、僕一人ですぐ動けますんで、なんか、いい場所とか紹介していただけたら、島の力士や大相撲やらいろんな力士を展示させてもらえたら、すごい嬉しいなと思います。
0: ね、それこそ、島の、ね、年配の方々、まだまだこの SNS が、はい、難しい方がいらっしゃるので、
1: はい、
0: もう直の写真展でまた見ても面白いと思うので、ぜひとも、
1: そうですね。また、携帯やスマホで見るのと、実際のプリントで見る感覚ってまた違ったりもするので、そういうのもぜひ展示させてもらって楽しんでもらえたら嬉しいかなと思います。
0: はい。富山さん、まだまだお忙しいと思いますが、はい、今日もこの後も場所を応援しながら、そしてまた引き続き展示会頑張ってくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日はですね、大変、嬉しいお話をありがとうございました、友也さん。友也さんとはですね、実は、それこそ以前島に住んでいた、まちゃこちゃんですね、まちゃこちゃんからのつながりで、今日はですね、この、お話をね、いただいたんですが、あ、そして、なんと、今日ですね、こちら、あ、今届きましたけれども、先ほどですね、富士天生さんのお母様ですね。あら、またこちら、後ほど、お伝えしようと思うんですが、友也さん、いつも心のこもったあったかい写真をありがとうございます。周りの高校時代から、節目の大会で、いつも周りの写真を撮っていただいて、藤島部屋に入門した周りの

この後に部屋の前で撮っていただいた家族の写真は福崎家の宝物になっています。会場もできなくて残念ですが、また7月に会える日を楽しみにしてますと来てました。マミネ、またみんなでパブリックビューイングしましょうね。このメッセージ鳥羽さんにお届けします。本当にありがとうさまりよった。そしてご紹介をね、くださった、もう本当元々のご紹介ね、これ

0: の皆さんで、今日は発揮よいよい、意気揚々点というね、そういった、相撲にまつわるね、アーティストさんであったり写真家さんが集っての展示会が東京のエコーインチューね、そういった場所で行われているそうですので、またもし親戚がね近くっちょーという方々がいらっしゃったら、ぜひまたお知らせいただきたいと思いましたし、富山さん、ぜひ島でね、この写真展見てみたいですよね。ちょっとさばっくりたいですね。ちょっといろんな人に相談してみようと思いました。さあ、そしてですね、なんと、ロック長さんからもメッセージ来てましてですね、友也さんとはマチャコの紹介で出会いました。いつか右京村の法然祭を巡りたいと言ってたち、ぜひともね、ほんとお願いしたいですよね。ハゲハゲ、皆さん、本当に友也さんのね、熱い写真に、感動した方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、ぜひね、また今、ラジオ機の皆様も、相撲友也さんで検索すると、インスタグラムなど出てきますので、写真、熱い写真でね、藤先生はじめ皆さんのね、写真を見てもらいたいなと思いました。では、変わって天気予報です。
1: D-Wave Weather Report。
0: 現在奄美地方に波浪の注意報です。今日は東の風やや強く晴れ、明日は東の風やや強く晴れのち曇り、今日は 10%、 明日は 10% から 20% です。波今日 2.5m、 明日も 2.5m。 今日の予想最高気温は26度です。この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。やっぱりね、みんなお相撲さんちね、やっぱり大好きですよね。だってもう本当に強靭な肉体と、礼儀と礼儀正しさと、そしてね、この伝統とで、ね、日本を背負ってるお相撲さんにね、そういった本当富士天性、私たちもずっと応援してきた富士天性をはじめね、皆様が挑んでらっしゃるのが本当かっこいいですし、相撲のシーズンにね、いろんな取材とかで外を歩いてるとみんなの家からね、あれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれとかね、いろいろ聞こえてくるのちね、もう本当にやっぱりね、日本人がどれだけ相撲好きかと、島中がどれだけ相撲好きかというのが分かりますよね。あと、もう本当近所の子供たちもね、本当にやっぱりみんな話しますもんね、憧れの力士誰って言ったら、マール兄ちゃんみたい、富士天聖みたいになりたいとかちね、話すのちやっぱりね、こうやって続いていくんだなというのをね、感じますよね。富山さん、本当に今日は、貴重なお話ありがとうさまりょうた。では一旦お知らせです。

い、本当にもうね、島からも全国からも世界からも愛される、そんな大相撲でね、お相撲さんなんですけれども、そんなお相撲さんを応援する、写真家の友代さん、今日ねインタビューさせていただきました。友代さんのですね、

もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

しまっちの皆さん、時刻は1時です。ひまばみそしーな、今日もねこの時間もよろしくお願いいたします。今日ね、宇検村では村の、集落対抗のバレーボール大会もね行われているということですのでね、皆様ちょうど、決勝トーナメントとかにねなってる時間じゃないかなと思うんですが、引き続き盛り上がっているんじゃないかなと思いました。さあ、そしてですね、メッセージもねたくさん届いてるんですけれども、まずはですねこちら、今週のメッセージテーマ、ハブにまつわるメッセージ、なんと、ロック長さんですね、ありがさまりょん。今週のお題ですが、毎年コメントしてるんですが、我が家にとってハブとの縁は深く、父の代から会社を繁栄できているのは母方のおじとそのおじの足に噛みついたハブのおかげだと思ってますよーって、ね、来てました。いやこれね、私も本当にね六長さんからも以前お聞きして、もう、まあ、感動というか、いやすごいことだなと思ったんですけど、それこそね六長さんはですね、こういった装具の会社をねなさってる、いろんなリハビリとかね、ああいった装具のもう本当専門職でなくてはならないお仕事だと思うんですけども、実はねロック長さんのおじちゃんがハブに噛まれて、でしまってね、怪我をしてですね、その時に、まあ、その装具をつける時に、いかにこう使いやすい装具かを考えるうちに、ご自身でもやっぱこの装具のお仕事をなさるようになり、それがですねやっぱり発展していって、本当なくてはならない、そういった会社をね作り上げたということを聞いて、もしハブがね噛まれてなかったらと思ったら、逆にねこのね、この今お客様というか利用者様というか患者さんがね、助かっている会社というのはなかったと思ったら、ある意味ハブのおかげだなということもあるのかなと思いながら、ハゲーって思ったんですけどもね、六長さんね。そしても六長さんもね、本当もうそれこそ島愛、奄美愛ね、っていうのがもう本当に強い方でね、それもやっぱりもうハブからスタートした、もう全部そうがあるなと思ったら、もうすごい出会いだなって思うんですよね。本当に六長さん、いつもいつもありがさまりょん。また今度ね帰ってくるときはまたねスタジオにもお立ち寄りになってください。でまたね本当ホールサイとかでもねお会いしたいですね。なかなか最近ちょっとすれ違い気味になってきましてね、なかなかこう私が何かあったら奥匠さんがどっかにあれでちょっとあるので、また今度お会いしたいですね。ありがさまりょん。そんな六章さんからね、今日は曲のリクエスト来てますのでお届けしたいと思いますけども、もうねまさにもうハブは神様どうという話がありますが、そういったことをね思わされる、そんな話ですよね。さあではご紹介しましょう、ハブや神様お聞きください。

はい、六条さん、リクエストありがさまりょうた。また六条さん、いろんなね、話、またぜひスタジオでもね、この話していただきたいと思いました。ありがさまりょうた。さあ、そしてですね、次々メッセージ来てまして、続いては、こちらですね、トートガナシ、奄美、石毛千春さんです。ありがさまりょう。うがみしょうらん、うがみしょうらん、お元気ですか、ちゃげー。ドゥクサシウリョット、ありがさまりょん。お江戸は祭りの季節ですよーち。おー、ね、なんか江戸っちったら祭りち感じですね。今日は浅草では三社祭りが、そして渋谷では毎年恒例のお花祭りで賑わってますよーち。12時から踊りのパレードが始まり、道玄坂から109枚を、あでやかな衣装を着た東京奄美会、奄美からしゃれんの皆様が踊りますよーち。今日のお花祭り、今日の東京は気温が30度。島より高いじゃない、祭りの熱気でますます暑くなりそうですよーち。熱中症対策して渋谷にいもーれーちってね。またリクエストも来てますので、後ほどご紹介しますが、東京奄美の石毛さん、ありがさまれた。石毛さん、ぜひですね、奄美かならしゃれの中に、たもつよしおにーちってね、いらっしゃるんですよ。ぜひね、たもつよしおに探してもらっていいですか。もうね、いろんな時にお世話になってる方なんですけどもね、この間聞いたら、お花祭り行ってくるよって言ってたので、ぜひまた探してみてください。石毛さん、気張ってくださいね。さあ、そしてですね、こちらは、こちら、南インチュ、トンちゃんパパさんからのメッセージです。ありがとうさまりょん。今日は、南ちゃんが出演する、鹿児島焼酎&ミュージックフェスイン渋谷に来てます。さっきのね、石毛さんの話とつながってきそうですね。1時半から観覧無料で南ちゃんの歌声が聞ける最高のイベントです。多分焼酎飲んでほろ酔いになって南ちゃんの歌声でメロメロになるのは確実ですちね。そうですか。渋谷ですからね、やっぱこのお原祭りと、東京お原祭りとね、関連するそんなイベントなんじゃないでしょうかね。ハゲー、ぜひまた写真とかね、会場の写真とかもしあったら見てみたいですね。トンちゃんパパさん、もしかしたらトンちゃんパパさんとね、石毛さんがね、どっかですれ違うっていうのもね、もしかしたらあるかもしれませんが、メッセージありがとうさまりょうた。さあ、そんなね、石毛トンちゃんパパさんから曲のリクエスト来てますのでご紹介しましょう。今日ね、東京の渋谷で歌うそうですが、木月みなみさんで歌ぬ始まり。

0: ね、今日はありがとうございました、とんちゃんパパさん。またみなみちゃんのね、ライブも楽しんできてくださいね。さあ、では変わって、空の便、海の便のお知らせです。このコーナーは、あなたの街のサポートカンパニー、さとみ海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー
2: 旅行、出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し、移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、さとみ海運グループへお任せください。

ではソラノ便、海の便ですが、まずはソラノ便空席状況です。本日満席便ですがございません、また残りの席が僅かとなっているのは鹿児島行きの5時30分、6時30分ですが、この便以外は全便席に余裕があります。代わって船の便ご案内です。本日フェリー波の上上り便が亀戸港から8時30分入港です。亀戸港に向け、失礼しました、鹿児島新港に向け9時20分出港の予定です。明日はフェリーあけぼの下り便、鹿児島新港から明け方5時入港です。亀戸港に向け明け方5時50分出港の予定です。詳しくは奄美ツーリストサービス電話0997-53-3112 番、一部海の便はマルエフェリー電話53-2111番までお願いいたします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。1時13分ですけれども、今日ですね、曲のリクエスト先ほど来てました、渋谷のね、おはら祭り見に来てますよということでメッセージがあったとうとうがらし奄美さんからのリクエスト曲ですね、六調をお願いしますとありましたので、今日は竹下和平さんの六調です。ぜひね、踊れる方は、このねラジオの前で踊ってくださいね。それでは竹下和平で六調どうぞ。

0: い、思わずね6畳流れたら歌い踊りたくなるっちょね、チョコさんは多かったんじゃないでしょうか。今日は東都からし奄美の石毛さん、この後のね東京奄美会の、おはら祭り参加、そして、また奄美かなチャレンのね皆様の踊り応援お願いしますね。田本芳生に探してみてくださいね。
1: オタクラジオ、
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
1: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
2: 再放送は

0: 3水曜日の同じく夜10時半より
1: 皆さん聞いてね。
2: 平田明のガンガンレディオ、奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
4: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

時刻は1時21分です。さて今日ねメッセージたくさんいただきましてありがとうございます。またまたですねメッセージいただいてまして、今度ヤーさんですね、ありがさまりょん。奄美大島観光物産連盟さんのインスタで奄美家の最新投稿で、宇計村の他県集落のバス停とガジュマルが住む妖怪の見聞、見かけましたよーち、このバス停とガジュマル雰囲気いいですよねーち、見聞が現れないかなと思って道の反対側からしばらく眺めていたのを思い出しましたよーち言って来てましたが、ありがとうございますね。あの他県のバス停はなかなかね、あのバス自体は1日に2便かな通るんですけど、まあ、このバスに乗る人もほとんどいないというか、ね、ちったら怒られるかもしれませんけど、まあね、本当公共の交通機関として、残して、まあ、今までね、維持していただいているんですけども、このバス停でね、無人販売だったりとか、バス停に乗る人はいないけど、ちゃんと屋根がついてたりとかね、してるのもすごく、可愛らしくてね、大好きな場所で、でもね、このガジュマルの木陰がすごく伸びているので、そこにベンチとかあったりするんですけど、そのベンチの場所で小学生がね、たまに宿題とかね、その木陰で宿題とかしてるの見たら、あ、本当にこのね、環境というか、癒しの環境というかね、で、またみんながね、おばたちも通りながら、あげ、今日何の宿題し、頑張れよーって言ってね、する環境というのは本当にありがたいもんだなというのをね、その宿題する子供たちを見ながらね、見たところでしたよ。はい、ヤーさん、インスタでね、宇計村他県をね、見つけていただいてありがとうございました。はい、もう本当にね、天気も良くて、昨日私が、それこそ、大浜にね、海洋展示館とか、大浜の浜でね、少し、甥っ子たちを泳がしてきたんですけど、もう、ムル潮が引いてたので、今日もね、おそらく、潮かなり引いてんじゃない、マイナス15センチですね。まさに今の時間帯、マイナス15センチので、もしかしたら、飾りの、隠れ浜とかね、出てるかもですね、おそらくね。で、これを見ようとね、おそらく皆様、足を運んでらっしゃるんじゃないんでしょうかね。で、この隠れ浜の話題なんですけども、ちょっと思い出した話題なんですけど、以前ね、私、隠れ浜見に行こうと思って、友達とね、飾りに、まあ、見れるって言われた日に、見に行ったんです。で、そしたらですね、久米ランチャも同じ日にたまたま休みで、ランチャも見に行ってるって聞いたので、今どの付近ってランちゃんに聞いたら、今私隠れ浜付近ですって言うから、え、ランちゃん今どこ、規制のどのあたりから入ったら、おっしゃら今そのナビに従ってというか、隠れ浜の場所に GPS で辿ってきましたって言ったんです。そしたら今どこ、そうテレビ電話してたからパッチ見たら、ランちゃん見たら、完全にもう腰までね、胸まで水が浸かっとって、

ったんですよね。なので、結局、隠れ場が上がる日っていうのは本当に、上がる日じゃ、やるとでも上がらん時があるんでしょうね、おそらくね。GPS でそこまで行っても上がってない時があるということですからね。ちょっと笑った話をね、思い出しましたが、もしかしたら今日は見れるんじゃないでしょうか。明日はね、ちなみに、マイナス、17センチだからもっとね、低くなりますから、またね、見てきてほしいと思いました。さあ、であれば、今日はね、それこそ今日のこの後、アマホームプラザでライブがあります。前山慎吾さんね、で、ウネスルでお別れですよ。皆さん、また今日もね、楽しい日曜日に新書籠や。お相手は渡り陽子でした。ウリアッパまたー。

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
3: しまぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: 島の親婦人家へ、島の宝ば綱でくりしょし、ありがっさまりょん。
5: 島ぬ歌さぬラジオ節。
6: アルミさんのゆむゆむランド。
7: お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 77.7 メガヘルツ。セイ、お前が歌詞を取れ。パパオパオ
1: パオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
2: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入口から 1.9

0: 9キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、1と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ホロシャン天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
2: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい。あなたに見える景色が知りたい。さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。

Do you wave?

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
2: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

FM D-Wave D-Wave パパオパパパオシンマレディオ奄美 FM D-Wave が3時をお届けしょろう。

0: この番組は再放送でございます。
1: ひらっしーの
2: なんきゃだったぬっくさぱっきゃぬっくさ、
1: おかみしょーらーん。さて始まりました、ひらっしーのなんきゃがたぬくさわきゃぬくさです。では今日もこの方をお迎えしましょう。なぜ特集会病院の副院長先生のひらっしーこと平島修先生です。うかみしょーらーん。
3: うかみしょーらーん、今日もよろしくお願いします。
1: 元気ですか先生。
3: はい、相変わらずですね、元気バリバリ。ちょっとね、今気候がめちゃくちゃ良くて、訪問診療してたりするとなんか患者さんの家に行くと爽やかな風が入ってきて、ちょっと一緒に昼寝しますかみたいな感じになったりもしてます
1: からね。相変わらず仲良しなんですね。さて今日もね、楽しく番組やっていきましょう。お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 教えて医学のムン話。

0: いやー嬉しいですね。毎回このねゲスト会誰が来るのかって僕がもうすごく楽しみで、特に奄美に来ていただいてる方にはぜひラジオに出てくださいという形でお話をしてるんですけれども、今回はですね沖縄の北谷病院の院長である中間先生に来ていただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。北谷病院中間です。
2: 中間先生イモーレー
0: よろしくお願いします。
1: イモーレーようこそ。
2: そうですそうです。
1: なるほどなるほど。アモーレって言われたかと思いました。いきなり愛してるって言われたかと。
2: いやアモーレもですよ。そうですよね。
0: めちゃめちゃ声がいいです。
2: かっこいいですね。
0: 中間先生の声最高だなと思うんですけれども、今日よろしくお願いします。
1: とある界隈からねすりガラスイケメンって呼ばれてます。
2: いやイケボですね。
0: よろしくお願いします。ちょっと簡単に僕からご紹介させていただいて、ちょっと簡単に自己紹介もご自身でちょっとお願いしたいなと思うんですけども、中間先生と実は僕お会いするのが約10年ぶりなんですよね。
1: そうですか。
0: そうなんですよ。僕はね中間先生と、中間先生普段沖縄にいらっしゃるので、沖縄に僕が中間先生に会いに行くというよりは沖縄の特集会病院に挨拶に行った時にそこに中間先生がいたんですよ。で同世代で、うん、僕はこうやって僕ねそれこそ奄美大島でこれからこうやって活躍したいと思いながら来た時に沖縄にもちょっと挨拶にということでたまたま沖縄中部病院に行ったら中間先生がいらっしゃって、そしたらですねもう本当に偶然ですけどねものすごい意気投合して
1: ですね。でしたよね。楽しかったですね。10年ぶりですか。俺10年ぶりですか。俺確かに、
0: はい。じゃちょっと簡単にですね中間先生の方からちょっと僕もね詳しく知らないんですそういう意味では会うのもまだ何回目かなんですよね実はね。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 僕の自己紹介ですか。僕はですね、そうですね、僕は消化器内科医で、それで訪問診療医、離島診療医、それからテノール歌手です。
0: すごいっすね。
2: テノール歌手で、はい、
0: なんかこう中間先生も結構僕もそうなんですけど自己紹介結構難しいってやつですよね。いろんなジャンルがありすぎてここではどこの自己紹介をしたらいいのかって結構難しいですよね。
1: いや難しいですね本当ね。どれからどのキャラで行こうかな、ね、
0: じゃあ僕が中間先生と出会って、はい、ものすごいね10年前、もう10年以上経つと思うんですけど、うん、日のことめちゃくちゃ鮮明に覚えてるんですよ。なぜかちょっと僕改めて僕中間先生にお伝えしていいですか。
1: はい、
0: 中間先生ね、僕感動したのは中間先生もおそらくその十数年前に一旦都会で研修をしてちょっと力をつけて今沖縄に帰ってきましたっていうタイミングだったんですよ。
1: はい、
0: で似たような境遇だったんですよ。
1: はい、
0: でね中間先生のこうなんていうかなスキル、なんかこれちょっとワンピース感出てきましたけど、どんな悪魔の実を食べてきたかっていうと、中間先生ねそのテノール歌手っていうじゃないですか、これを医療とミックスしてるんですよ。で僕何に感動したかって、全部言っていいですか。
1: もちろんどうぞ。
0: めちゃくちゃ感動
2: する
0: んです。中間先生は実は都会でどんな悪魔の実かっていうと、実は緩和ケアっていうのをかなり勉強されてたんですよ。
2: はい、
0: 緩和ケアっていうのは、まあ、ある程度命が限られている患者さんに対して専門的な患者さんの癒しをやるっていうところで、中間先生はその修行されてた病院に教会があったんですよ。教会があって、
1: はいはいはいはい、
0: で私は患者さんが亡くなる前に患者さんの感動を届けるために患者さんのためにコンサートを開きますっていう。
1: やりましたね。
0: やってましたよね。
1: やりましたやりました、
0: こんなお医者さん見たことないと思って、すごいなと思ったんですよ、ね、
1: そのチャペルが本当に病院にあったんですけど、はいはい、そこでですね実はね結婚式もやったことあるんですよ。
2: 患者さんの、
1: そう患者さんの、では結婚式が2ヶ月後だからちょっともったないっていうところで、でもなんとか娘さんが結婚式に参加してほしいって言った時に、うんうんうんうん、どうしましょうって相談したら、やりますかっていう話になって、だから僕
0: すごくないちょっと
1: アベマリアとか歌いましたよ。
2: へ
0: なんかもう泣きそうじゃないですか。わかります、わかります。映画みたいなことを地でされてる先生なんですよ。
2: ドラマみたいな。
1: ちょっとに買いかぶりがあるのがですね、
0: はい、
1: 緩和ケアを学んだとおっしゃったじゃないですか、
0: はい、
1: 正確に言うと、
0: はいはい、
1: 緩和ケアに僕ノックアウトされたんです。
0: ノックアウトと言いますと、
1: だからですね僕はですね自分の患者を最初から最後まで見るのが医者だと思って行った時に、だからその緩和ケアに自分の患者さんをお任せするっていう感覚がまずなかったんです、
0: はいはいはい、
1: でもところがその病院に行った時に緩和ケア科の先生に初めて自分の患者を持ってもらった時に書かれたカルテに、
0: はいはい、
1: 本当にノックアウトされたんです。だから本当緩和ケアって本当、まあ、ごめんなさい人を見取るだけのかとか楽でいいじゃないかぐらいのこと思ってたんです実は。そしたら実際までお願いしたらですね、その患者さんのプログラム問題点をですね、
0: うんうんうんうん、
1: 全部ダーって書き上げてあったんですよ。でしかも解決できることとできないことに分けて、それに一つ一つにその対策みたいなの書いてあって、完全に救急医のカルテだったんですよ。
2: ああ

0: ートがね、
1: スタートが救急医、
2: 思考がそうなんですよね。
1: そう、思考が救急医の、だからこれで本当に僕あのその先生たちに参りましたって僕言って、そこから本当にもうあのもう緩和ケアの先生方にゴロニャンってなって、もう本当毎日緩和ケア科の病棟に、あの会心行かせてもらって、自分の患者さんもそこで見させていただいてっていうところで、あの、まあ、沖縄にじゃあどう緩和ケアを持ってこようかっていうところで先生とお会いしたんです、あの時。
2: じゃあまさに変化の時だったんですね。先生はもともと特集会で、はい、それこそ救急バリバリやった救急脳を身につけ、ね、はい、消化器内科医にまずなったんです。
1: あのですね、そもそもそれもですね、はい、あの要は救急脳を身につけて徳之島で内視鏡のことで大失敗をした、だから内視鏡だけをやる時間を作ろうと思って、はいはい、九州でとにかく一番内視鏡をやってる病院がどこかって探して、あの福岡の阿蘇飯塚病院に行ったんですよ。だからそこで飯塚病院も千勝の病院でしたけど、もう救急外来にあの緊急内視鏡は全て仲間にコールしてくださいみたいな張り紙を、
2: あのすごいっすね、
1: 張り紙をして、あのそれちょっとそれ許し、今思えば先生方もよく許してくれたなって感じなんですけど、まあ、でも本当に完全に1年間はもう365日あのいつでも読んでくださいって感じでやらせていただいて、
2: いやそこからまた緩和ケアにグンとシフトするところもすごいですね。
1: それもですね、あれなんです、実はですね 3.11 東日本大震災があった時に、実は僕はその時は内視鏡しかやってなかったので、うんうん、僕は応援医として行く力がなかった、はい、僕その時何やったかっていうと、行く先生方も当直片っ端から変わったんですよ。みんな当直変わって、でそれで、まあ、その経験も実は生きてきたんですけれども、あのそういう中から、じゃあちょっとそのもう少し広くもう一回医療を勉強し直したいと思って、うん、あのまあ、救急プラス、まあ、内視鏡プラス消化器内科を広く勉強できるみたいな病院を探して静岡に今度は移動して、でそこにたまたま緩和ケアがすごく有名な、うんうん、あの聖霊御方原病院という、あの全国で2番目とかにできた緩和ケアの病院でしたけど、でそこにたまたま行ってそこで緩和ケアに出会うっていうところだったんですね。
2: まあ、結構偶然も
1: 加味
2: してっていう感じですかね。いや、
1: そうですね。もうだから本当聖霊御方原病院だからの緩和ケアと本当ドクターヘリも乗せてもらいましたし、はいはい、内視鏡も本当にバリバリやらせてもらって、ちなみに先生僕一つ言っていいですか、
2: はい、
1: 僕ですね、在宅医って名乗ったんですけど、僕実はですね、はい、素人系訪問診療医って名乗ってるんですよ。
2: ほう、どういうことでしょう、素人で訪問してあ、素人の気持ちで行くっていうイメージですか。
1: 実はですね、
2: はいはい、
1: あの僕実は訪問診療在宅医って僕言ってますけど、はいはい、在宅もですね、実はあの在宅医をやろうと思って始めたんではなくて、はいはい、本当にニーズに応えてる中で訪問診療にたどり着いただけなんですよ。
2: でもみんなそうじゃないですか。あ、みんなそうっていうのはあのなんかそこで自分で気づいたタイミングで、いやこういうスキルやっぱ自分必要だよねっていうところが、ちょっと自分のこうシフトチェンジみたいなところで、はい、そこからまた修行していけば全然あの素人ではないっていうか
1: 思いますよね、はいはいはい、でところが僕実はも実際も訪問診療始めてしまったところで、始めた瞬間は実は僕ですね、あの訪問看護ステーション、はいはい、の存在を知らなかったんです。
2: 仕組みをね、
1: 仕組みを、あの本当何も知らずに、とにかくあの
2: 訪問自分がでしょ先生、
1: はい
2: やっぱり
1: あのとにかく訪問しようって始めちゃって、はい、あの始めちゃって、後でその僕の行動を心配した皆さんが僕にいろんなことを教えてくださって、あのもう訪問し始めて10年経ったんですけども、もはやもう素人系訪問診療医をもう一生名乗り続けようと思ってるのが今ですけどね。
2: じゃ今、この4月からでしたっけ、院長先生、3月からでしたっけ、
1: ですね、もう実は院長になってあのジャスト1年経ちました。
2: あ、1年経ったんですね。
1: 1年経ちました。
2: この1年どうでした、 それもそうだったんじゃないですか先生、もしかして。
1: あのですねこの1年はですね、本当もう実はあの中部特集会病院の消化器内科というのが僕の前身で、はい、だから今ちょうど中部特集の消化器内科と茶壇病院を僕両方今見てるっていう形になってて、まあ、同時にもちろんあの世論とか沖縄部の離島診療もあの同時にあのやっていましてというところであのやってまして、だから本当この今は、今の僕の病院がですね、1年後に新築移転する予定なんです、うん、しかも移転した時にはですね、どう考えても規模が4倍になるんですよ、うん、
2: 4倍
1: で、ところがですね、あの僕はあのこの病院に医者20人か30人集めてやるって僕思ってるんですけど、あの今、
2: はい、
1: 僕一人なんですよね。
2: 僕が助けに行くしかない
1: です。
2: いやー、大変ですね。
1: だからもうそういうタイミングで、だから本当にもうそうですね、僕もだから10年、はい、あの離島僻地のこと、特にその、緊急内視鏡とかのコールが来たらもうすぐに行ってやるみたいなことを続けてきてる中で、このタイミングでまたね、本当平島先生と本当再会できたっていうのが良いタイミングでしたね。

いやいやいやいや、これ後半に話をね、続けていきたいんですけど、じゃあなんで今日中間先生が奄美大島で再開したかっていうのをちょっと後半続けていきたいなと思います。ここでですね、ちょっと気持ちをクールに、そして心を高めるために、ちょっと僕この曲を今日チョイスさせていただきました。ジャズトロニクでボヤージ、これ後悔っていう日本語の意味になります。

0: ヒラッシーの
1: なんかだったぬっくさわっきゃぬっくさ。
2: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
0: ヒラッシーの
1: なんかだったぬっくさわっきゃぬっくさ。
3: はい、お届けします。ヒラッシーのなんかだったぬっくさわっきゃぬっくさ後半、先生、
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、皆さん、お聞きの皆さん、聞いてください。ビッグニュースです。なんと僕ですね、自分で自分を言うのもなんですけれども特集会が出している新聞が実はありまして、特集新聞っていうのがあります。この一面に載りました。
3: やった
0: ージガジさん。
3: いや、これ嬉しいことですよ。これは
0: ありがとうございます。これもね、これ、毎週でしたかね、出てるあの新聞で、僕何回か乗らせてもらったんですけれども、まあ、一面にドーンと、もう平島とは出てませんけどほぼ平島みたいに乗ってるのはもう初めてかなと思います
3: ね。すごいことですね。
0: めちゃめちゃ嬉しいですね。
3: テーマはどんなことで出たんですか？
0: はい、テーマ出したんですけれども、実はね、つい少し前の回とかでもちょっとだけお話しさせていただいたんですけれども、特集会ってホンダジェットっていうジェット機を持ってまして、そのジェット機で患者さんを搬送するっていうのを初めて、僕が、理事長に僕やらせてくださいと直談判をして、やりなさいと言っていただいて、僕がプロジェクトリーダーとして、まあ、福岡から神奈川の方まで飛行機で搬送させていただいたっていう記事を載せていただきました。これも無事安全にですね、
3: 安全に
0: 患者さんを送り届けることができたということですね。ありがとうございます。
3: いや、ありがとうございます。
0: で、なんですけれども、皆さん、まずですね、この新聞特集会にたくさん置いてありますので、ぜひ取りに来てください。
3: ね、1539番号ですね、
0: はいはい。ぜひぜひ取りに来ていただけたらありがたいなと思います。はい、いくらでもお渡しできますので、よろしくお願いします。で、じゃあ今日なんでこの話をここでお話しさせていただいたか、で、中間先生になぜ今日ここに来ていただいたかという話にちょっとつなげていこうかなと思うんですけれども、実はこのホンダジェットの話なんですね。実はなぜ僕がプロジェクトリーダーとして、このホンダジェットに関わらせていただきたいと お伝えしたかっていうと、実は離島の現状を改善したいと思ったんですよね。離島では特に皆さんもご存知と思うんですけども、県立大島病院に、ドクターヘリがあります。で、ドクターヘリは実は各離島から飛んでくる、あるいは奄美大島内から飛んでくるということもあるんですけれども、離島では完結できない医療というのもありまして、奄美大島から鹿児島や中間先生がいらっしゃる沖縄に飛んでいくということもあるんですよね。はい、これめちゃくちゃ特殊です。このドクターヘリ界隈では一番特殊な使い方をしているんですよね。要は奄美大島から例えば鹿児島まで飛ぶということは、だいたい京都から東京まで飛んでるんですよ。
3: 結構の距離ですよ、360キロ。
0: 患者さんを相当遠くまで飛ばしてるんですよね。とすると、やっぱりドクターヘリにもこう活動限界があるんですよね。これが奄美の課題だったりするんですよね。その課題を少しでも解決できるように、このホンダジェットで離島と、例えば沖縄、離島と鹿児島、そして離島間を飛ばせるジェットにしたいっていうのを理事長にちょっとお願いをしたんですよね。
3: すご
0: ー。はい、で、たまたまオファーが今回たまたま福岡から神奈川だったってことなんですけれども、実は4月にも予定してます。すでに離島間の搬送をホンダジェットで、だから僕にとっては2回目の搬送になりますけれども、一応予定していますので、これからこのジェット機をうまく活用して、新たなこう翼として患者さんの搬送で、やっぱね、僕ね、思うんですよ。徳之島とか行くと、はいはいはい、患者さんがドクターヘリで連れてかれるっていう人もいるんですよ。実は徳之島で治療してほしいんだけども、なかなか、でも本当は行きたくない、でも病気、生きる、死ぬみたいな話になって、本当は当然徳之島で治療したいんだけれども、できないっていう患者さんが、行っちゃったっていうふうに、帰る手段がないとかもあるんですよ。はい、
3: そっか、帰ってくる時の手段ですね。
0: はい、これがね、やっぱり後遺症を残してしまうと、なかなかね、普通の飛行機で帰れないっていうこともあるんですよね。そういうところに、特集会がですね、協力させていただいて、 患者さんを、しかも患者さんのコストがほぼない状態で、運ぶっていうのを特集会グループはやっているということになりますね。そして今日、はい、中間先生に来ていただいたのは、はい、ここにちょっとですね、新しい軸っていうのを中間先生が考えてらっしゃってて、ね、ここをうまくコラボしたいなと思ってるところなんですけれども、
4: ですね、実はね、僕実は消化器内科をなぜ選んだかって話していいですか。
0: はい、
4: これ実はですね、消化器内科って内視鏡って全国もうどこにでもあるじゃないですか。でそうした時に自分がのレベルが、自分がその地域に行ったら自分のレベルがその地域のレベルになる、っていうところで、実は特集会って実はこの患者搬送だけじゃなくてですね、セスナ機とかを使って医者を、独専門医を離島に運ぶってこともやってるんですよ。
3: 来られてますね。
0: 今日
3: まで
0: も
3: ね、
0: 中間先生はセスナ機でいらっしゃ
4: ったんですね。はい、そうです。
0: 沖縄にあるんです
4: ね。はい、でそうした時にもこの、世論とか沖縄ラブとかを中心に、じゃあ緊急内視鏡とかその腸が詰まったよとかそういう治療を呼ばれたら行くって僕10年間続けてきててですね、でその中で実は今回始め、今度ね、27日からです、先生、はいはい、4月27日からスタートすることが一つありまして、で全国の特集会病院の離島壁地病院で、まあ、若い先生とかが診療頑張ってるじゃないですか。ところがですね、うん、若い先生たちがやることも大抵間違ってないんですよ、うん、間違ってないんですけど、うんうんうん、ベテランと若手の一番の違いって何かって分かりますか。
3: まあ、経験ですけどね。
4: その通りです。要はですね、うんうん、同じことをやってもやったことがやる人とやったことがない人がやるのって自信が違いますよね。でそういう時にやったことがある先生に相談できて、先生これでいいと思いますかって言われて、それでいいよって言われたら、それだけでめちゃくちゃ安心しますよね。
3: そうですよね。
0: 僕の仕事ほとんどそれですよ、うん、若い先生
4: とか
0: してると、うんうん、いいよ頑張って自信持って説明しなさいって言ってるような感じですよね、
4: は
0: い、
4: だからですね、27日から始まるプロジェクトですね、その名もですね、はい、それでいいよプロジェクトなんです。
0: 素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、はい、具体的にはは
4: い、はい、でこの時にですね、実は特集会が持ってる SNS ツールというのがあるんですよ、はいはいはいはい、特集会専用の全員が持ってるアプリケーションというのがあってですね、これ特集会の職員全員つながってるんですよ、はいはい、ってことはですね、あれこれ使えんじゃないって思ったんです。
0: なんか より安全な LINE みたいな
4: そう
0: ツールですよね。
4: そう、医療用の LINE なんで、要はですね、このツールを使ってここに、じゃあ今日の相談できる先生が何先生だっていうのが出るようにして、それをポチってやるとその先生に相談ができるようになる。
3: へ
4: で、まずは救急からスタートするんですが、救急の先生がそれこそ湘南鎌倉総合病院とか柴田特集会病院とか札幌東特集、まあ、本当全国の、本当もう全国でもトップレベルの救急医の先生方にどこからでもアクセスできる、
3: すご
4: で、このインターフェースを作ってる真っ最中なんですよ、できたわけですっていうのと、平島先生がされてるのがめちゃくちゃ相性いいじゃん。
0: で、ね、でこれ相談の途中でね、いやいやいや俺行くわって言ってくれる先生もいたから、この特集会のジェットが先生を飛んでくることもできるし、いや患者さんちょっとこれうちで見るよっていうことであれば、なんならこのジェット機で奄美群島から東京とか大阪の病院にも運ぶこともできる。
4: そう、いやだからですね、この話を平島先生が特集会の全国の会でされてた時に聞いて、やっぱこれやべやべ
3: コラボできる、
4: コラボできんじゃんと思って連絡取って、じゃあとりあえず僕ちゃんと話したいんで奄美行きますわって言って今に至るんです。
3: 熱い、はい、いい話、これ離島のね新しい、
0: しかも、ね、医療の全国にあるんですよ、うん、でこの強みを生かさない手はないよねっていうところと、うん、やっぱりねこれ、うん、徳田虎先生の理念が本当になくなるからと、ね、僕らはそれを石を継いでいかなきゃいけないっていう信念でやってるんですよね、うん、ですよね、うん、ちょっとみんなこう苦労もあるんですよこれね、ほぼね、じゃあこれコストはどうなるとかの話はもう一旦度外視して、うんうんうん、いやちょっと頑張れそうなら頑張ろうかっていう、うんうん、この患者さんを救いたいっていう思いで成り立つ仕組みですよね。
4: 特集会って やばいのが、実はホンダジェットって簡単に言ってますけど、1時間飛ぶのに言っていいのかな、1時間飛ぶのに実はね100万円かかるんですよ。だけどこれをだってこの100万円を患者さん負担はなしに、
3: いやゼロ円で運んでくださるという、
0: そうなんですよ、
3: なんちゅうね、
0: はい、いやそこでねやっぱりドラマですよ。だってこれはだからもう元を正せば徳田虎雄先生の弟さんが見てもらえなかったから始まってると思ってください。そう思いますよね。
4: でもですねこれは本当簡単で、ほら例えばですね、アマゾンで化粧品頼むじゃないですか、離島だからって半分量できたら切れませんか。
3: いやひどいなと思います、ショック受けます
4: よ、ですよね、はい、ところがでもですね同じこと医療で起こってませんか、だって国民皆保険制度じゃないですか、日本ってみんな同じ医療費払ってんのに、 東京で受けれる医療と奄美で受けれる医療が違うって、うん、そこに絶対に納得しちゃダメなんですよ、
3: うん、
4: 我々
3: なんか諦めつつありはしましたけど、うんうんうんうん、そうじゃないってことですね。
0: ほらこの前田辺先生いらしてたでしょ、
3: うん、あの腎臓のね、はい、
0: 腎臓移植、うんうんうん、腎臓移植する患者さんも奄美だから受けれないとか、うん、そういうのだけは絶対やりたくないっていうところで、うん、今すでに沖縄選ぶとか世論とかでも、はい、実際の患者さんを、ね、あの鎌倉病院であの手術されたりとかしてますので、なんかそういう形で、まあ、目に見えそうで見えない医療格差っていうのをしっかりこちらはこう重視しながら、いや僕らは離島だけどやっぱ世界最先端の医療を提供できる組織でありたいっていうのが一番強いですかね。
4: うん、そうですよね。だって今って本当もう情報がもうみんな知るから、知るとできないことに対してすごく傷つく人たちがいる、うんうんうんうん、でこの傷をどうやったら埋めることができるかっていう発想の一つですよね。
0: ですよね。
3: すごいとんでもないプロジェクトだなと思ってね、さっきのお値段聞いてしまったがためにもありますけど、
0: とんでもないですよね。僕はいつもあのすごいなーって、すごいなーって言いながらやることやると思って
3: ます。すごいことですよ。
4: うもうねこれやらせてくれるんだったらもうやることちゃんとやりますって感じになります。
3: 島ではまた可能性がね、島だからこそ可能性があることをね、また皆さんが、
0: ね、まだまだね、うん、あの皆さんもご存知のこともあると思うんですけども、ね、やっぱ離島にいると、僻地にいるとやっぱりこう越えなきゃいけない壁とか、そういう問題がもうすごく見えてくるんですよね。それはかなり医療のだけじゃなくても、例えばアクセスがどうかとかね、うんうんうん、なんかそういうのも含めて、なんかこう単に患者さんの病気を治すっていうだけじゃなくて、いやもっともっとね、特にね、うんうんうん、もう検診来てくださいってもそうですよね。
4: 実は先生、もう一個僕実はやろうとしてることがあってですね、あの本当はですね、僕実はあの奄美、与論、沖縄選ぶこの全員に大腸カメラ受けてほしいんですよ。
0: あ、いいですね。
4: ところがですね、これって簡単じゃなくて、うん、例えばあの与論島で言ったらですね、人口6000人のうちにあの5年に1回大腸カメラをしないといけない人が4000人いるとする、うん、そうするとこれがどういう数かっていうと、1ヶ月に80件やらないといけないんですよ、うんうんうん、でところが僕行った時にせっせこせっせこ大腸カメラやるんですが、でも1ヶ月30件しかできてない、50件差があるんですよ、はいはい、これをどう埋めるかっていうのを実はね、埋める方法を今考えてるんです。
0: どうなんですか。
4: これですね、実はですね、これ奄美にもすぐ持ってきますよ、はいはい、あの AI を使った CT で、あの大腸がん検査ができるようになります。これね、ちなみに大腸がんの検査って下剤を飲まないといけないんですよ。下剤飲んであの便きれいにするんですけど、うんうんうん、これをやんなくていい検査が多分1年2年以内にできるようになります。でこれをちょっと実は使って、あのまずは沖縄のあの茶壇病院、これ茶壇54床の病ちっちゃい病院なんですけど、はい、ここで1個世界一作ります。ここ
3: で世界一を、すごい、
4: ここで世界で一番この検査をやってるって、ここのデータを集めて、このデータが実際大腸がんで亡くなる人をどう減らすかっていう研究データも作りながら、これをあのまずは特集会、そして日本中に広げていくっていう活動をあのしていこうと思っております。
0: 皆さんどうでしょう、僕だけじゃないでしょ、
3: 暑いのは。暑すぎます。
0: 皆さんお気づきですか。僕をね、なだなだ熱いラジオやってるなと思ってる皆さん、違うんですよ。僕だけじゃないんですよ。ね、僕は普通なんですよ。
4: いやいや、いやいや、先生、それは違う。
0: 皆さん分かっていただきましたか。
4: ようやく本当にね、コラボできる時が来ましたよね。
0: これは二頭にいても世界最高を目指したいんですよね。そこをですね、ぜひですね、あの皆さんもですね、今日ね、多分皆さんワクワクした気持ちをね、
3: ワクワクしました。
0: もらったかなと思いますので、引き続きですね、あのこのワクワクに一緒に便乗しながらですね、健康を考えながらね、ちょっとやっていただけたらいいなと思いますね。
3: はい、感動しました。ぜひ先生方が一言ずつメッセージ。ないですか。
0: はい、僕はですね、今日ちょっと久しぶりに圧倒されまして、
3: 先生歌もね聞きたかったの、歌
4: もサラコーザナイブルナーテソーレナリアセーネなんてことです、ごめんなさい。
0: イエーイ、ありがとうございます。
3: 先生最後、
4: そうですね、あの本当ね、あの平島先生とまたね、あの熱いことができる、本当このワクワクがちょっと伝わればいいかなって、またね、なんかどっかで発信できればいいなと思います。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: ヒラッシーの
1: なんきゃらったルックさ、わっきゃルックさ。
2: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい。
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。

0: 母ちゃん、あそこに人が溺れてる。
1: こんな時どうすればいいかい。
2: そんな時は海のもしも118番へ。
3: あぐ、骨のマングとか。
2: そんな時は海のもしも118番へ。
4: おい、あの船密航船じゃない。
2: そんな時は海のもしも118番へ。
5: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときはもしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番。海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん準備はいいですか。せーの、
6: 海のもしもはいいや
5: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: アマミFM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
0: パパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
3: 新マレディオ。
4: アマミFM D-WAVE が4時をお届けしょろう。

0: 番組は再放送でございます。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
2: アマミ FM をお聞きの皆様、ウガミンショーラン、さあ今回も始まりました。第116回目の放送となります。しまぬ歌しゃぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたします。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。さあ皆さん、5月に入りました。もう気づいたら梅雨入りしましたね。いやー、今年はちょっとなんか平年より、9日ほど早いって言ったかな。5月3日付で奄美地方も梅雨入り、そして沖縄よりもね早く梅雨入りしたのは約7年ぶりだとか聞きましたが、いかがお過ごしでしょうか。ね、今年もこの季節がやってきましたね。まさに亜熱帯気候の奄美大島らしいと言いますか、もうちょっとねジメジメして過ごしにくい梅雨時期でございますが、この梅雨が終わったらいよいよ島の夏本番と言いますかね、がやってくるまで皆さんね、奄美の梅雨の島も、楽しめたらと思います。はい、今回ですね、島の歌手のラジオ節特別版として、放送したいと思います。ゲストの方は今回は、不在にはなるんですが、と言いますのも私事で恐縮でございます。

0: ございますが、今月5月17日日曜日にですね、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美というイベントに私前山慎吾出演させていただきます。そういったことも踏まえて今月はですね、奄美大島そして沖縄民謡ね、似て非なる、近いようで遠いと言いますか、似てるようで全く違うこの民謡の、ところどころは共通点もあったりする部分をちょっとピックアップして今回の放送をお送りしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速冒頭で告知で、恐縮ですが、ちょっとご案内をさせてください。5月17日日曜日、場所はアマホームプラザ街中ホールにて奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美が開催されます。出演者は私前山慎吾、そして沖縄の歌者、沖縄民謡の歌者、本当に素晴らしい方です、中曽根はじめさん、二人会ということをメインタイトルとしておりまして、その他にもですね、素晴らしいゲストの方々で、林で向井樹里さん、カサリンチの朝康介さん、そして司会企画で、旗の沖縄選ぶからですね、沖縄選ぶ民謡を披露してくださいます。そして司会もしていただきます旗の正也さん、そして今回のイベントの主催者でもあります橋健さん、そして私の地元浦上青少年団8月踊りを披露させていただきます。詳細からいきますと、5月17日日曜日、アマホームプラザ街中ホールにて、会場午後4時30分、開演午後5時スタート、終演予定は午後7時30分となっております。一般前売り券はチケット3000円、当日3500円。高校生以下の方は前売り1500円、当日2000円、未就学児は無料となっております。チケットのプレイガイドとしては、アーマイナープロジェクト、またはセントラル楽器さんで購入が可能となっています。またインターネット予約としてもですね、橋健さんの、ホームページ、インターネットホームページ上でもできますので、どうぞ、チェックされてください。はい、ということですね。まずこの奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美ということで、主催者の橋健さんがですね、沖縄民謡の中曽根くん、そして奄美民謡は私ということで、もう本当にね、ありがたい言葉をいただきました。まさにこのコンサートの、サブタイトルがですね、今この二人が見たいと、美しきかけがえのない宝の歌、奄美島唄と沖縄民謡を代表すると言っても過言ではない二人の圧倒的なパフォーマンス、奄美島唄と沖縄民謡のこれからを牽引していく二人の今を見ていただく特別な歌会、この歌の思いは天にも昇る美しさと、まあ大変自分で読むのもね、大変なんていうんですかね、恐縮なんですが、本当にこの中曽根はじめさんという沖縄の歌者さん、とっても素晴らしい方です。僕もですね、過去にですね、もう彼と初めて共演したのは沖縄の小座でのイベントでございましたが、もう約15年以上経つかな、当時中曽根くんが、まだ20代前半ぐらいだったと思いますが、本当にその若さからとは信じられないくらい味わいのある歌、そして彼の三線歌声を聞くと一気に沖縄の風景が、まあそんなに詳しくはないんですが、浮かぶような本当に素晴らしい歌い手さんですので、まずはこの中曽根はじめさんにコメントをいただいております。そして彼の歌声も聞いていただきたいと思います。どうぞ。
1: 前山慎吾さん、ラジオ沖の皆さん、初めてヨガナビラ、どうも、はじめまして。沖縄本島で活動しています、中曽根はじめと言います。よろしくお願いします。前山さんとは昨年、沖の伊良部島で開催されました、島唄サミットでご一緒させていただいたんですが、その際、前山さんの歌を通して、奄美の歌の素晴らしさに触れることができたんですけども、何より、この前山さんの、とてもとても清らかな歌声に魅了されまして、もう一気に僕ファンになりましてですね、その後、沖縄に帰ってからも、前山さんの歌ってる YouTube とかをもう調べまくって、聞きまくって、浸っていたのを覚えております。そんな、まだまだですね、前山さん熱が冷めやらない中、今回二人歌会を、させていただけるということで、本当に貴重な機会をいただけて光栄に思っております。 もうドキドキワクワクなんですけども、一生懸命頑張らせていただきます。当日は沖縄の風を、運んでいきたいと思います。

ますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして奄美の、またどんな素晴らしい歌に出会えるのかもすごい楽しみなのでワクワクしております。5月17日日曜日、アマホームプラザで開催されます沖縄奄美宝の歌コンサート in 奄美、前山慎吾、中曽根はじめ二人会、当日はたくさんの皆さんに会えますことを心に楽しみにしております。お待ちしております。皆さん当日会いましょうね。それではここで僕の歌を聴いていただけたらと思います。新しいオリジナル曲になるんですが、里芽ぜひ聴いてください。中曽根はじめでした。ニフェーデイビタン。

はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんで里芽でした。皆さんいかがですか。中曽根はじめくん

0: の歌声、本当に僕大好きでね。また彼は年齢は確か37歳、まあ間違ってたらすいません、それぐらいだったと思うんですけども、その年齢からは感じさせないこの熟練されたような歌声の味、いやー素晴らしいですね。まあ今回はね、この番組で聞いてお聞きいただきましたのはオリジナルのポップス風な曲ではあったんですが、まあ5月17日、宝の歌コンサート in 奄美ではね、本当に彼の本物沖縄民謡からですね、オリジナルまで、本物の沖縄の歌をですね、堪能することができますので、ぜひとも皆さんね、5月17日は、アマホームプラザ宝の歌コンサート in 奄美にお越しください。彼の本当の生の歌が体感できます。どうぞよろしくお願いします。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルカシマ
1: ヨ。僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
3: 手洗いうがいしてね、
1: いい
3: あいくけしてね、
1: どうも
3: ありがとうございました。
4: うちも
5: わらべも
4: りんごも
6: うなぐも
7: アンガリーラティン
8: キチクリンシャレ、
9: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ、
10: しまぬうたしゃぬラジオ節。
0: はい、ただいま放送しております第116回目の放送、しまぬうたしゃぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りしております。さあ、後半になりますが、今回はですね、今月は、私自身がですね、奄美沖縄宝の歌コンサートに出演するというきっかけもありまして、奄美民謡、沖縄民謡に、こう、なんていうんですかね、ポイントを当てて、お互いの歌の比較といいますか、そういった回にしております。続きましてはですね、この、曲にちょっと焦点を当てたいと思います。奄美大島でまず歌われております初鈍長浜節という歌があります。これはですね、もちろん奄美民謡の中でも歌山歌、ヒギャ歌、どちらでも歌われる歌なんですが、歌のタイトルの初鈍は加計呂麻島の初鈍集落ですね。そこの長浜、とても美しい米語の並木道が近くにある、長浜、まあ海岸沿いといいますか、そこが歌の舞台になっているんですが、実はこの歌ですね、おそらくですけど琉球王朝時代に生まれた歌ではないかと言われておりまして、なぜこの歌を紹介させていただくかと言いますと、もちろん奄美大島では初鈍長浜節、と言われておりますが、これは沖縄の琉球古典民謡にもですね、実は曲調かなり違うんですけども、この文句、歌い文句、歌詞がですね、ほぼほぼ同じ内容で歌われる春道節というですね、舞踏曲といいますか、組踊りというか、踊りでよく歌われる、琉球古典の曲であるんですが、その春道節もほとんどですね、全くといいますか、同じような内容の歌詞で歌われます。奄美大島の初鈍長浜では、初鈍、長浜に打ち上げる波や、初鈍みあらべぬ笑いはぐきだったり、初鈍長浜ぬ池屋長さあてむ池地長浜ぬ上や池屋ぬ、だったりとかですね。まあ、他にもですね、初鈍長浜や大和枯れと読む、初鈍みあらべや島地ぬと読む、初鈍裏裏の深さ、初鈍の裏の深さ、初鈍めわらべぬ思いの深さだったりですね。そういったいろんな歌詞があるんですけども、ほとんどこの元歌の歌詞が同じというのは珍しいので、せっかくなんでここでですね、琉球古典民謡の歌い手であります棚原健太さんという方のですね、音源で春道節を聞いていただきたいと思います。琉活中の YouTube チャンネルから古典音楽春道をご紹介いたします。

流活中の YouTube チャンネルから古典音楽春道でした。さあ続きましては、奄美大島で古くから伝わる歌、ですね、初鈍長浜節を聴いていただきたいと思います。歌はひぎゃ節の方ではありますが、竹下和平さんの初鈍長浜節です。どうぞ。

ただいま聞いていただきましたのは竹下和平さんで初鈍長浜節でした。いやー全く違いますね。当たり前ですけど、歌詞は同じことを歌っていても、旋律やもちろんですね、沖縄三線と奄美三線の違いということもありますし、歌の音階も含めて、曲調は全く違います。また奄美大島の中でもですね、竹下さんはひげ節の歌い手さんなので、この初鈍長浜節の節ですが、また加算歌では全くね違ったような歌い方をしますね。別名ヒアルガフェと言って歌ったりもされますが、まあこの歌は奄美大島ならず徳之島とか、おそらく喜界島とかでも8月踊り歌としてヒアルガフェと言って歌い踊るところもあるんじゃないかなと思います。そういったことも踏まえてですね、まあ同じ琉球列島、琉球湖という括りで言えば、この沖縄、まあ、沖縄ももちろん広いですので、沖縄本島のみならず、近辺の離島または八重山諸島でもね、歌がだいぶ異なってきますので、そういったことも踏まえて、一つの大きな括りで琉球湖という括りで言えば、やはりいろんな関連性を持つ歌が多々この奄美群島沖縄、方面には残っていると、思っております。まあ最後になりますが、今回そういった意味も踏まえてですね、今回5月17日日曜日に行われます奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、出演者は私前山慎吾、沖縄民謡の歌い手で中曽根はじめさん、皆さん中曽根くんの歌はね本当に素晴らしいですので、ぜひとも、しかも彼の歌が奄美で本物の沖縄民謡を聴けるってのはなかなかありませんので、ぜひともですね5月17日、アマホームプラザ町中ホールにて行われます、この宝の歌コンサート in 奄美、来ていただきたいと思います。ぜひともですね、チケットの方は前売り一般、3000円、当日3500円、高校生以下は前売り1500円、当日は2000円、未就学児は無料となっております。他にも笠林中の朝光介さん、向井、歌者の向井樹里さん、沖の選ぶから畑

方の正也さん、そして今回主催者であります橋健さん、浦上町の青少年団の8月踊りと、本当にね素晴らしい方々がコンサートに花を添えていただきますので、ぜひとも5月17日はアマホームに遊びに来てください。そういったことも踏まえて今回は奄美民謡沖縄民謡の比較というコーナーでお届けいたしました。ぜひともですね次回もこのコンサートを振り返るといいますか、内容にしていきたいと思っておりますので、ぜひともお聞きください。それでは116回目の放送、しまぬ歌しゃぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたしました。ありがっさまりょうたー。

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。あなたが次世代へつなぎたい島のもの地なんですか？
1: 海がきれい、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いて

0: 山健こと山口健一郎です。大好評放送中、山健の雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山健こと山口健一郎がお送りいたします。パパオパオ
1: 新マレディオ奄美 FM D-WAVE が5時をお届けしょろ。
0: 奄美市だよりラジオ版、
2: うがみんしょーらん、
3: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の久米蘭と
4: 田畑誠でお送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせです。お気に入りなのに壊れてしまったおもちゃ、子や孫に受け継ぎたい昔のおもちゃはありませんか？そんな思い入れのあるおもちゃを、専門の講習を修了したおもちゃドクターが治療する奄美おもちゃ病院を開院します。今月は5月24日日曜日午前10時から奄美市社会福祉協議会1階にて。なお、ゲーム機やエアガンなどの修理はできませんのでご了承ください。お問い合わせは奄美市社会福祉協議会電話 52-7601 まで。以上、奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせでした。
4: 奄美市から自動車税についてお知らせです。自動車税は毎年4月1日時点で、軽自動車を除く自動車を所有している方に納めていただく県税です。納付期限は6月1日月曜日まで。納税通知書が届かないなどご不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。鹿児島地方振興局自動車税課電話 099-261-5611、 大島市長税課電話577-2225まで。以上、奄美市から自動車税についてお知らせでした。
5: 皆様こんにちは。私が奄美大島に来て9ヶ月になります。私にはベンジャミン

0: という親友がいます。高校生の頃から仲良しです。彼はカナダに住んでいますが、日本に興味があり、高校生の頃からずっと一緒に日本で旅行しようと話していました。今年の3月はベンと知り合って10周年、ベンが来日しました。まず3日間東京を案内しました。そして奄美を10日間紹介しました。その中で自然好きな彼に会いそうと思った角呂間島に散泊し、素晴らしいツアーガイドの案内をいただきました。いつの間にか奄美を出る日になってしまいました。空港で見送るときに、奄美は何が一番良かったかとベンに聞いてみたら、島中のフレンドリーさと優しさと答えてくれました。友達が奄美の皆様に温かいご歓迎をいただき、そして島でいい思い出をたくさん作れて、私も心からありがたいです。最後にベンから島中の皆様へのメッセージです。こんにちは、私はベンジャミンと言います。カナダに住んでいます。奄美大島で2週間旅行しました。こちらで世界のベストの風景を見ることができました。最も気に入った場所はなぜコニアの港、そして住用のマングローブと加計呂麻島の滝や浜辺です。奄美大島は飲食店が多くて、どれもとても美味しく、私にもとても親切でした。ぜひまた奄美に訪れたいと思います。
1: 奄美市から5月は消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間、令和8年度のテーマは見える情報、見えない仕組みです。商品を購入する前に3つの言葉に気をつけましょう。1、初回無料。2回目以降はいくらかかるの？高額商品を定期購入することに。2、今なら格安。本当に今だけなのか。焦って必要でないものを購入することに。3、いつでも解約。解約条件をしっかり読みましたか？解約しにくいと契約後に気づくことに。困った時や不安な時には相談を。消費者ホットライン電話188。いやや。奄美市消費生活センター電話52-1111まで。以上、奄美市から5月は消費者月間のお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
3: 以上、奄美市だよりラジオ版を
1: お送りしました。

奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日はゴミの不法投棄、不法焼却の防止についてお話しします。ゴミの不法投棄、不法焼却は法律で禁止されています。禁止されている不法焼却とは、日常生活で出たゴミを庭などで焼却する、会社で出たゴミを焼却することです。これらについて、庭で少し焼却するくらい大丈夫だろうと安易に考えてしまっている人

0: いるのではないでしょうか。結果として煙で周辺の人々に迷惑をかけたり、燃え広がって近隣住民に迷惑をかけることもあります。奄美の美しい自然を守るためにも、不法投棄や不法焼却は絶対にやめましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは奄美警察署谷川交番山迫でした。ありがっさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: どうも皆さん、こんにちは、ナズトムです。今日はソテツについて、貝殻虫について見ていきましょう。
3: なに貝殻虫？
2: 貝殻虫？何それ、おいしいの？
3: 知らないの？
4: ママ知ってるけど、一応教えて。
2: 2020年11月に奄美大島で発見されて、まあ、続きは次回の動画で。
5: チャンネル登録と高評価よろしくね。
6: 素質のことをちゃんと考えよう。

0: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
1: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか？
2: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは099-214-5666、
0: 鹿児島県民共済まで。
3: 県民共済。
4: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
3: 奄美信用組合。
5: しまっち伝蔵。
6: おう、しまっち伝蔵よ。
5: あけ、しまっち伝蔵な。
6: あっしどう、うまい黒糖焼酎はしまっち伝蔵ぞ。
7: しまっち伝蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
8: 平治のが

0: ちの皆さん、ゆねやうがみしょーらん、時刻は5時30分ですが、5月17日日曜日、旧暦の4月の1日、この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz でお送りしています。また宇検村エリアでは FM 宇検 76.3 MHz、 そしてインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく、夕方の生ワイド番組ユブニングアワー、今日もですね、日曜日末広市場から生放送中です。ハゲ、今日はね、いいお天気に恵まれて、ハゲも聞いたらね、飾りの季節の隠れ場もね、イジタッチ聞きましたが、イジリオタンチドイカシアルタッカイ、よかったですね。はい、潮がねだいぶ引きましたので、一緒遊び楽しまれたんじゃないでしょうかね。この街中でもね、子供たち楽しんでるようで、それこそお昼の放送出てくれたね、いつきとゆいともね、またね、あの顔を出してくれてるんですけれども、さあ、そして、この時間はまたかわいこちゃんが来てくれてるけど、あれ、お口が青くない？いいして、いいいいしてごらん、いい、あれ食べ終わったかな、食べ終わった、食べてるね、いいよ、食べ終わってからでいいからね。はい、あの末広市場はですね、駄菓子屋も併設されてまして、この放送所、私たちのね放送所のすぐ隣には、まさにね駄菓子屋さんがあるんですけど、はい、せーちゃん、はい、うがみしょーらん、
1: うがみしょーらん、
0: お利口ね、うん、何歳かな、今
1: 4歳。
0: 今4歳、
1: うん、
0: 今どこの幼稚園行ってるの？
1: 市営幼稚園、
0: A さん、B さん、C さん、
1: うん、
0: 何、あとほらマリアとかアグネスとかあるでしょ、
1: ヨゼフ

0: なんだね。
1: あのアグネスとヨゼフとか、うん、ヨハネとかセシリアとかある
0: ね。じゃあマリア、ヨハネ、ヨゼフ、セシリア、
1: ミカエルとか。
0: ミカエルもあるね。
1: ミカエルとマリアと、あとは、ザベリオ。
0: あ、ザベリオがあるんだ。あ、全部ほぼほぼ
1: あ
0: んまだ。
1: あとローザと、
0: ローザもあるんだね。いっぱいやっぱありはするね。へえ、セラちゃん。
1: あとピンクのお部屋なんだったっけ、うん、テレジア。
0: あ、テレジアもあるんだね。へえ。
1: あとナラゼと、なんか、あとな、うん、ナザレトとエンジェルとかある、
0: うん、そんなあるんじゃね。で B さんでしょ今ね。
1: あとはマリアホールとかある。
0: マリアホールがあるんだね。マリアホールで何するの、何かする。マリアホールでは、
1: マリアホールでは、うん、神様のお話。
0: 本当、神様どんなお話なんかしてくれるの。いつも聞いた、覚えてることある、何か。どんな話かな。
1: なんか、うん、ね、神様が良い子にしますようにあげて、
0: 良い子にしてねちゅうわけね、
1: うん、
0: そしたら良い子にせんばいかんやちゅう思うちゅうこと、
1: うん、
0: お利口ね、良い子だね。せいちゃん今日おかしかったっち、何があるの、何が良かったの。
1: あ、このゼリーの緑のやつの、うんうんうん、このあのこの青いやつ今さっき食べた。
0: ゼリーね。あとは何買った、何が好き。あ、それ知ってる、何か教えて。それそのまんまそうだね。何か知ってる。
1: なんか酸っぱいよ。
0: そうそう、飴が、ね、何個、3個か4個あるんだね。
1: 3個だよ。
0: 3個あって、
1: それで
0: どれかが酸っぱいの。
1: 真ん中の方が酸っぱいかも。
0: 本当、
1: うん、
0: 酸っぱかったことあった、食べきれた。
1: イオンで食べたことある。
0: 本当、それ何、ラムネ。
1: コーララムネの、ラムネ ね、この丸いやつのちっちゃいやつ。
0: コーラは飲めないんじゃない、まだ、
1: うん、
0: まだちっちゃいから、
1: セーラーは。なんかベロが酸っぱくなってるやつは飲めるけど、うん、
0: 炭酸飲めるの、セーラー。炭酸飲める、うん、セーラー、あれセーラー、
1: うん、
0: お家では一番最初誰が起きるの。朝早く誰が起きる、セーラー、
1: うん、
0: その次は起きたら何するの、まず。
1: あと、うん、その次はママ。
0: ママね。起きたらまずセーラー何しとくの、ママが起きるまで。
1: まず、うん、おトイレ済まして、
0: お利口、うん、
1: まず顔をティッシュ拭きで拭いて、
0: お利口ね、うん、
1: それで、うん、そしたら
0: ママが起きてきて、
1: あのくーちゃんと海星を起こして、
0: 起こすんだ、
1: ママを起こして、うん、パパをね、パパ起きろって起こして、うん、それでパパはポンポンコリンのたぬきさんって呼んで、
0: うん、ポンコリンのたぬきさんって呼んで、
1: それで、
0: うん、
1: それでパパタバコ吸ってる。
0: あ、そっか、うん、ね、あげ、あ、今何してるから、パパの耳見たう。
1: 今パパの耳チューって
0: した。パパの耳たぶ好きなの、セラちゃん、
1: うん、
0: なんで、なんで
1: だって、
0: うん、
1: パパの耳が、うん、なんかお腹みたいだから。
0: どうなって
1: ベロジョイみたいだから。
0: どうなってるの。
1: なんか、うん、こんな形。
0: ねえ、いいね。
1: 今日あのこの丸いやつのお菓子がこっちにないけど、
0: うん、なかった。あれ、うん、どれかな、あるかな、うん、
1: ちっちゃいやつ
0: 探してみて。
1: どれ、ないけど
0: 入ってるかも、しかしたら
1: 入ってない。
0: セラちゃん、あと流星たちは、空星は今どこ行ってるの、兄ちゃんたちは。
1: 海星は友達と魚釣りで、
0: うん、魚釣りすごくない、うん。
1: あとは空ちゃんは流星と遊んで
0: る。遊んでる。で、じゃあセイラ今日何したの。
1: 今日セイラは卵詰め放題行った。
0: あ、卵詰め放題ね。
1: かき氷食べたよ。
0: うん、平飼い卵のね、詰め放題ね。あの浜里のね、有名なね。詰めれたかな、卵。
1: 卵、なんか割れてるものがあった。
0: ほ
1: ん
0: と？
1: うん。
0: もうでも、生まれたばっかりで美味しいかもね、卵ね。
1: うん。
0: 何食べる？何して食べる？
1: ご飯。
0: いいね。
1: セイラ一番好きなご飯は何でしょう？
0: 何？
1: 正解よっか、うん、卵詰め放題。
0: イエーイ。卵かけご飯？卵かけご飯？
1: うん。
0: 目玉焼き？
1: 一番ね、好きなお店はどこでしょう？
0: 好きなお店？
1: うん。
0: ヤクルトかな？
1: 正解おっか？
0: うん。

0: ねえ、正解はよか、
1: うん、
0: 正解よか、イオン。
2: イエーイ、シャリカー店長聞いてますか、イオンが大好きな女の子ここにいますよ。ね、また行ってね、イオンね。
0: あと2番目に好きなのは、
2: うん、どこドキドキ、
0: 太陽。
2: 来ました、太陽来ました。じゃ3番目は、
0: 3番目は
2: これみんなドキドキしてる、今みんなドキドキしてるよ。
0: ファミマ。
2: あ、ファミマね、ファミマね、ファミマ、ファミマって言い方は、ファミマ。
0: 何、
2: いいよ、やらせなくていいから、いいから、いいね。4番目どこ、4番目。
0: こっち。
2: 本当に言わされてない？
0: だってね、このちっちゃい丸いやつのお菓子があるの。
2: 本当？ありがとうね。もう本当かわいいわ。
0: あと5番目は何でしょう、う
2: ん、5番目は、何？何がつく？字に何ち言葉がつく？具がつく？具？び？何？
0: A。
2: A？ A コープ？
0: 正解よっか、
2: うん、
0: 英語。
2: あ、図工ジャンル違いかい。英語してるんだ。ちょっと英語喋ってみて。
0: A

0: 利口。誰が教えてるのかな、英語は。
1: ムー先生。
0: あ、ムー先生ね。ムー先生わかるよ。
1: セイラは Y、うん、渡したカード。
0: Y ね、 Y ね、
1: うん、
0: Y ね、セイラね、
1: うんうん、
0: セイラ大きかったら何になりたいの。
1: 大きく
0: なったら
1: パトカ
0: ー。あ、いいね、かっこいいからね。
1: あの、あの小さな時はパトカーの、大きくなったらパトカーになって、 B さんは、ねえ、救急車。
0: あ、いいね、消防車ね。
1: A さんは、消防車じゃん。
0: あ、ごめん、救急車、ごめんね、違うもんね。
1: 5番目は何でしょう。
0: 5番目は、県病院。
1: 正解よっか、
0: うん、
1: 正解は、正解よっか、うん、お家の人、大人。
0: お家の人、大人ね。もう絶対叶うから、セーラー、もう楽しんで、今からね。
1: うん、
0: あれ、じいちゃん元気。そういえばじいじ元気。
1: なんか足がね、なんか丸くなって、なんかちょっとちっちゃくなってる。
0: 痛いち。
1: うん、こプールでめっちゃ遊びすぎたんだよ。
0: じいちゃん歌うまいんじゃない。なんち名前、じいちゃんの名前な。
1: じいじ
0: か。
1: じいじ、
0: じいじね。もうじいじと仲良くしてね。
1: あと、バーガーリル。一番大嫌いなのはバーバ。
0: これピー入れてよかったのかな。なんで
1: だって、じじと友達なんだけど、うん、なんかセイラに、なんか肩が気持ち悪い蛇をね、なんかね、塗ってくるんだもん。
0: あ、なに、どこに塗ったわけ、肩に。
1: うん、
0: それはセイラが大事だから、何か元気になってねと思って塗ったかもしれんよ。大好きだから。
1: 蛇、本物だったよ、噛むやつ。
0: え、
1: 噛むやつ。
0: 脅かしいよ、和訳
1: だから。ハサミで切ったよ、
0: そのハサミ、あの蛇を。
1: うん、
0: それ夢じゃなくて、夢じゃない、夢。
1: 夢じゃない、
0: 夢かもよ、夢。
1: 違う。
0: あ、これネックレスは、ネックレス。
1: それ、
0: うん、それ何、そのネックレスは。
1: これ、
0: うん、
1: これ、
0: うん、それどこでもらったの、それ覚えてる、どうしたか。
1: ちょっと待って、う
0: ん、なんだっけそれ。
1: アイス、
0: アイスでゲットしたの、素敵な。
1: ガチャガチャ、
0: うん、
1: どこの、
0: うん、
1: お店でしょ。
0: クイズ、
1: うん、
0: うん、ファミマ。正解は、
1: 正解よか、太陽。
0: おい、難しいわ。
1: あの、太陽のガチャガチャだった。
0: なんでこんな素直でオリコンなのかいね、セーラーね。
1: うん、
0: なんでこんなオリコンなの。
1: 関心だから。
0: また遊び来てね。今からほら、じいちゃんの曲流すから。わかった？わかった？
1: うん。

0: てね。ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
0: はい、元気なセイラちゃんでしたが、ではセイラちゃんの G の曲を流したいと思います。中島明さんで、奄美の人。

0: けしました中島明さん、奄美の人でした。名曲ですね。では今日も張り切ってまいりましょう。続いてはニュースです。
1: 奄美新聞ニュース。
2: このコーナーは奄美新聞社の協力でお送りいたします。

5月17日日曜日の奄美新聞、まずは一面の話題です。バイバイセーラー、ありがとうさまりょうた。はい、今昔を買ったねセーラちゃんが帰ってきました。バイバイ、ありがとうさまりょうた。さて一面からねお伝えしますね。あ、ありがとうさまりょうた、また来てね。はい、ありがとうね、お利口ね、また来いよ。はい、ではニュースをお伝えしましょう。まずは共有会総会でトヨタ

獣医師、講演、緊張しながら睡眠、頻繁な食糞修正という記事です。奄美大島に住む学校の退職教員で作る奄美地区教友会の2026年度総会が昨日浦上公民館で行われ、この中で話を聞く会として大和村にある奄美のクロウサギミュージアムくるぐるの豊田秀人獣医師が講演を行いました。くるぐるは昨年4月開所した施設で、国の特別天然記念物で希少種の奄美のクロウサギを主に体験型の施設として、1保護個体の治療とリハビリ、2生態研究、3現状を知ってもらう普及啓発の機能を備えています。交通事故により右の後ろ足が不自由なままのユアン、猫に襲われて左の首の根っこを噛まれたケンタの2頭のクロウサギを飼育しています。これまでの飼育観察で、日中巣穴の中で何をしているのか観察を記録したところ、目を開けて周りを気にしながらじっとしており、緊張しながらの睡眠、また巣穴の中では1日25回ぐらい頻繁に食糞の修正があり、盲腸糞は水分量が多くペースト状で直接食べる、これに対し屋外でも見られる排出糞はコロコロと丸く乾燥しており食べないと語りました。2025年は奄美大島で過去最多のロードキルが大きな課題となる中、野外での観察により道路脇から突然飛び出し車のライトが当たらない、黒褐色のため夜間は見えない、ハブの危険を避けるために道路際など周囲が見渡せる開けた場所で糞をするといった特性が、林火対策の難しさにあると指摘しました。はい、貴重な講演会をですね、豊田先生ありがとうございました。さあ続きましてはですね、こちらお伝えしましょう。ハンセン病市民学会開幕。ハンセン病に対する偏見や差別を解消し、歴史の教訓に、を次の世代に引き継ぐ第20回ハンセン病市民学会総会交流集会 in 奄美がスタートしています。全国から来島した270人の支援者家族が奄美群島の参加者と一緒に、国立療養所の存続問題や未だに解消されない差別や偏見の課題に向き合いました。午前はハンセン病問題基礎講座として、ハンセン病国家賠償訴訟団の島弁護士と奄美和光園職員の黒木さんがそれぞれの立場で思いを語りました。鹿児島県出身の島弁護士は2017年に弁護士登録するまで病気のことを深く知らなかったと振り返り、2023年に行ったアンケートでも近所に患者が住むことに7割が抵抗感があると答えているそうで、偏見や差別の意識は根強い、弁護士人生をかけて向き合っていかなければと語っておりました。また黒木さんは和光園に11年から勤務、当時の入所者46人は元気でしたが、次第に日常生活動作が低下、介助が必要となったそうです。現在入所されているのは6名の方で、最後の一人にはなりたくないと訴える入所者に家族として接することが務めと感じていると語っておられました。午後の開会行事には安田宗平奄美市長や寺田鹿児島県副知事も出席。安田市長は苦しみの歴史を学び次の世代に伝える機会としたいと挨拶しました。交流会は3部構成で、一部では和光園の馬場真由美園長が記念講演、入所者自治会は和光園を次の住み方と

することを選んだと話し、入所者が存命の方針はすでに決まっていると、存命中の方針（将来構想はすでに決まっていると説明しました。2部は天宮公園入所者の国家賠償訴訟を担当した、弁護士また

0: 子さんは和光園に入所していた父親が自宅を訪れた際に心よく迎え入れなかったことに今でも食材の気持ちを抱えていると話し、病気について話し教えてくれる人は誰もいなかった、知識があれば差別や偏見は起こらなかったと語りました。はい、また今日もね、皆様、2日目のね、会合というか研修会などもあったようですけれども、本当に遠くからのね、ご参加もたくさんの方々ありがとうございました。はい、本当身近なね、こういったテーマですけども、確かにこの学ぶこと、それこそ岡塚さんがおっしゃったように病気について知ること、そうしたらね、ハンセン病の実態というか映らないね、本当感染したいことは分かってくるわけですよね。そういったことをやっぱり自分たちでも学びながら、あると全然違った結果だったんじゃないかなという中でね、本当にこの他のことに置き換えながら、これって自分たちの偏見じゃないのかなとかっち、こうね、差し替えて考えれる部分ってたくさんあるかもしれませんよね。はい、貴重な講演会とかね、研修会お疲れ様でした。さあ、この他ですね、手仕事の魅力を伝える手仕事矯正ゆがふ社展が笠利町の県甘井パーク田中志尊記念美術館でスタートしています。これは手仕事文化の探索や創造に取り組むゆがふ社が企画したもので、神戸市の古民家ゆがふ社に息づく先人の技や知恵を共有していこうと2014年に立ち上げた団体で、沖縄にルーツを持つ染色家の平井さんが主催しています。会場には、青森県から沖縄県までのメンバー23名の作品が並びました。また初日は、ギャラリートークも行われたんだそうです。はい、入場無料ですので、またね、24日までに見に行かれてみてください。さあ、そしてこちら、奄美大島に寄港する艦船および航空機に対する支援などの功績が称えられ、瀬戸内町コニアの海上自衛隊奄美基地文献隊はこのほど内閣総理大臣特別賞状を受賞しました。15日中平三沙らが町役場を訪れ、鎌田成人町長に受賞を報告しました。奄美基地文献隊は昭和37年2月に作られました。長崎の佐世保警備隊の元、総務課警備課補給課を編成しています。今年3月コニア漁港で起きた小型船火災では隊員らが消火活動に行い、尽力、町の感謝状も贈られました。はい、本当にね、こういった国をまた、島を守るお仕事にも感謝したいですね。以上、今日付の奄美新聞紙面からお伝えしました。時刻は5時56分です。では変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。

はい、では気象情報です。現在奄美地方に波浪の注意報です。今日は東の風で晴れ、明日は東の風晴れのち曇り、ところによって夜遅くは雨の予想です。今日の降水確率は 10%、 明日は 10% から 20% です。波今日明日 2.5m の予想です。はい、今日もねかなり、潮が引いたんですが、明日もね、お昼の2時4分にはマイナス17センチとかなりね潮が引きそうですね。そして向こう1週間見てますと、先週時点ではね晴れが続いていたんですが、あさって少し雨、曇り一時雨で、しあさってですね、には水曜には少し晴れ間が戻り、それ以降ですね、来週木曜以降は雨模様となりそうですよ。貴重な晴れ間の週末でしたね。

この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ時刻は、5時58分ですけれども、ではですね、ここで曲をねお届けしようと思いますけれども、では、ご紹介しましょう。この時間の曲はですね、ザ・ヒップスターズのこの曲ですね。家族を大事に思う、ね、地域を大事に思う曲でもあると思います。ザ・ヒップスターズで、つながっているよお届けします。

0: い、かっこいいですね。ヒップスターズ、つながっているよでした。
1: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式。新聞でのご通知では、お通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましては、ご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社互助センター。
2: お墓のことなら工事件数ナンバーワン参考開発まで、新規建て替えお見積もり無料、太陽浅見天満天の川望遠墓地も分譲中です。お墓のこと何でもご相談ください。電話 53-2059、 信頼と実績の参考開発です。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: 新車の新しい乗り方、セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田端オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。

6時6分です。イブニングアワー、今日も末広市場の放送所から生放送中です。今日ですね、もう一日いいお天気だったので、皆様もそれぞれね、いろんな行事だったり、まあね、地域によっては、まあ、風習中、浜折れ行事みたいな感じでね、浜に行って、なんか、収録で弁当を食べたりとかね、なんかこういった風習で、ね、集まって、揺らって、ね、あったよ、中収録もあったかもしれませんし、ね、あと、帰省集落ですね、笠利の帰省集落でも、隠れ場町行って、年に数回ですね、沖の、こう、海のですね、まあ、潮が引きすぎて、いっぱい引くから、沖の砂が浮き出てくるって風に見えるね、隠れ場も今日出現したよということで聞いてますけれどもね、他にももうお天気良かったので、もうそれぞれね、衣装遊びとかね、貴重なね、日曜日にこうやってお天気が良くなるというのもなかなかないので、すごくね、良かったのと、あと旧暦の4月1日でもあるので、まあ、島はね、本当にこう4月旧暦の1日15日はね、いつも花屋、お墓に行って親父にね、線香を灯すって方が多いと思うんですけど、こういったね、すごく先祖を大事に思う、島でもありますから、墓参り行ったよって方もね、いらっしゃったかもしれません。本当貴重なね、晴れ間で今日は良かったですね。皆さんはどんな風に過ごされたかもまた教えてくださいね。さて、時刻は6時8分ですが、変わって空の便、海の便の

0: ご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。
2: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。

では、空の便と海の便ご案内ですが、まずは空の便空席状況ですが、今日は、まず船の便からご案内ですね。本日、今日ですね、フェリー波の上の上り便が亀戸港から午後8時30分入港、鹿児島新港に向け9時20分出港です。また明日はフェリーあけぼの下り便が鹿児島新港から明け方5時入港です。亀戸港に向けて明け方5時50分出港です。そして明日ですが、空の便ご案内です。明日は満席便、沖縄行きの11時15分与論経由の便ですが、こちらは満席です。この他、徳之島、与論沖縄行きの10時55分ですね、こちらは残りの席がわずかとなっています。またこの他、伊丹行き12時20分残りの席がわずかです。空の便、海の便、詳しくは奄美ツーリストサービス電話0997-533112 番、また一部海の便は丸江フェリー 53-2111 番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。はい、では時刻は6時10分ですが、曲お届けしましょう。こちらは島出身のレオナさん、ゆいゆいの歌。

0: はい、お届けしましたレオナさん、ゆいゆいの歌でした。
1: 鹿児島県民共済です。
2: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子ども型をご存知ですか？
3: 怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障、
4: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは099-214-5666、
1: 鹿児島県民共済まで。
5: 県民共済。
6: リサイクルマート丸谷天海店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。
7: 町田酒造。
8: 黒糖焼酎の島奄美へ、里のあけぼの、あの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く、挑戦と情熱あふれる酒造り。
9: ロックでふわっと、ソロで弾ける、コクと香る島の酒、今夜は里分けで乾杯。はなはな、また触れたい島の思い、
7: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。
0: 6時16分です。イブニングアワーを、こちら杉広市場から生放送中ですよ。ハゲーもう今日天気もいい気ですからね、天熊、あの西海岸というか、東シナ海側に行ったらまた夕日もね綺麗でしょうね。ぜひね島のこの夕方もね楽しんでほしいですが、さあではね、またこの時間、いろんなね島中ミュージシャンが作る素敵な曲がありますのでご紹介ですが、今日は与論島の狩牛バンドで小さな島、お聴きください。

はい、お届けしましたかりゆしバンド小さな島でした。では変わってお得情報のお知らせです。さて皆様、奄美温泉大和花原ビーチリゾート盆栽箱庭展開催中ですよ。会場はビーチサイトの奥の散策展望回廊です。回廊の緑を小さな日本庭園に見立てていますが、ゆっくり歩きながら盆栽を鑑賞してください。奄美ならではの南国風の盆栽も展示がございます。詳しくは花花の公式ホームページまたは SNS のチェックをお願いいたします。続いて奄美市から女性がん検診のお知らせですが、5月31日まで女性がん検診が行われていますよ。ご自身のためご家族のために必ず、受診をお願いいたします。詳しくは奄美市のホームページか健康増進課 52-1119 まで。さあそして、瀬戸内福祉フェスタのお知らせです。瀬戸内町調整志向70周年記念の第2回瀬戸内福祉未来フェスタが5月23日土曜日、瀬戸内町キュラジュメ交流館で無料にて開催です。また24日はですね、25日が未来フェスタ、24日はですね体験ブースとか舞台発表などがあるそうですよ。ぜひ瀬戸内まで皆様足を運んでみてはいかがでしょうか。なんと24日ですね、キュラジュメ交流館での開催の体験コーナーにはなんとマグロ解体ショーちらかもねあるそうですから、またぜひドライブがてら足を運ばれてみてはいかがでしょうか。さあそして、今週の、プレゼント

選者の方発表させてください。今週は NPO 法人健康度宝入浴サウナ無料券頂戴しましたが、当選されたのは会員ナンバー169番吉国さん、会員ナンバー506番宝さん、おめでとうございます。薬草風呂なんかでね、ぜひまた癒されてきてください。さあ、そして新しいお題の発表です。はい、明日からね、まあ、お待ちしてる、まあ、今日もで全然大募集なんですけども、今週というかこれから募集する新しいお題はこちら、言われて嬉しかった言葉です。はい、なんでこんなテーマにしたかと言いますと、まあ、いろんな、ね、テーマで普段お待ちするんですね、アマミFMのこのラジオの放送に皆さんもぜひ参加していただけたら嬉しいなって言って、クメランちゃんたちとね、いろんな会議とかしながらどんなテーマにするって話すんですけど、結構今年っち、まあ、バクラしたって言ったらあれですけど、例えば梅雨に入りしたからって梅雨っちゅうテーマにしたけど全然雨が降ってなかったりですとかね、あったので、ちょっとまた違う角度から、募集してみようかという中で、いつもね、なんか記念日というか日々の記念日ちゃあるじゃないですか、ああいったものにね、少し、探しながら見ていったら、5月18日、まあ、明日なんですけど、518で言葉というね、言葉の語呂合わせで言葉の日なんだそうですね、中のにちなんで今週は言われて嬉しかった言葉、ちょっとこそばゆいですけども、そういったメッセージテーマにしてみました。どうでしょうかね、皆様こんなこと言われて嬉しかったよとかね、ぜひまた教えてほしいんですが、結構ねなんか言われてなんかガーンガビーンとかって思うことって結構思いつくんですけど、嬉しかったことって、どんなこと覚えてるかなって思ったりもするんですけどね、どうでしょうかね、皆様ぜひまた教えてほしいです。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方は、0997550-0770 番までお願いいたします。はい、でも私はですね、本当それこそこのラジオ放送のですねお手伝いさせていただく中で、いろんな、ね、会社で出会う方々とかいろんな話をする中でですね、私たちのこの NP 法人 D の代表のふもと代表とも、ね、よくいろんな会議とか、まあ、ミーティングとかでもね、どんな風に会社をしていこうとかね、どんな風な放送していこうとかって語らいち結構あるんですけど、その中ですごい言われていていつも嬉しいのが、横集落はかっこいいんだよち、この奄美群島にいろんな集落があるけど集落にどう宝があるんだって言った時になんかもうね嬉しくてですね、これはもう本当私嬉しかったですね。まあ、自分も集落生まれでなんか集落生まれちどうしてもね出せるコンプレックスっていうか、なぜの都会 の方にやっぱりねこう光が当たるじゃないですか。で例えば出せのねこ のキラキラした出せの部分とかに自分たちも子供時代コンプレックスじゃないけど自分たち田舎者でみたいな感じが ありましたけど、元代表も那瀬の出身なんですけど、那瀬の生まれなんですけど、こうやって集落いろんな集落奄美諸島あって、その集落がかっこいいんだっていうのを聞いた時に確かになって思ってね、本当に共感してすごい嬉しかったですね。皆さんの思う、これっち嬉しかったよとかってねまたありましたらぜひまた教えてほしいと思いました。以上、この時間お得情報とプレゼント情報のご案内でした。はい、ではですね、こういった、まあ、島コミュニティというかね、島のコミュニティってやっぱ面白いよねというのも歌った曲もありまして、さすがこのサーマンドガーリックのね曲でありますのでご紹介しましょう。サーマンドガーリック with アニョ島コミュ

0: はい、もう本当島コミューチってね、島コミの島はまあ、集落の島というかですね、歌ってる面白い曲なんですけれども、不思議ですよね、あの口コミ力というかですね、見てたら、まあ、本当 SNS でね、例えばこうやって何があったっちょとかっていうのが広まるのは分かりますけど、島集落の場合はもうこれがね、口コミの方が早いっていうかね、何があったっちょっていうのがね、あのどの家で誰が来てたよとかね、すごい、ね、情報力だなって思いますよね。こういったコミュニティをまたずっとね大事にしていけたらって思いますね。お届けしました曲はサマンドガーリックウィズアニオ、島コミュでした。
1: 転ばぬ先のバイオリンク CK5、 あなたの綺麗と健康を応援するマイクロダイエット、慢性病相談、母乳育児の応援など、あなたの健康と体の自然治癒力を高めるお手伝いをいたします。なぜ石橋町天見小学校交差点角、
2: 命の宝、
1: 村田薬局にお立ち寄りください。
3: 浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品、丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。
4: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
5: ルクサー島よ。
4: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
6: 手洗いうがいしてね、
4: いる
6: 愛してね、
4: もう大丈夫、
6: どうもありがとうございました。

0: 親父、いつもの焼酎は？
1: あ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝造だよ。コクと旨味があってなかなかうまい。お前もどうだ？
0: お、本当だ。うまい。
1: だろ？だからワンも島津伝造を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
2: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに。島津伝造、喜びの島が育む喜びの酒、喜多江島酒造。
3: 時刻は6時33分、変わってお昼に放送したラジオレター再放送です。このコーナーはふるさと奄美を照らすあけぼのへ、町田酒造の提供でお送りします。
4: あらゆる瞬間を共にしてきた黒糖焼酎、緑豊かな太古の森と青い海に抱かれた自然、先人たちが育んだ固有の文化と歴史を全国へ、そして世界へ届ける、それが私たちの使命です。伝えたい奄美がある町田酒造。

0: さあ、ラジオネタ、今日はですね、当該の、大変、もう島ともつながりが深いですね、相撲の写真をですね、撮ってらっしゃって、もう大活躍の、もう全国からの大活、もう全世界ですね、大活躍の、ともやさんとお電話つながってまして、今ですね、実はともやさんたちは、なんと、写真展、相撲のですね、ハッキーよい写真、相撲展というね、写真展が東京で行われているそうで、ハゲーちゅうことなんですけれども、その会場とお電話がつながってますよ。もしもし、ともやさん。
1: あ、こんにちは、ともやです。
0: ご無沙汰してます。
1: あ、ご無沙汰しております。どうも。こんにちは。
0: ともやさん、まさに今、この会場にいらっしゃるわけですかね。
1: あ、そうですね。今、会場から電話で、話させていただいてます。
0: ちなみに会場は何というところかお聞きしてもよろしいですか？
1: エコー院という、ちょっと、国技館が一番最初にできたのがエコー院内で、そのお寺の中の展示会場でやらせていただいてますね。
0: あ、もう本当にもう近くっちゅう感じですね。
1: あ、そうです。両国の駅から徒歩3分のところですね。
0: そして、こちらではまさに、とむやさんの、作品展だったり、はい、もういろんな、はい、まあ、いわば相撲に携わる、そういった関連のアーティストさんというか、うね、皆さんがいらっしゃるわけですか？
1: 自分が写真で、自分以外皆さんイラストレーターさんなんですけど、力士の方の反物とか、あと染め抜きといってね、場所に入る時の、一点物のイラストを描いてる方とか、いろんな相撲に関わるイラストレーターさんとかと一緒に展示してます。
0: あげー、はい。もう会場もね、ちょうど場所中ということもあって、大盛り上がりじゃないですか？
1: あ、それ本当にいろんな方に来ていただいて、自分たちもどれぐらいの方が来てくれるんだろうと思ったんですけど、ずーっと来ていただいてて、すごくありがたいですね。
0: やっぱこのね、本当この相撲人気というか、やはりこう日本人、私たち、もうみんなが相撲大好きっていうのが、もうお客様の足取りでも感じられるんじゃないですか？
1: いや、もうずっと来ていただいてて、なんか本当に、あ、皆さん相撲好きなんだなっていうのがすごく伝わりますね。で、一個一個見ていただくといろんな、なんかこう、ご意見というか、思いがあったりとかして、あ、皆さん本当に相撲が好きなんだなっていうのが、はい。いや、もう、
0: それこそ、ともやさんもですね、いつもインスタグラムなど拝見してましたら、
1: はい、
0: もう本当にもう熱い写真といいますか、ですね、はい、もう何十万人も、またこのフォロワーさんいらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: ありますけども、ともやさんはいつもどんな思いでこの相撲の写真ですね、撮ってらっしゃるんですか？
1: はい、自分はですね、やっぱ一番はまあ、撮ってもらった力士の方と、まあ、その家族とか、その周りの応援してもらってる方が、やっぱ一番こう、嬉しいとか、頑張ろうとか、いろんなそういう思いになれるのが撮れた時が一番やっぱ喜びというか、嬉しい時ですね。はい。
0: 相撲のね、それこそ瞬間瞬間って、もう本当にこう、はい、なんですかね、こう、瞬間でこう、ね、勝負が決まっていくような世界じゃないですか。
1: はい。はいはいはい、
0: その時はもうまさに、もう、友達さん自身も集中しながら、もう相撲を取るような気持ちですかね。

0: まさに。
1: はい。そうですね。まあ、僕写真なので瞬間を撮るんで、あ、いつ動くかなとか、まあ、その取り組みが止まる時もあるので、まあ、いつ動き出すかなとか、いっとくが取り時かなとか、どんな取り組みが得意だからとか想像しながら撮るって感じですかね。
0: はい、あと、オフショットもね、富山さん素敵なんですけれども、
1: はいはい、
0: このあたりもそれこそまた、何ですかね、富山さん自身のやはりお人柄というか、
1: はい、
0: 力士の方とはこう、何ですか、心を通わせながらやっぱりああいった素敵な写真が撮れるんですか？
1: そうですね。やっぱずっと急に距離とか近づくとやっぱなかなかいいポートレートというか撮れなかったりするので、やっぱ人間関係というか、まあそういうとこは大事にしながら撮りたいなと思って、はい、撮るようにはしてるんですけど。
0: いやもうね、はい、大ファンの方々がたくさんメッセージが実は届いてまして、
1: ありがとうございます。
0: こちらね、なんとですね、はい、まずは、イタリア在住のイキコさんから。
1: はい、あ、イキコさん、はい。
0: イタリアですよ。
1: はい。
0: あげー。トモヤさんの写真も動画もキラキラしていて、見ているとドキドキしてきます。残念ながら会場に行けませんけれども、ご来場された皆様の投稿を悔しい思いで拝見していますよ、笑いと。
1: はい、ありがとうございます、イタリアから。
0: フランス巡業に来られる際には、ぜひ、ご連絡ください。
1: はい、
0: ぜひ、セルフィーしましょうと。これはまた、相撲つながりですか、イキコさん。
1: そうですね。相撲つながりで、お相撲をイタリアからずっと応援されてて、それこそ奄美大島出身の力士のイラストを描かれるんですけど、それこそ奄美大島出身の力士の方もよくイラストとか描かれていて、すごい、イタリアから応援されてる方ですね。
0: イタリアでもじゃあ、ね、島の、奄美の出身の力士一も言いながら、ご存知で挙げてくださってるところですね。
1: はい、すごい応援してくださってると思います。
0: お子さん、ありがさまりょう、うん。まだまだありますよ。
1: はい。
0: 続いてですね、こちらは、龍山家さん。
1: はい。
0: ルミコさんからですね、はい、お伝えしますが、
1: はい。
0: 相撲店には、息子の聖君の写真ありがとうございますと。
1: あ、はい。展示させてもらってます。瀬戸内少年相撲クラブですね。瀬戸内町の相撲クラブの、息子さんがやってると思うので、聖君と、あともう一人、クラブの子たちの写真もちょっと、前回お伺いした時の写真も何枚か展示させてもらってます。
0: あ、じゃあ、こういった、まあ、豆力士というか、
1: はい。
0: 今、相撲に頑張ってる若者たちのことも撮ってらっしゃるわけですね。
1: あ、そうですね。まあもちろん、大相撲でこう、皆さん、両国近いんで見に来られるんですけど、まあ、その裾野というか、女子相撲の方とかも展示させてもらったりとか、まあ、できるだけいろんな、それを機会にいろんな相撲を知っていただきたいなと思って、自分が推してる力士たちを、展示させてもらってます。
0: ねえ、その子たちが今からまたさらに、ね、頑張って、今度また、ね、国技館で見れる日も、来ますよね、おそらく。
1: はい。それは楽しいですよね。まあいろんな成長、まだ小さい子なのったりするので、こう成長過程もそうですし、まあいずれは大相撲なんかに行ったらよりこうドキドキするというか応援したくなったっていう思いで、はい。
0: そんな龍山家さんからですね、
1: はい、
0: 相撲智也くんの写真が家族みんな大好きです。また、聖君と一緒に相撲取ろうねち、あ、相撲取ったんですか、聖君と。
1: あ、そうです。前回、僕、人生で一回だけ土俵に上がった、したことがあって、それが聖君としたのが、奄美で聖君としたのが、初めてです、ね。
0: どうでしたか、はい、その時は。
1: 3番取らされまして、連続で3番取らされまして、あ、もう、楽しかったですね、でも、すごく。
0: 投げ飛ばされて。
1: あ、投げ飛ばされました、もちろん。素人だもん。
0: そんなですね、はい、ゆえまさんからは、はい、7月の確実の相撲部の奄美合宿、明生関の出身地、篠川で、相撲智也くんも一緒に楽しみましょうね、ということで来てました。
1: あ、そうですね。7月17日からの合同合宿に、奄美に行って参加させてもらいます。
0: おー、じゃあまたね、はい、この時も、はい、それこそ高校生たちもね、またね、再会できそうですね。
1: あ、そうですね。楽しみです。すごい。
0: さあ、そしてまだまだ来てますよ。トマさん、いいですか？
1: はい、はい、
0: こちら、和歌山の吉井さんです。
1: あ、はい。
0: トマさんとはインスタからの出会いでめちゃくちゃかっこいい写真を撮っているトマさん。素敵な写真を撮っていただいて展示してもらってありがとうございます。また相撲の話をしながら酒飲みたいですって来ました。
1: ありがとうございます。
0: これ吉井さんどんな方ですか？
1: 和歌山の中学校1年生と小学生の相撲をやってる細身なんですけど、頭が丸、坊主姿で、すごい可愛い兄弟なんですけど、相撲やってる、和歌山で相撲やってる兄弟でして、すごい。

0: 応援してる、はい、一生懸命いつも稽古してる姿とかインスタで見させてもらって、
1: じゃあ、はい、嬉しいですね。お子さんたちまたね、本当にいろんな大会でそれこそまたいつかね、奄美にもご縁があるかもしれませんもんね。
0: そうですね、いつかその奄美の子たちと一緒にやる時が来るんじゃないかと思って、はい、楽しみにしてます。
1: ハゲー。そして友谷さん、今度ですね、こちら、はい、奄美の相撲ファン株蔵さんからなんですけれども、
0: はい、はい、
1: 今日は、ハッキーよいよい相撲展開催おめでとうございます。実は私の家族も前にエコー院で展示会をしたことがあります。
0: あ、そうなんです
1: ね、はい、念仏堂の厳かな空間で心が落ち着きました。
0: はい、
1: どんな、1日目2日目お過ごしですか。奄美巡回展してくださいという、そんなメッセージが来ましたよ。
0: あ、ありがとうございます。まさしく同じ念仏堂の中で展示してるんですけど、すごい厳かで、すごいいいとこなんですけど、あの、自分たちも今回すごいいろんな方来ていただいてるので、巡回したいねっていう話は結構してるんですけど、会場とか
1: で。と、巡回で見たいですね。全国からの巡回のね、皆様多分見てみたいっていうね、こともあるんじゃないかなと思いました。
0: はい、うん。ぜひお願いします。はい。
1: と、友谷さん、そしてこの方からも来ましたよ。
0: はい。
1: 長崎から、まる子とまちゃこさんからのメッセージですよ。
0: はい。
1: 友谷さん、はっきよいよい相撲展おめでとうございます。初日からたくさんの方々が足を運んでくれたと聞きました。とっても嬉しく思っています。ともやくんの写真にはとっても愛が溢れています。以前、ともやくんから聞いたんですけど、写真を撮るときにはその力士や選手の家族が喜んでもらえる写真を撮りたいと言っていました。こういう優しい心強い思いがきっとともやくんの作品には出てるんだなと思ってますよ。活躍を楽しみにしてますね、と、まちゃこちゃんから来てました。まるこちゃんから。
0: あ、ありがとうございます。長崎からありがとうございます。本当に、本当に、奄美大島の皆さんとこうご縁があったのは、まちゃこのおかげなので、本当に未だに感謝ですし、一番の相撲友達からメッセージもらって、すごく嬉しいです。
1: ねえ、あ、友谷さんとの相撲との出会い中のなんかあったんですか、友谷さん。
0: あ、僕個人はもう本当に一番最初は何気なく気になって、両国国技館に見に行ったっていうのが本当に相撲の最初で、まあ所作だったり、もう勝ち負けじゃだけじゃない所作とか、そういうのがすごい文化的に気になって、どんどんのめり込んでったっていう感じですよね。
1: あ、じゃあもともとじゃあちっちゃい時から相撲してたとか、どういうことになかったわけですね。
0: そうなんです。もう島の方みたいに近くにあったものじゃなかったので、本当テレビで見るぐらいの感覚でいて、大人になってから本当好きになったっていう感じですね。
1: でもそう思いますと、富山さん、この日本の相撲中のもう、世界の誇りというか、
0: はい、
1: 世界にもファンが多くいらっしゃるんじゃないですか。
0: あ、本当に思います。日本の文化ですし、ですけど、僕のインスタなんかも本当海外の方多いですし、今日展示してる方も、海外から来られてる方も結構目当てに来ていただいてる方いるので、すごく相撲に興味持たれてる方が多いんだなっていうふうに感じますね。
1: じゃあ、友谷さんの写真、あの、確かにこの写真見てますと、あの、いつもこのインスタの中のコメントで、はい、もう本当世界からのね、いろんな海外の方からのコメントもたくさんありますよね。
0: 本当そうです。あの、翻訳機使わないと、ちょっと、あの、コメントが読めないぐらいいろんな多言語で、あの、興味持たれてる方いるので、すごく、あの、嬉しいというか、あの、皆さん好きなんだなっていうのが感じます。
1: そしてまた、あの、何でしょうかね、もう本当コメントもたくさんで、あの、この、はい、お互いのこの、何ですかね、ファン同士で、あ、この方もみんながこうやってみんなで、あの、応援が溢れ返ってるうちのがまたさらに相撲が好きになるんですよね、このインスタを見ながら。
0: そうです、そうです。話が皆さん盛り上がっていて、で、実際なんかお会いしたらまた盛り上がったりとかしてるのをよく見ますね。
1: はげー、すごいことですね、そう思いますと。
0: はい。は
1: い、いやー、そして、友谷さんから見たこの奄美の郷土歴史ですね。皆様いかがですか、はい、
0: あ、皆さんですね、
1: はい、
0: で今回の展示もやっぱ奄美の力士の子たちをちょっとちょこちょこあの富士天生とかあの展示させてもらってるんですけど、あのやっぱ若いとあの学生の時から知ってたりするのですごい頑張ってほしいなと思ってます。また7月行くのでまた奄美からあの島の力士を応援したいなっていうちょっと願望がありまして。
1: ああ、島に来てくださるんですか、
0: はい、
1: 今度。
0: はい。で、その7月の、瀬戸内の相撲クラブと果実は、瀬戸内町でやるの、あの合宿なので、お邪魔した時はちょうど本場所中なんですよ、7月の。次の名古屋場所の。なので、名古屋の本場所を奄美から応援できたらなぁなんて。
1: やった。じゃあまた例によってね、みんなでパブリックビューイングしていいのかどうか
0: わかりませ
1: ん
0: けど、
1: やりたいですね。
0: はい。場所中なんで、ぜひ一緒に皆さんで応援させてもらえたら嬉しいです。ぜひとも、
1: トマさん。 でも富山さん、本当に

0: 広島でも豆力士というか子どもたちも頑張りながら家族も頑張りながらこの相撲を取り組んでますけれども、
1: はいはい、
0: あのそういったですねあの相撲がたくさんいる島の皆様にもぜひメッセージをお願いしたいんですけども、富山さん。
1: そうですね、今の場所中で、まあ、若い力士もみんな頑張ってるので皆さんに興味持ってもらって応援してもらえたらなというのと、またお邪魔するので仲良くしていただけたらと思います。
0: 富山さんにもねぜひ皆様また本当奄美でもこの展示をしてほしいので。
1: いや、本当ですね。うん、僕個人だけの写真展とかだったら僕一人ですぐ動けますんで、なんか、いい場所とか紹介していただけたら、島の力士や大相撲やらいろんな力士を展示させてもらえたら、すごい嬉しいなと思います。
0: ね、それこそ、島の、ね、年配の方々、まだまだこの SNS が、はい、難しいという方がいらっしゃるので、
1: はい、
0: もう、直の写真展でまた見ても面白いと思うので、ぜひとも、
1: そうですね。また、携帯やスマホで見るのと実際のプリントで見る感覚ってまた違ったりもするので、そういうのもぜひ展示させてもらって楽しんでもらえたら嬉しいかなと思います。
0: はい、富山さんまだまだお忙しいと思いますが、はい、今日もこの後も場所を応援しながら、そしてまた引き続き展示会頑張ってくださいね、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 相撲のですね、カメラマン、大相撲の、相撲であったりですね、またこういった豆力士、少年の相撲、少年少女の相撲をはじめ、全国で活躍されている、インスタグラムでも16万人、17万人のね、ファンもいらっしゃるんですが、本当に大活躍の富山さんでした。ありがさまりょうた。また、島でもね、お帰りをお待ちしたいと思いました。このコーナーは、ふるさと奄美を照らす明け物へ、町田酒造の提供でお送りしました。
2: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
5: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
6: 平田明のガンガンレディオ。
7: 奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
8: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
0: 時刻は6時52分、変わって天気予報です。
9: D-Wave Weather Report。
0: では、気象情報ですが、現在、奄美地方に波浪の注意報です。今日は晴れ、明日は晴れのち、曇り、ところによって夜遅く雨となるでしょう。今日の降水確率は 10%、また明日は 10% から 20%。波今日 2.5メートル、明日 2.5 メートルのち3メートルの予想です。明日最低気温は20度、最高気温は26度。この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さて、時刻は6時53分ですが、ヤーさんからメッセージいただき

きましたよ。まずですね、ハブにまつわるエピソード。実はまだ一度もハブに遭遇したことはありません。昨年ハラハブ屋さんに行ってガラス越しに見たのが初めてでした。島の人からは、よくハブに注意するようにと言われてきましたよ。足元と

時で、ファンも看板を見て入り口に置いてあり、杖で足元をつきながら、足元と上を見ながら足早に展望台に上がったことが何度もありますよーち。また大和村のササントも、木の間を歩くのでドキドキですよーち。あ、ね、私もササント行くときはね、必ず杖っていうかぐしゃんをねお借りして、あれで叩きながらね行くようにしてます。じゃないとね、結構もうササがですね、もう茂みっていうかね感じになってるので、昼間でもね結構ドキドキするような場所ですよねというね、ヤーさんはまだ実は遭遇はしたことないというね、ヤーさんからハブにまつわるエピソード、いただきました。ありがとうございました。さあ、そしてですね、ヤーさんから続きまして、ワンが言われて嬉しかったのは、言葉、それはヨーコさんをはじめパーソナリティの皆様がメッセージを読んでくださった後に、最後にありがさまりょうたと言っていただく言葉ですよーち、また、メッセージを送ろうちいつも思ってますよーと、ヤーさんから来てました。いやねえ、ヤーさん本当にもうね、こうやって都会からですね、島のラジオを聞いていただいて、もう感謝だれと、どうかどうか、とうとうがなし、ありがさまりょうた、またメッセージお待ちしてますからね。さあ、ではですね、皆様またね、今週も、いよいよね、明日、今週1週間が終了して、明日からね新しい1週間が始まりますが、また決まっていきましょう。であれば番組はこの辺でお別れです。イブニングアワー、お相手は渡里陽子でした。朝からだか気張り小郎、うりやっぱまた。

0: かなはみなの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は

0: 木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: ハゲー、島歌声のナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
4: 喜界島酒造はおかげさまで100周年、私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。
5: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島で、ご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
6: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
7: ルクサー島よ。
6: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
8: 手洗いうがいしてね。
6: いる
8: 愛くてしてね。
6: もう大丈夫。
8: どうもありがとうございました。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: 組は再放送でございます。
1: 島口ニュース、島へタイム。
2: このコーナーは島へ歌伝える会のメンバーでお送りします。
3: おがみしょうろう、
4: おがみ油、
5: はい、おがみしょうらん。
3: 島へ歌し島の一週間ば紹介しようん時間であるよすが、またフリートークば始めれおろや、
5: うん、
3: 今日の担当や島へ歌伝える会の、
4: はい、沖永良部島は和泊町西原出身のめぐみ聖子でろう。
5: はい、大谷笠利町の岸出身の佐藤照貞でり。
3: ワンナー沖縄村池が中まれ鈴木瑠璃子だれよと。はい、にゃ5月ぐんちは終わりを出すがいや、うん、はい、末子ね、
4: はいはい、
3: 5月ぐんちの選ぶの島の風習中かがしょん思い出話しんきゃ聞かしてくれたぼらんな、
4: うんうん、選ぶの選ぶマニティはむちやむちつくよやむちまや、うん、しが選ばめはしゃむちながめつくらぬまんとに、
3: かしゃむちゃとくてもらん、
4: あめつくらんや、
3: うんうん、
4: な石がしゃの発展の仕事、石がしゃのおかしゃな、うんうん、めんどくささでんか手間のかかえのまめ白だななんかやでもよしが、うんうんうん、長男の、ま、マーリティから選ぶち8ヶ月に転勤しいじ、うんうん、がしすぐ5月ごんちぬきち、うん、選ぶの方針雨は体な頼まんとに、うんうん、わらな脳も準備知らんこありしゅうたんきゃ、うんうんうん、父ちゃんが同僚の注意持ち、うん、なんか不思議そうにしゅうて、うん、ぬかやでもたんきゃ長男の家石が来ちゃなんで、なあばてて、うん、なおの日はなのもなだなたんとごめんでちがし後から、うん、マンディーナハロジンチャハロジンキャ親戚のチュンチャモルチケシ、うん、がし選ぶはトロシャ家親戚なんかもおら集まって家出産しが、うん、7万また治りから何十年後や、うん、一夜なっとんかいは豆しまちもどらぬまとわからしが、うん、がし恥かちゃぬことなった
3: あがしやばや3月3日やしゃおらんわけ、うん、5月5日だけ
4: 3月3日も安明はや、がしおなごの子の仕組むしわしゅしが、
3: うん、因果の子はほどすらんちゅうことじゃあるんや、
4: うん、ホテルにて話集まってしゃゆあとか、がしゃのことのぐたんや、
3: 昔の言うからやっぱり因果の子は言っちゃいや、はい、
5: わけんとろや5月ごんちの方がちょっといろいろ当たりなんかい、はい、まず、うん5月ごんちの、うん、まあ、なりゅう前らがだね、
4: うん、
5: 勝負とふつば、
3: はい、
5: 糸とむすで、
3: うん、愛しい
5: 、うん、こわしから玄関地飾れんち
3: ょ、
5: うん、これは意味のあれで、勝負中や、あん形らがにばわかれんちょもいんば、
4: うん、
5: 勝負や剣だれんちょ、刀、
4: うん、
5: こわし、ふつや、こう、火がメラメラ燃えてる形だれて、
4: うん、
5: 刀と、その、火で、
4: うん、
5: 外らが、やちほちきん、いわゆる、

0: 材のもとだねや、はいはい、それをほかさんに主人公あんあの問題連中
1: 悪霊払い
0: 悪霊払い言われる悪霊払いだねや、うんうんうん、おかしい5月5日の日は今度はあんこう集落ほとんどの中が、うん、あん海地保険中
2: 三月三日以南5月5日
0: 5月5日も、うん、まあ三月三日もあるんばや、うんうん、もし、うん、海地こう萩膨らんばや、うん、失われと人間が消えたわけだけち
2: ょお前や牛、
0: うん島々によっていろいろ違いのあるんばや
2: やっぱ島々によって違う一番、うん、あん岸や、うん、あん地区じゃない、うん、潮の引きんちきんだけ浮きょん島のあれおらが
0: ああ隠れ
2: あ隠ればまあ
0: 隠ればま
2: 五月五日の頃が一番引きろ
0: 誰やん
2: 王将さんちゃんにあるかたないよや、うん、
0: 王将の頃誰や
2: あまやんすのりだからが
0: そのりは業者が作ってるより、うん、で自然のそのりもおら、うん、あれこあれんば、うん、もう取り入れちゃうんこれあれらんや
2: わんないけがちじゃとすかいや、稲さんにこれわけは浜なんねやっぱスノーリの会長うようろうろしおっぱかきてってカミカミやっぱ島々にやわんなわけ島の5月5日や、うん、餅場や、うんうん、特定うりょうすがわんな因果の兄弟おりょうらんからん因果の兄弟おりょうらんからんおっかが昭和でいや昭和でがでしゃおらんわけよいやいうらごろくにゃあんますばくのむちやのがところかじばかしゃむちかしゃむちのなあなんや、うんクルスタと、うん、もハヌスと、うん、もちこと、うん、おみいちしにありごはねて、うん、かしゃんはしくびち、うんおばいかみだすがやっぱり武銀者じまんけやあくまきちんかやっぱり言わぬけやとくてもるたや、わけしまし昔昔ばあちゃんたや、うんのちゃんのむちちゃんやまとそんなむちばのちゃん昔うれむちばとくて山とそのむちや、うん、男のシンボルみたいなのを貸しところでな思い出しきらんた今日に、うん、やっぱり島々によって違って、うん、またある江原義盛さんの本なんや、うん、マキムチチンギャや、
0: うん、山と
2: 四季、うん、やっぱり因果の子のチキンにはやっぱりあるか盛大じゃやっち感じる
0: んすよ、うん、あられたんかも
2: あり
0: が
2: と
1: うなるほど、
2: いやうなごの子はちょふてむちなだけじゃもんやしやっぱり我がやっぱニャルコは調べたんとろんにゃ、うん、因果の子はや、うん、因果の子はの、まあ、変な話だけどシンボル的な形や、うん、それも奇数でする、うん、な 3つとかや、うん、でうなごの子はやひしもちみたいな三角形の餅を作っていったんちんきゃ勝ちうりょうと、うん、やっぱりガシュンバーの象徴的にして祈ってた、まあ、あのその子の安全、うんまあ、祈ったりなんかやち、うん、本人はガシュンのけどいっぱい乗っておるよ、はい、いやワンダカ74なれおた、さとこないくてよ。
0: わや67だれり。
2: わさりや。
0: だれろか。
2: だから赤いシャツが似合う。
0: じゃあ、
2: スエコね、はい、車乗って失敗しゃんくとんけあれおらんな。
1: うん、わらな本当ことえこんな失敗で言えばな本当にな一生お父さんにやゆうしか。
0: ぬのあれて
1: 旦那さん、あげわなに、アリア、なせのアリアダーシが、うん、旦那さんが、いちゃま、ジョギング流しゅうのマントに、のぬひやな、あきな、あぎなな、うん、あきなじゃや、かつごの、あまふけんうどよもりち、がしうどらちから、まあ、からありの収集を走りて、うん、おなやんたね父この間警察のずパトカーの後ろからずっとあちゃのマントに、な一回りば
2: どうしたの、
1: うん、話も収集がなおななおのパトカー米半紙気になってパトカーと速度と、うん、すぐスピードワン一もスピード違反し捕まったいうこともあのマントに、なだなのことは全然なバトカー測量バトカー測量ガンシずっとうとうんたが大クマンだね
2: うとのくた忘れたわけや
1: うんガシからやちちちはいお父さん閉鎖売りていなアミリオディチ影渡さでもって後ろ見ちゃんきゃは 車に乗ってないけよ旦那が。
2: ほら幽霊幽霊すけ、うなぐ他の人すっけくらって
0: やな。ほら父ちゃんにやったりやらんな。彼女には忘れてもまま忘れちまうし。
1: ママ知りや、ガシ死んだ。あったしてまた折り返し。あぎなちじゃんけあな旦那よいよい半身なあの、あっちなわまちゅたん。ガシし、あべごめんごめんでち。ガシャン。

0: 警察べえ気になっていいでちしゃしがわちゃ旦那は一言も甘いむしらんがしなあぐんちゃちゅうの話しりばなあな張り倒されたでしょうっていうのもあいあまららだなたもでやちゃ神様じゃいさわりちムールがよがいちゃしがなうぬくた一生なわんふかく
1: 失敗だねえねえでいねえまえわが先よい
2: あげ先おお
3: わんな、うん、3日前、うん、開門総会の終わり、うん、帰りし何あるか誰だと、うん、開門橋、うんうん、組んで車に車んけば牛じゃってやワンドンどうの車と間違ってんわけや同じような車にならねえならなかんて思うよまがで牛鍵しえてもええらなどうしえてもええらな旬はじゃないよ今後ばかすみばや車なん気にのあんわけよぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃあいえわなだなんてこんこ傷ばつくたかいわな覚えやねえもんぬかしがで傷の土かいと思って触ってどシャッとこんタイヤのとの馬がでしっぴにあるかしっぴりって言ったんじゃん、うんあいえ、わなた、歌詞が出たばか、覚えのアンハジャムのばか、いと思って。ほんで、ダーば考えたかと、ウトは考えたわけよ。あ、ウトは、旦那がやぬて、うん、車ばぺちゃんこしん、傷まってきてる箱さっちんじゃ思って、一生懸命車なで、シャッと、牛また、車ばエロしま、エラン。また、こんなどうしエロしま、あいえ、わ、車いなんばって思って、またちょっとお前らにゃタイ乗らんよ太陽太陽の前のお前らにゃそうガラスですがないやまったいあんあまなんて本人の道らんたかあちゅうばなあとらしやにはっかしゃのあんちゅうやどうの車どうの車泥棒物色やしになんかはっかしゃのばっかた
2: はいガルバワンの話思い出しちゃった、うん、あ仕事の関係の、うん、福岡市研修のあれたん時、うん、あん県人会中のあれてや、うん、鹿児島県人会奄美、うん、ならば市中人間いっぱいだったんだ鹿児島県人会はほとんど顔分かれらんわけよ、うん、で、うん、場所と部屋教えらって、うん、維持者とかないっぱい、うん、分かんぬきゃの、うん、座わせてなのでこういろいろいっぱい話ししらんわけよ、うん、遅れましたちほちゃとが、うん、さあさあどうぞこちらへこちらへしようかながごもごしほちなのでいろんな話だとかなんか話の違いあんじゃかな社長がおすみませんがあの鹿児島県人会ということでこっち来たんですがちょっと別のまた会合だれてやあげはぬだりかたりしょってあげごめんなさい飲み食いしてしまいましたうんおかしいすみませんでしたしあげさまじっきりし謝ってうっからかいでてちょっとがわ部屋間違ってるやつよあげおかしゃっとがやっぱり俺今度別の部屋、襖、うん、開けたとか、うんまあ、な鹿児島弁の瞬間が間違いねんがって思っておちゃあげもろはすかかれてほんと
3: これ最高
0: 食べまでしたの
2: 食べまでしたよ、飲んで
3: 食べまでしたん、髪が見し、うん、いや裏金は取らないんてな
2: あげなしょうがな、平謝りだねよたまたま笑い
3: こちらへどうぞどうぞ、ちがりやきや
0: あ、しよう、あん、ぬちゃん、さとこな、がし、むでらしゃや、話の、あん、くねだ、幽霊に会うたんちな、幽霊話に。
2: それ、タオルの幽霊だねや。
0: いや、本当の幽霊だな。
2: あげ、本当の幽霊だねよ。
0: しよう、石持ちに。
2: 俺の犯人分かれたでや、あん、かや、うん、生の若ん子は、けや分かれるかも、ちゅう、うん、うん、かやば、ひかけん、あ、ふくち、タオルの引っかかってるよって、中時後ろわけよ。
3: ぬか最初はキャッシャーたんわけ。
2: 後ろは、タオルか、タオル引っ張りに、中のおかっちゃ思って、これあっち、あっち行けたんかな、ちょうどや、音引っ張らったなわけだねよ。おわしゃって後ろにしゃんてん、タオルおらん。おわし、タオルや中時後ろ、フック屋にあらんわけだねや。はいはい。瞬間なんか、あげな、あの時のほんと、うつるかっちば、あげな、ほんと、さっきも言いやしょたんば、ワンルソセイや鶏穴かっちゅうぐらいの分抜く、あん、鳥肌の立ちだねや。あげな、わかたんじゃけな、もう、もれん、なそーっとなれたぞ。
3: ワンだかよ、経験のありおんちょ。うん。ワンな、うん、ある島なんて、どの島かち帰るんちけん、うなごのちょば乗せたわけ、車に。ちょっとまた、このうんちょのいきゅん島が出てちゃうわけ。うん。うるちゃうわけ。うんちょあまりもないもらんたんじゅうや。うん。

0: かとね、いもらんわけよ。はぎあたんような気がしちゃう。さとあやかし、のがかやって思って、わんにゃるごとまらしちゃったもんね。あまり、ゆむいたいもらんだと。いや、おっかがうんころなま、どくさてもるたと、おっか、かしかし、あまら、ちゅうばのせて、まがでいみちゃっとや、いってきまるね、ちゅうはおらんだん。ルリコ、あまや赤旬とろうどちやったんじゃ。し、また、じゃから聞いてくれよち。し、うらや、さだおんにゃちゃんと言ってくれよち。うなごのちゅうの車止めて、え、手あげて車止まらしんじゃ。絶対盗せない、盗んないよち。言ってくれよち。あらは、おっかじゃから、よっかもわかるしちゃおらんばん。うん、やっぱり、昔話の昔幽霊話のなんや、大体因果の蝶がうなぐ騙さる話のあれよんからんや、
1: はい、うん、やっぱ聞きよと野川の町の蝶や因果なんてうなぐの蝶だからちゃ、
0: うん、僕はクラムが嘘わけよって言って蝶になって昔者を騙さらんがぬするよ、幽霊のくては迷うなもんちわけや、嘘おりかし
1: まや、わけはぬちょが幽霊な幽霊ちし馬まだれこや、うん、おかし後ろちのすて、うん、人の蝶の気配の人なんかながや、うん、おかしいと思って、うん、後ろにしゃっと、うん、太郎ランタン蝶の話や、
0: おら、おら、おら、経験ないな、わけ
1: あえは、おしん経験あるよな
0: あんたは独身だから、いい男だからにゃあ、ガションウナゴの蝶がバカ、バカするかもでや
1: はい、わけともウナゴの蝶おりゃらんの
0: 今日は、いいの無理はしちゃった、笑ったといいことあるよと。はい。ガシャバには旧約書あるよろ。今週の島口ニュースや、島へ向た伝える会の。
2: はい。沖永良部島は、和泊町西原出身の恵み末子ダヤブタン。
1: はい。笠井町の岸出身の佐藤テリサダレタ。
0: 佐藤テリサさんの歌者あるよっちょ。あん、新民謡。演歌かのち。
1: まあまあ、昭和歌謡。
0: 昭和歌謡歌ってもらうから、チケンやらや、
2: うん、
0: あん、応援券もちゃり、サイヌン券も止めて、まあ大丈夫あれよんかな、どっか。いもちくいかもね。はい。ねがしゃば。え、ワンダか紹介しまいで。鈴木ルリ子だれよん。ガシャバ、また手ゆがみにしおろ。ありがてさまりょうた。
2: はい、ディロ
1: ー。はい、ありがさまれた。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 眠症ラン。アマミ FM サポーター会員、会員番号800番、はじめつさせです。 D、声を出そう。島にできた島ラジオ、アマミ FM D ウェーブはサポーター会員の皆様によって支えられています。わきゃしま、なきゃしま、アマミをみんなで盛り上げましょう。はじめつさせでした。
1: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
0: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から。

0: かしおどれ。パパオパオ。
1: シマレディオ。奄美FM Dwaveが8時をお届けしょろう。

奄美時間。宇賀民商談、島が大好き MBC アナウンサーの佐々木武美です。世界自然遺産の島、奄美大島、徳之島をはじめ、喜界島、加計呂麻島、与路島、宇家島、沖永良部島、与論島の有人8島からなる奄美群島。この番組は奄美の旬な話題と人をご紹介します。これを聞けばきっとあなたも奄美に行きたくなる。

今回は奄美大島の歌者平田真里奈さんのアルバムカナ古典コンテンポラリーすべての愛しきに向けてから、上がれよぬ春カナ、無茶カナ、イキュンニャカナ、フィーチャリング西平セレナをお届けします。

今回は奄美大島の歌者平田真里奈さんのアルバム「カナ古典コンテンポラリーすべての愛しき」に向けてから「あがれよぬ春カナ」「むちゃカナ」「イキュンニャカナ」フィーチャリング西平セレナをお届け。

今日の放送はパソコンやスマートフォンでラジオが聴けるアプリラジコで1週間限定でお聞きいただけます。次回のお知らせや奄美の魅力あふれる写真は奄美時間公式インスタグラムやフェイスブックでご覧ください。ウェブサイト奄美時間でも奄美の魅力を発信しています。インターネットで奄美時間と検索してみてください。また番組への感想や出演依頼はメール amami@mbc.co.jp までお待ちしています。お聞きいただきありがとうございました。お相手は佐々木武美でした。

0: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい、
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いる。
3: はい、聞いてね。
1: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビル、シートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店。

0: 売店コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から再放送は土曜夜11時。
2: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: アルミさんのゆむゆむランド。
5: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅戸上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサーしまよ。
3: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いる。
5: はい、聞いてね。
3: もう大丈夫。
5: どうもありがとうございました。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: アマミー FM D ウェーブが10時をお届けしょうろう。
1: アマミー FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線一と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。

0: 林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: クレイジーサウンズの
2: マチクロドゥワ
3: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする島中目線の 50s 60s のブラックミュージックなどうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
4: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
3: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくです。マチクロドゥワ
5: JOZZ ゼロ BDFM 奄美 FM D-WAVE77.7MHz でただいま放送中です。

0: なたが次世代へつなぎたい島のもの地なんですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし、面倒見のいいところですよ。
2: 三島中の心いいですがね、島中だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最近いて歌を歌うのが大好き、ソロを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: パパオパオパオパオパオパオシンマレディオ奄美 FM D-WAVE が0時をお届けしょう。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: オタクラジオ。
3: この番組では奄美のオタクたちが
4: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
3: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
2: 聞いてね。
6: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: この番組は再放送でございます。
1: 島口ニュース、島口タイム。
2: このコーナーは島芋田伝える会のメンバーでお送りします。
3: おがみしょうろう、
4: おがみ油、
5: はい、おがみしょうらん。
3: 島芋田市島の一週間ば紹介しよう時間であるよすが、またフリートークば始めれよ、うん。

0: ところや、うん、今日の担当や島に向た伝える会の、
1: はい、沖永良部島は和泊町西原出身のめぐみ聖子でろう。
2: はい、大谷笠利町の岸出身の佐藤照久だれり。
0: ワンナー沖縄村池が中まれ鈴木瑠璃子だれよと。はい、いや5月5日は終わりを出すがいや、うん、はい、末子ね、
1: はいはい、
0: 5月5日の選ぶの島の風習中かがしょん思い出話しんきゃ聞かしてくれたぼらんな、
1: うんうん、選ぶの選ぶマニティはむちやむちつくよやむちまや、うん、しが選ばめあのはしゃむちながめつくらぬまんとに、
0: かしゃむちゃとくてもらん、
1: うんうん、雨つくらんや、うんうん、な石がしゃのあの発展の仕事石がしゃのおかしゃな、うんうん、めんどくささでんか手間のかかえのまめ白だななんかやでもよしが、うんうんうん、あのわんもあの長男のまあの周りってから選ぶっち8ヶ月に転勤しいじ、うんうん、がしすぐ5月5日の吉、うん、選ぶの放射雨は体な頼まんとに、うんうん、わらなあの脳も準備知らんこありしゅうたんきゃ、うんうん、あの父ちゃんが同僚の注意持ち、うん、あの、うん、なんか不思議そうにしゅうて、うん、ぬかやでもたんきゃ長男の家しが来ちゃなんで、なアバティティ、うん、あのなおの日はあのなのもなだなたんとごめんでちがし後から、うん、あのマンディーナハロジンチャハロジンキャあの親戚のチュンチャモルチケシ、うん、がし選ぶはあのトルシャあの家あの親戚なんかもおら集まって家出産しが、うん、7万また治りから何十年後や、うん、一夜なっとんかいは豆しまちもどらぬまとばからしが、うん、がしあの恥かちゃぬことなった
0: んがしやばや、うん、3月3日やしゃおらんわけ5月5日だけ
1: 3月3日も雨はやがしおなごの子の仕組むしわしゅしが、
0: うん、あの因果の子はほどすらんちゅうことじゃあるんや、うん、
1: なホテル見て話集まってしゃゆあとか、昔者のことのぐたんや、
0: 昔の言うからやっぱり因果の子は言っちゃいや、
2: はい、わけんとろや5月5日の方がちょっといろいろ当たりなんかい、はい、まず、うん5月5日の、うん、まあ、なりゅう前らがだね、うん、勝負とふつば、糸、はい、とむすで、
0: 糸、
2: うん、
0: し、
2: 糸し、うん、わしから玄関地飾れんち
0: ょ、う
2: ん、これは意味のあれで、うん、勝負中や、うん、あん形らがにばわかれんちょ思えんば、うんうん、勝負や剣だれんちょ、刀、
0: うん、
2: わし、普通や、こう、火がメラメラ燃えてる形だれて、うん、刀と、その、火で、うん、あの、外らが八千穂地球、いわゆる災いのもとだねや、それをほかさんに一瞬こう、あの、もんだれんち
0: ょ。悪霊払い。
2: 悪霊払い、いわゆる悪霊払いだねや。わし5月5日の日は、今度は、あん、こう、集落、ほとんどの地が、うん、あん、海地方県庁。
0: 3月3日いなん、5月5日。
2: 5月5日も、まあ、3月3日もあるんばや。うん、もし、海地、こう、はぎふくらんばや、うん、牛なりと、ちんげんけんかんわけだけち
0: ょ。お前や、牛。
2: 島々によって、いろいろ違いのあるんや。
0: やっぱり島々によって違う一番、うん、あん岸や、うん、あん地区じゃない、うん、潮の引きんちきんだけ浮きょん島のあれおろが
2: ああ隠れ
0: 隠れ
2: ば、まあ、
0: 5月5日の頃が一番引きゅろ
2: 誰やん
0: 3号さんちゃんにあるかたらんよや
2: 大正の頃誰や
0: あまやんすのりだかあろが
2: そのりは業者が作ってるより、
0: うん、
2: で自然のそのりもおら、うん、あれこありょんば、うん、もう
1: 取り
2: 入れちゃうぐらいありょらんや
0: わんないけがちじゃとすかいや、稲さんにこれわけははまらんねやっぱすのりの会社がうようろうろしおっぱかきってかみかみやっぱ島々にやわんないわけ島の5月5日やむちばや、うん、とくてうりょうすがわんない因果の兄弟おりょうらんからん因果の兄弟おりょうらんからんおっかがしょうまでいやしょうまでがでしゃおらんわけよいやいうらごろくにゃんまつばくのむちやのがところかじばかしゃむちかしゃむちのなあなんや、クルスタと、ハヌスと、ぼちこと、おみちしにありごはねて、かしゃんはし、くびち、おばい、かみだすが、やっぱり、ぶぎんしゃじまんけや、あくまきち、

0: 前回やっぱり言わぬギャトクテモルタヤ、わけしまし、昔昔ばあちゃんたや、ぬちゃん、のむちちゃん、やまとそんなむちばぬちゃん、昔、うれ、むちばとくて、やまとそんなむちや、うん、男のシンボルみたいなのを貸し、ところでな思い出しきらんた、今日に、うん、やっぱり島々によって違って、またある、うん、江原義盛さんの本なんや、うん、巻きむちちんかや、
1: やまと式、
0: うん、やっぱり、因果の子のチキンや、やっぱりにあるか、盛大じゃやっち、感じる
1: んか。あ、裏られたんかも。
0: ありがとうございます。
2: あ、なるほど。
0: いや、うなごの子はちょ、ふてむちなだけじゃもんや。しやっぱり我がやっぱニャルコは調べたんとろんや、うん、インガヌコアや、うん、インガヌコアの、まあ、変な話だけどシンボル的な形や、うん、それも奇数でする、うん、な 3つとかや、うん、でうなごの子やひしもちみたいな三角形の餅を作っていったんちんきゃ勝ち売りょうと、うん、やっぱりガシュンバーの象徴的にして祈ってた、まああのうんうん、その子の安全、うんまあ、祈ったりなんかやち、うん、本人はガシュンのキャラいっぱい乗って売りょう。はい、いやワンダカ74なれおた里子ね行くてよ
1: お前67だれり
0: わさりや
1: だれろ
0: かだから赤いシャツが似合うじゃあ寿恵子ね、はい、車乗って失敗しゃんくとんけあれおらんな
2: うん、わらなほんとことえこんな失敗で言えばな本当になあの一生お父さんにやゆうしか
1: ぬなれて
2: 旦那さん、うん、あげわなにあのアリアなせのアリアだしが、うん、あのじゃ旦那さんがあのいちゃまジョギング流しゅうのマントに、うん、あのぬぬひやなあのあきなあぎなな、うん、あのアキナジャヤ、タツゴの、アマフキンウドヨモディチ、ガシウドラチから、あの、マカラ、あの、アリのシュシュワシリティ、オナナヤンタネチチ、オナイダ警察のず、パトカーの後ろからずっとアチャのマントに、な、一回りば、
0: ウシャの、
2: お話もシュシが、なおなな、おのパトカー、米半紙気になって、パトカー、速度と、うん、すぐスピードワン一もスピード違反し近まったいうこともあのワンとにな旦那のことは全然なバトカー速度よバトカー速度よガンシずっとうとうんたが大クマンタね
0: うとのことは忘れたわけや
2: うんガシからやちちちはいお父さん閉鎖売りティーナあのアミリオディチ影渡さでもっておしゅみちゃんきゃは車に乗ってないんけよ旦那が
0: ほら幽霊すけうなぐん他の人すっとくら
1: ってやなほら父ちゃんにやったりよらんなカルンや忘れてもまま忘れちまうし
2: わわしりきにちやしんだあったせてまた折り返ちあぎなちじゃんけあな旦那よいよい半身なあの、あっちなわまちゅたんがししあべごめんごめんでちがしゃんけゃあのな警察べ気になっていいでちしゃしがわちょ旦那は一言も甘いむしらんがしなあぐんちゃちゅうの話しりばなあな張り倒されたでしょうでいうのもあいあまららだなたもでやちゃ神様じゃイサオアリチムールがよガイチャシがなうぬくた一生なワン深く
0: 失敗だねえねえでねえばわが先よい
1: あげ先おお
0: わんな三日前、うん、開門総会の終わり、うんうん、帰りし何あるか誰だと、うん、開門橋、うんうん組んでは車に車んけば牛じゃってやワンドンどうの車と間違ってんわけや同じような車にならねえならなかんて思うよまがで牛鍵しえてもええらなどうしえてもええらな旬はじゃないよ今後ばかしみばや車なん金のあんわけよぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃあいえわなだなんてこんこ傷ばつくたかいわな覚えだねもう昔がで傷の土かいと思って触ってどシャットくんタイヤのとの馬がで、うん、にゃりこしっぺりって言ったんじゃ、うん、あいえわなだかしがでやばか覚えのあんはじゃむのがかいと思ってこんなだば考えたかちょうとば考えたわけよあうとが旦那がやぬて、うん、車ばぺっちゃんこしん傷ばつけてる箱さってんじゃ思って車なでシャッと牛また車ばエロしまエラン、うん、またこんなどうしエロしあいえわ車いなんばって思ってまたシャッとお前らにゃん ぬらいよ太陽の前に生まれない。

0: そうガラスですがないやまったい。あんちゅ、あまなんて本人の道をらんたかあちゅうばな、あとらしやにはっかしゃの、あんちゅうやどうの車、ちゅうの車、泥棒、物色やしになんか、はっかしゃのまたかあ。
1: ええー、はい。ガルバワンの話、思い出しちゃった。あん、仕事の関係の、福岡市研修のあれたんとき、あん、県人会中のあれてや、鹿児島県人会、甘めならば、市中人間いっぱいだったんだ。鹿児島県人会は、ほとんど顔分かれらんわけよ。で、場所と部屋を教えらって、維持者とかな、いっぱい、分かんぬきゃの、座すて、なので、こう、いろいろいっぱい話ししらんわけよ。遅れました、ちほちゃとが、さあさあ、どうぞこちらへ、こちらへしようかなが、ごもごしほち、ので、いろんな話しとが、なんか話の、違いはんじゃがな、社長が、すみませんが、鹿児島県人会ということで、こっち来たんですが、ちょっと、別のまた会合だれてや、あげー、ぬだりかだりしょって、あげ、ごめんなさい、飲み食いしてしまいました。おかしい、すみませんでしたし、あげ、さまじっきりし、謝って、おからかいでて、ちょっと、わ、部屋間違ってるやつよ、あげ、おかしゃっとが、やっぱり俺、今度別の部屋、ふすま開けたとが、
2: まあな、
1: 鹿児島弁の瞬間が、間違いねんがっちゃ思って、お茶あげ、もろはすかかれてると。
0: これ最高。
2: 食べまでしたの
1: 食べまでしたよ、飲んで。
0: 食べまでしたん、髪がりし。いや、裏金は取らないんてな。
1: あげ、なしょがな、ひら謝りだねよ。たまでも笑い。
0: こちらへどうぞどうぞ、ちがりやきや。しよう、あん、ぬちゃん、さとこな、がしぶてらっしゃいや、話の。あん、くねだ、幽霊に会うたんちな。幽霊話に。
1: ええ、それ、タオルの幽霊だねや。
0: いや、本当の幽霊だな。
1: あげ、本当の幽霊だねよ。
0: しよう、しもちに。
1: 俺の犯人分かれたでや。あん、かや生の若ん子は、きゃ分かれるかも、ちゅう。かやば、ひかけん、あ、ふくち。タオルの引っかかってるよって、中時後ろわけよ。
0: ぬが最初行きゃしゃったんわけ。
1: 後ろは、軽くタオル引っ張りに中のかっちゃ思って、これあっちあっち行けたんかな、ちょうどや、音引っ張らったんわけだねよ。おわしゃって後ろにしゃんてんタローラン。おわしタオルや中時後ろ、フックやにあらんわけだねや。
0: はいはい。
1: 瞬間なんか、あげな、あの時のほんと驚かっちば、あげな、ほんと、さっきも言いやしょたんば、ワンの祖先や鶏穴かっちゅうぐらい、の、ぼんぬく、あん、鳥肌の立ちだねや。あげ、な、わかたんときの、もう、もれ、ね、な、そーっとなれたぞ。
0: ワンだかよ、経験のありおんちょ。ワンな、ある島なんて、どの島かち帰るんちきん、うなごのちば乗せたわけ、車に。ちゃんとまた、このうんちょの行くん島が出てちゃうわけ。いや、おるちゃうわけ。うんちょあまりもないもらんたんじゅや。いもらんわけよ。はぎあたんような気がしちゃうんや。さとあやかし、ぬがかやって思って、わんにゃるがお泊まらしちゃったもんね。あまり夢いたいもらんだと。いや、おっかがうんころなま、どくさてもるたと、おっか、かしかし、あまら、ちゅうばのせて、まがでいみちゃっとや、いっときまるにゃ、ちゅうはおらんだん。ルリコ。あまや赤旬とろどちやったんじゃ。し、また、じゃから聞いてくれよち。し、うらや、さだおんにゃちゃんと言ってくれよち。うなごのちゅうの車止めて、手あげて車止まらしんじゃ。絶対乗せて、乗せんなよち。言ってくれち。あらは、おっかじゃから、よっかも分かるしちゃおらんばん。やっぱり、昔話の、がし幽霊話のなんや。大体、因果のちゅうがうなご、騙さる話のあれよんからんや。
1: やっぱ聞きよっと、野川の町のやつや、因果なんて女子の中だ
0: から
1: じゃ。
0: 僕はクラムがうそわけよ、って。そうなって、わしもの騙さらんがぬするよ。幽霊のくては真夜なもんちわけや、嘘をいたし
1: まや。わけはぬちょが幽霊な幽霊ちし、馬まだれっこや。おかし、後ろちのすて、人の、ちょの気配のしょらんかながや。おかし、止めて、後ろにしちゃっと、太郎ランタンちゅう話や、
0: おらけんけんけんけんけんけ
1: あえは、おしゃんけんけんけんけんけ
0: あんたは独身だから、いい男だから、にゃあ、ガション、うなごのちゅうがバカすなのかもでや。
1: はい、わけともうなごのちゅうおりゃらんの。
0: 今日は、いい、の、無理だしちゃった、笑ったといいことあるよと。はい、ガシャバには休約しておわれよろ。

0: 今日の島口ニュースや島へ向かって伝える会の、
1: はい、沖永良部島は和泊町西原出身の恵美末子ダイヤブタン、
2: はい、笠井町の岸出身の佐藤テリサダレタ、
0: 佐藤テリサさんの歌者あれよっちょアンアンシミよ演歌歌のち
2: まあまあ昭和歌謡
0: 昭和歌謡歌ってもらうかなチュケニャラやきんアンチくんおえんけいもちゃりさえぬんきゃもとべてまあ大丈夫あれよんかなどかいもちくいかもねはいねがしゃばえわんだか紹介しまいで鈴木瑠璃子だれよんがしゃまたてゆがみんしおろありがてさまりょうた
1: はいへでろ
2: はいありがさまれた
3: 天気ルリア降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー本放送は夕方4時から再放送は夜8時から
4: 加奈ハミナの寄り道日記島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力出会った方たちのインタビューなどなど音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: なたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、なんですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最近いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビル、シートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の

0: 収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。ハゲー島歌ごあのナチカシャや島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
2: アマミ FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 前が勝ちよ、ドレイ。
1: パパオパオ。
2: シンマレディオ。
3: アマミフェム D ウェーブが3時をお届けしょう。
4: アマミFM から最新の

交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。

0: の家督線1と家督の間、龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道、湯湾、大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: アマミ FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。

0: ころしゃん天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: アマミューフェム D ウェーブが4時をお届けしょろ。
1: アマミューフェムから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、

道、家徳線、一と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は一箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は

0: から午後5時まで、通行止め期間中は布野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
2: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
3: この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: 島の親婦人家へ、島の宝ばつなりくりしょしありがっさまりょん。
2: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
5: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地なんですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト。

0: 1-800-530-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: オタク
2: ラジオ。
3: この番組では奄美のオタクたちが
4: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
3: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがさまりょん。
1: パパオパオパオパオパオパオパオパオ
2: シンマレディオ、
3: アマミ FM D-WAVE が5時をお届けしょろ。
4: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時

から午後5時まで、通行止め期間中は布野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大

0: 林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
3: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: ハゲー、島唄ごあのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
2: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
6: 海がきれい、自然がいっぱいで楽しい。
7: 八月踊り、永遠に。
8: 島唄が好き、歌いたい。
9: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最近いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: 平田明のガンガンレディオ、奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

アマミ FM ラジオ体操アマミバーン。

0: 도
1: 뒤 하기는 운도
0: 티츠 터츠 니츠 유츠
1: 아도다카 아게 사게 하이 아게

0: 下げ、はい、スラスラハゲじゃが、腕ば回しゅん、ストラが長かち、ならストカチ、上か回しゅっと、
1: ディーツ、タツ、ウエツ、スラスラヒ、
0: 胸ば反らしゅん運動。

0: 俺が死だが、ハゲ返し
1: ドーバー、モエラ、クシイチ
0: 俺
1: 表紙っ子はつけて、マエチやらし、こっから、クシイチ
0: 俺ティーツ、タツ、ムエツ、ヨーツ、エテツ、モエツ
1: ドーバー、ひねれ、ひねれ腕ばーふてぃ、ドーバーじーっけひねりよん
0: いなかどーティーツ、タツ、あげがし、あげがし、いい
1: 腕ばー伸ばしゅん運動

0: はい、胸バーソラション運動、両バー斜めシャーチ曲げて、僕からゴーチ、胸バーソラション、
1: 立つ立つゴーチ、はいはいゴーチ、
0: 両バーモグラション運動、腕と胸バーまーすぐし、ゴロゴロゴロゴロ、
1: 立つ立つゴロゴロ、はいゴロゴロ、はい、
0: ハーゲシトビオン運動、ハーギバーひらちゃーり閉じたーり、ひらてー閉じ、ひらてー閉じ、おれ
1: はいぷん、はい、はい、
0: 手はぎの運動、うりばーよくちふりふりし、はぎやまげまげ、よーりよーりし、いきばうちつかしゅっと、終わりやーふーいきどー、いきばーふーさ、すいくりはきゅん、サドウタカラ、キョウダカマジンキバリンシャロ
2: ー、体操も済んだし、よっしゃ今日も一日頑張ろっと、キバリウッド、よし、ドラドラドラ、準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと、
3: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日はインターネットでのチケット購入は慎重にというお話。近年インターネット上でのチケットのやり取りが増えており、トラブルも後を絶ちません。チケット販売サイトで何者かからコンサートチケットを購入したが、届いたのが公演の後だった、という相談も寄せられています。
2: やっけなさばくり。
3: ネット上の見知らぬ相手との取引には大きなリスクが伴います。取引を行うかどうかは慎重に検討しましょう。
2: はい、
3: また代金を支払ったのにチケットが届かない、返金を求めても応じないなど、お金を騙し取ることが目的であると疑われる場合には、最寄りの警察署に相談をしましょう。
2: わかりょうた。
3: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

アマミFMから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道

0: 家督線位置と家督の間、辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道、湯湾、大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ホロシャン天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ。村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から。再放送は夜8時から。

ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

おはようございます。おはようございます。D-WAVEよりゴミ出し情報をいたします。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。燃やせないゴミではありません。それでは、燃やせるゴミを出す地区をご紹介いたします。まずは名瀬地区、安佐と旭町、足毛部、有賀、安賀地町、五部町、浦上町、春日町、金久町、草戸町、小浜町、小湊、幸井町、先丸、佐藤、大熊、大熊町、千鶴、長田町、長浜町、名瀬町、西中町、根瀬部、鳩浜町、浜里町、平田町、前町、柳町、笠井地区、佐藤、中金区、外金区、手形部、前井田、おったばる、紀勢三区、陽、飾り一から三区、ベル、スロー、先丸、ともり、以上でございます。繰り返しません。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。燃やせないゴミではございません。指定のゴミ袋で名前はちゃんときちんと書いて、朝8時30分までに、所定の場所に捨てるようにお願いいたします。マナーを守りましょう。DWAVEからゴミ出し情報のお知らせでした。

0: 続いては、キューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥや、ヌーダリョンカイ。
1: キューヌユシグトゥ。ロカジ、サダムトゥドゥ、フヌヤ、ハシラシュロ。スンポ、ハジラソナ、キムヌ、テズナ。ロカジ、サダムトゥドゥ、フヌヤ、ハシラシュロ。スンポ、ハジラソナ、キムヌ、テズナ。船は、方向を定めて、走らすものだ。音をなすには、方向や計画を、綿密に立てて、方向を誤らないように、心を引き締めよという教えです。このような、ユシグトと似た言葉に、段取り半分という言葉があります。仕事をなすに、事前の周到な計画、準備が必要であり、段取り八部、仕事二部とも言われています。準備のために八部、実際の仕事二部、というぐらいに、最も大事なことは、

物事は準備をしっかりしてから始めなさいという教えです。今のように交通手段が開けていなかった昔は陸上での輸送、荷物運びなどは馬車でした。海上では船、それも小船が主なものであったから、特に船の場合、舵取り役が一番大事な仕事だったと思います。夜などもし方向を間違えて船が行ってしまったら、かなりの時間のロスや労力のロスがあったかもしれません。奄美祭りの船漕ぎ競争でも舵取りが慣れていなかったり下手であったりすると、船は迷走してみんなの笑いを買っているものです。この頃はあまり見えませんが、競争が始めの頃はとんでもないところへ走る船がたくさんありましたよ。私たちは小学校時代に海軍記念日で船競争というのがありました。私は5年6年の頃から舵取り役を任されました。特に女の子の舵取りの時は大変でした。浅いところでは貝でこうついて進めるので、前の子がまっすぐつかないで横につくと船はとんでもない方向に曲がるんです。そうすると舵取り役はそれをまっすぐ直すのに大変なことです。で、舵取りに力が入って右手が膨れ上がるような苦労した思い出もあります。家の建築の場合でも設計図が大事で、その設計図によって立派な家ができていくようにいくものです。ですから設計士というのは高い賃金を上げて設計図を作ってもらいます。洋裁店や仕立てをする人も、もし寸法を間違えたりしたら立派な紬や洋服生地を台無しにしてしまいますよね。寸法恥じらすな、着物手綱というのはそういうことを意味していると思います。キャシア料高い、お別れ料高い、ロハジサダムツドフニア走らしる。

0: 歩恥じらすな着物程度な路かじ定むとど船や走らしろ寸歩恥じらすな着物程度なガルバまたあしゃ。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いて

0: 美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日はながら見守り活動についてお話しします。ながら見守りとは、買い物をしながら、配達をしながらなどといった日常生活を送りながら子どもたちの安心安全を見守る活動のことです。子どもたちを狙った声かけ事案などは登下校の時間帯に多く発生しています。地域全体で子どもたちの安心安全を守るとともに、地域を見守る目が増えることで犯罪の起きにくい社会づくりにもなります。散歩をしながら、花の水やりをしながらなどといったながら見守り活動で島の宝である子どもたちを地域一丸となって守っていきましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お伝えしたのは奄美警察署地域課の田中ひなでした。ありがさまりょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版、
2: スカンマーヤウガミンショーラン、
3: 皆さん朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から再製品 iPad 活用団体募集のお知らせです。奄美市内の小中学校で利用していた端末の更新に伴い、再製品となったタブレット端末の活用を希望する奄美市内の団体 NPO 法人を募集します。タブレット端末は

0: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市内にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は、奄美市であり4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課52-1111までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
1: 奄美市から5歳児健診スタートのお知らせです。奄美市では5歳児の保護者やお子様が安心して就学できるように、困りごとに応じた支援や必要な準備につなげていくため、令和8年度から5歳児健診をスタートします。健診では身体測定や集団指導、集団遊び、診察、問診を行います。対象の方へはご自宅に健診の案内を郵送しますのでご確認ください。ご不明な点や質問は健康増進課電話 52-1119 まで。以上、奄美市から5歳児健診スタートのお知らせでした。
0: 奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせです。行政相談員は総務大臣から委託された民間のボランティアの方です。皆様の身近な相談相手として役所の仕事やサービスで困ったことなどの相談を受け付け、助言や関係機関に対する改善の申し入れなどを行っています。いつでも電話で相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。各地区の相談員への連絡先や相談日程は奄美市代理をご覧ください。以上、奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせでした。
2: 奄美市代理ラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って

0: しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
2: はげー、島唄がのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いて

しまっちの皆さん、スカンマヤ、うがみしょうらん、おはようございます。5月18日月曜日、旧暦の4月の2日、時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9MHz、 さらにはインターネット放送サイマルラジオ、リッスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組、スカンマーワイド。今朝もなぜの柳川通りヤンゴディスタジオからの生放送だよっと。皆さん、どうかどうか急だかよろしく、うだれんだりょっかよろしくお願いします。はげー、お天気がね、このところいい日が続いていて、むる嬉しいですよね。こんなにいい天気でいいのかいって思うようなね、お天気が続いておりますけれども、またね、貴重な晴れ間ということで、なんか心もね、なんかワクワクするみたいなね感じになっていて、まあ、それこそ子供たちもね、1週間スタートしていくんですけど、よっしゃ頑張るぞーってね、また思ってるんじゃないでしょうか。週末もね、いろんな催しが盛りだくさんでですね、前山慎吾さん、中曽根はじめさんの、2人会、2人会行かれた方々どうでしたか？盛り上がりました？ちょっと私がね、夕方の番組の時間帯でね、見に行けなかったんですけれども、また見に行かれた方、感想をねお聞きできればと思いますし、あとね、それこそ潮がもうムール引く時期でしたよね。でしたので、またこういった衣装遊び、海に行って、ね、楽しんだよという方もいらっしゃったかもしれません。まあね、私たち本当に、まあ、考えてみたら海っていうのは身近にあって、もうね、もうそれこそ集落住まいの方だったらね、もう本当歩いてもう1分とかね、もう歩いて30秒とかのところに海があるっていうのは、まあ、当たり前でね、毎日こう泳ぐとか眺めるとか、当たり前のことなんですけれども、でもよくよく考えたらね、この環境っていうのはね、当たり前じゃないっていうかね、海っていうのは本当だったら、まあ、貴重、まあ、貴重じゃない、まあ、当たり前のようにあるんですけどもね、身近にある存在、そんな海をね、またこうやって一緒遊びでね、享受できるっていうのはすごく嬉しいことです。

ですよね。ハゲハゲ、そんなね上天気の中ですが、ただまた後ほど何かはねお伝えするんですけど、今晩にはねまた雨となりそうですので、また夜にはね雨具の準備が必要かもしれません。今日日中はねお天気が晴れましたから、よっしゃ1週間頑張るぞってね、そんな気持ちで、張り切ってまいりましょう。なれば今日も張り切ってまいりましょう。まずはこちらのコーナーからスタートです。今日の校歌は笠利地区佐仁小学校の校歌です。

0: はい、お送りしました今日の校歌は笠利地区佐仁小学校の校歌ご紹介しました。ムル元気出る校歌でね、いい校歌ですね。また天熊の校歌ご紹介していきます。では時刻は7時21分、続いて天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。

では気象情報です。現在奄美地方に波浪の注意報です。今日の奄美地方は東の風のち東の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところによって夜遅くは晴れとなるでしょう。また、明日ですが19日火曜日、東の風やや強く、のち南東の風がやや強く吹くでしょう。明日は、曇りで昼過ぎまでは時々雨、ところによって朝から雷を伴うところがあるでしょう。降水確率は今日が 10% から 20%、 明日が 50% から 30% の予想です。海上の波の高さ 2.5 メートルのち3メートル、明日は3メートルです。名瀬港の満潮時刻は先ほど7時17分でした。また満潮時刻夜は8時47分、干潮時刻は、お昼の2時4分でマイナス17センチ値ですよ。昨日もね、笠利の着せでは隠れ場が出現したそうですけれどもね、またもしかしたら今日も、まあ、拝めるというかね、渡れるかもしれませんね。さあ、そして今日の日中の予想最高気温は27度となっていますよ。この時間

の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ今日は月曜日です。旧高一日木場林鐘楼やしまっちの皆さん、今日も元気に時刻は7時23分ですが、今朝の元気ソングをお届けします。楠田理子さんでマーガレット。

0: 今週もね、島地ミュージシャン、アマチュアミュージシャンの熱的な曲いっぱいご紹介しますが、今日は楠田理子さん、マーガレットでした。皆さん、今週も決まり初老や、張り切っていってらっしゃい。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けします。

0: ていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

しまっちの皆さん、改めましてスカマヤうがみしょうらん、おはようございます。時刻は7時30分になりました。この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいています。朝の生ワイド番組スカマワイド、お相手は奄美 FM の渡里陽子だりょん。皆さん、どうかどうか急だかよろしくお願いしますね。それこそね、昨日は運動会ですね、住用地区の住用小学校中学校で運動会があったり、また宇検村でもね、集落対抗の男子のバレー大会などもね、盛り上がったよって聞きました。皆さんもだいぶね、夜中と乾杯して盛り上がったんじゃない、まあ昼間から飲んだかもしれませんけどね、盛り上がったんじゃないでしょうか。ハゲ、本当に皆さんお疲れ様でした。またね、1週間スタートしましたので、今週もね、頑張っていきたいなと思いますけれども、最近ちょっとふと思ったのがですね、風邪がね、意外と流行ってるっていうか、私も全然体元気なんですけど、ずっとなんかね、肺の奥に痰が溜まってるみたいな感じになって、もう声が変な感じ、さらに変な感じっていうかね、なってますが、皆さん大丈夫ですかね。そして周りでも結構ね、クメランちゃんとかみんな風邪流行ってたりするので、まあ、この時期のね、風邪も皆様お気をつけになってくださいね。なのでちょっとうちじゃなりますが、ちょっと全然元気ではありますので、よろしくお願いいたします。さあ、そしてね、今週はですね、今日5月18日なんですけど、実は今日が518言葉の日なんですってね。まあ、いろんな語呂合わせっちゃありますよね。で、この言葉にちなんでですね、今日は言われて嬉しかった言葉ということをね、今週お待ちしたいと思います。ちょっとまあ小そばゆいような感じになるかもしれませんけど、あとまあね、全然いろんなね、エピソード交えていただきながら、こんなこと言われて嬉しかったなーっていうのをね、教えてほしいんですけど、まあ、私が嬉しいのはですね、まあ、それこそですよ皆さん、この島で住んで、例えば旅行でね、来てくださった方とか、お仕事で今島に住んでる方とかですね、そんな方々が、いや奄美っちいいとこですねって言われたら、もうこれもう嫌な気しないというか、もう

0: 嬉しさしかないですよね。この言葉はね、本当嬉しくて、あげしまっちいとこですね、ちゃらちゃら、本当ですかとかって口では言いながらも、顔のニヤニヤは止まらないみたいなね、そんな感じについなってしまうんですけども、皆さんいかがでしょうか。今日ディレクターたまたまことくんどうですか、そういった言葉とかね言われたりすると嬉しくないですか。あのしまっちいとこですねっていうのっち、結構いろんなね収録のタイミングとかゲストの方とかですね、会うタイミングとか、あと飲み屋さんとかに行ってもあるかもしれませんけど、どうですか。
1: そうですね、結構まあ、いろんな方と、まあ、触れ合うことが多いんですけど、あのこの間、それこそ、まあ、とある収録で奄美に、まあ、赴任された方がいまして、で、その方が単身赴任できてますということで、その収録する前に少しこう緊張をほぐすために話したんですけども、その方はすごいこう、まあ、景色を見るのが好きだって言って、
0: 風景が、
1: で中でもその島のやっぱこう海の青さに、感動しましたって言って、でよくよく見るとそのただ青いだけじゃなくて、光のその当たり具合によって緑色に見えたりとか、そういうグラデーションがすごい綺麗ですね。
0: だんだんだんますもんね、はい、浅い場所深い場所ってね、浅い場所深い場所、浅い場所深い場所とか、あ、光とか確かありますもんね、
1: はい、で、それを聞きながら僕も、まあ、島にいながらも、なかなか、その、なんですかね、こう、まあ、ぼーっとして海を見る機会も減ったなと思いながらその話を聞いて改めて、あ、島っちいいなと思って、やっぱそういうことを聞けるのは嬉しいですよね、
0: うん、本当ですね、はい、こういいところねとかね、景色っち綺麗ねって言われたらなんかいやらきしませんよね、
1: はい、
0: でついなんかね、何もないところを言いそうになっちゃいますけど、それがいいっていうのもなんか嬉しいしね、
1: はい、で僕はその方に、ここもいいですよって言って宮古崎を勧めました。
0: あ、
1: は
0: い、あ、いいです、行ったことあります？
1: はい、この間つい友達と行ってきて、
0: あ
1: れはもうすごかったです。
0: 歩いて行きましたよ、もちろん下から、あの下っていうか、はい、あの公園のところから、
1: 公園のところから
0: 杖持って行きました？
1: いや、杖なしで。
0: なしで行ったら結構きつくなかったですか？
1: はい、3人で行って、3人ともハーハーして。
0: 本当ね、はい、やっぱりそう思ったら、時間中のね、うまく使って、島の中のいろんな魅力をね、
1: はい、
0: 発見したいと思いますよね。
1: はい、
0: まあ、そういった、まあ、それこそお会いした方のお言葉から気づきってありますもんね、やっぱりね。
1: ありますね。はい、
0: でそういうことはまた今週末もしかしたら言ってるかもですね。
1: 多分言ってると思います。
0: 聞いてみてください。
1: はい、わかりました。
0: はい、ありがとうございました。はい、というね、今たまたまことさんにからもね話をお聞きしましたけど、こういった、まあ、島にまつわるね、こういった嬉しいことでも全然いいですし、皆さんご自身にね、届いた嬉しい言葉でもいいですし、今週は、まあ、今日がね518言葉の語呂合わせからぜひね、メッセージをお待ちしたいので送っていただけると嬉しいです。はい、さあではですね、今日も皆様からのいろいろなですねメッセージをお聞きしていきたいと思いますけれども、では引き続きよろしくお願いします。続いては、ニュースお伝えします。
2: 南海日日新聞ニュース。
3: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

時刻、では変わってニュースをお伝えしていきます。まずは5月18日月曜日の南海地新聞からお伝えします。和光園存続へ署名活動を、ハンセン病市民学会で採択という話題です。

ハンセン病市民学会の交流集会 in 奄美が最終日の昨日、奄美市名瀬で分科会と全体会が行われました。国立療養所奄美は公園であった全体会には約150人が参加、入所者の減少や高齢化で存続の是非が問われている永続化を目指した署名活動を全国で展開することを確認したほか、園内を見学するフィールドワークも行い、施設に対する理解を深めました。市民学会ではハンセン病問題の真相究明、差別偏見の解消、施設の将来の在り方などを市民と一緒になって考え取り組む目的で年に1回開催しています。最終日の午前はテーマ別に会場で分科会を開きました。和公園の永続化をテーマとした分科会では、全日本国立医療労働組合奄美支部の福崎支部長が和公園の現状について報告をした後、パネルディスカッションを行いました。パネリストは福崎支部長のほか、大島郡医師会会長稲源一郎さん、全国ハンセン病療養所入所者協議会会長奥武さん、また奄美は公園と共に歩む会代表の福田圭信さんの4人です。和公園の入所者の方は6人で、平均年齢は 87.5 歳、将来像について訪問介護訪問医療の拠点施設を目指すべきとの提言があり、方策としてハンセン病問題基本法の改正を求める署名活動を全国で進めることを採択しました。実行委員長を務めた福田さんは、離島開催ということで不安もありましたが無事に終えることができました。集会を通して永続化に向けて一歩踏み出せましたと2日間を振り返り、ハンセン病問題基本法制定の時も署名活動を展開した経験があります、今後も園と協力をしながら基本法の改正を求めていきたいと展望を語っておられました。はい、来年はですね、岡山県で開催されるそうですね。関連した話題で休眠ですが、分科会の話題もございますので、こちらご紹介させてください。ハンセン病市民学会の分科会は国立療養所奄美和公園と周縁会施設で行われました。分科会では地域で生きる回復者と家族が安心して暮らせる社会の実現をテーマに考察しました。第1部では沖縄県のゆうな協会診療援助医師で国立療養所ともえひさみつ、ちょっとすみません読み方がごめんなさい、国立療養所の、青木園長が沖縄県の事例を発表しました。医師や看護師の増員による訪問体制の強化や、主治医が意見書に介護の必要性を記載できる手引きを作成したことなどを紹介し、ハンセン病回復者が要介護認定を受けるため意見書の手引きが全国に広まってほしいと話しました。第2部は父親が元患者の赤塚浩一さん88歳、母親が元患者の奥晴美さん80歳が奄美における回復者やその家族の現状について報告しました。赤塚さんは、お父さんの強制隔離後に受けた差別を解雇し、奥さんは感染を隠しながら奄美で生きていく当事者や家族の苦悩を訴えていました。また、回復者や家族の相談に対応するふれあい相談員として4月に配置された中村保さん75歳も壇上に立ち、奄美で初めてともなる相談員の役割を PR しました。回復者やその家族の人権が尊重され、生きていてよかったと言える社会を目指して頑張りたい、悩みがあれば気軽に相談してほしいと力を込めていました。はい、大変貴重な、ね、2日間の、全体会と分科会でしたね。皆様サマクリの方々、本当にお疲れ様でした。そしてですね、続いてはこちら、

第45回奄美市子ども大会がなぜ運動公園で行われました。市内外から多くの家族連れが参加、エア遊具やスーパーボールすくい、神沢フリスピーといったアトラクションやレクリエーションを楽しんでいました。野球の未経験の子どもたちに競技の面白さを伝えようと、横浜 DeNA ベイスターズ主催の奄美 B パークも同時開催されました。奄美 B パークでは奄美川小球場で行われ、未就学児や小学生が柔らかいゴムボールやボールを乗せる打撃練習用スタンドなどを使って投げる、打つといった基本的な動きを通して野球の楽しさに触れました。お父さんとのキャッチボール以外で野球に関する体験をしたのは初めてという朝日小1年の吉田康生くん6歳は、打ったり投げたりして楽しかったと喜んでいました。はい、大盛り上がりでしたね。お天気も恵まれましたからね。さあ、そしてですね、8面ですけれども、奄美市立住用小学校の2026年度合同運動会が住用総合グラウンドで行われました。児童や生徒だけではなく、保護者や地域住民も多くのプログラムに参加、校区民一体となって運動会を盛り上げました。プログラムは児童生徒全員による綱引きや短距離走のほか、地区対抗の玉入れ水汲み競争もありました。地域の方も大勢参加しました。全員参加の8月踊りは、主にヤンマ8月踊り保存会のメンバーが内側を、また両校の保護、児童生徒や職員や一般の方が外側に並んで二重の輪を作って、8月踊りを踊ったそうです。特徴は児童生徒の代表が三味線、知人を担当。すごいね、青空の下、活気に満ちた踊りが繰り広げられました。三味線を弾いた住用中3年の松山ゆなちゃんは、賑やかで楽しかったと喜んでいました。校長先生は、子どもたちがよく頑張り、地域の人たちがそれを温かく見守ってくれ、いい運動会になりました。また、この言葉はコメントをですね、住用中の校長先生ですね。そして、住用小の福本校長先生は、地域を明るく元気にしたいという子どもたちの強い思いが練習の時から現れていました。その形が、思いが形になりましたと喜んでいたそうです。住用地区でのでは、来春の新設校の開設校を視野に、現在学校統合の協議が進んでいて、現行の形での運動会は今回が最後の見込みです。山集落の沢区長さんは、寂しい気持ちもありますが、子どもたちには新しい学校でも頑張ってもらいたいですと話しておられたそうです。はい、本当に、優秀の美じゃないですけどもね、本当に盛り上がった合同運動会だったんじゃないでしょうかね。お天気もね、良かったですもんね。あげー、はい、ゆなちゃんがかっこよくね、写真を、三味線を弾く写真が、ね、載ってますね。このほか、東京でですね、現代奄美シマ唄音楽祭が、11日に行われましたよとね、掲載がありまして、奄美観光大使の橋健さんが制作をした映画のワイド節誕生物語もね、上映がありましたと掲載がありましたね。ステージでは、牧岡奈美さん、森田美咲さん、またイゼナの会の舞踊平田明さんとスティーブ江藤さんの、ね、ワイド節、さらに森田くと猫屋バンドの、ステージもあったということで、大変な盛り上がった様子が掲載がありました。橋健さん、昨日はね、またアマホンプラザでもライブがあったそうで、もう大変なね、盛り上がりでしたので、本当にお忙しいですけども、音楽でね、島の音楽で島内外で盛り上がっていることが伝わる、そんな記事でした。以上、今日付けの南海地理新聞紙面からお伝えしましたが、ではですね、先ほど住用小学校中学校の合同運動会がね、盛り上がりましたよという記事がありましたね。そんな住用小中のご出身の、このバンドのボーカルのね、有志さんが住用小中出身なんですが、ご紹介しましょう。三味線ロックバンドティダでエメラルドビーチ。

0: 丸谷奄美店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。
1: クレイジーサウンズの
2: マチクロドゥワ。
3: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする、島中目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
4: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
3: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくです。
5: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 時刻は7時55分です。スカマワイドヤンゴディスタジオから生放送です。ハゲいい天気ですね。皆さん嬉しいですね。もう洗濯物なんかね、干してくださいね。では代わってこちらのコーナーです。
1: しばなかからあまみっこ。
0: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

うがめいしょーらーん。島の子供たちの元気な声を紹介する島の宝あまみっこのコーナーです。今週の子供たちは

0: ひなです。
1: はい、ひなちゃん何歳ですか？
0: 6歳。
1: いいね。ひなちゃん、いつも何して遊ぶのが好きなの？
0: お外で鬼ごっことか、かくれんぼとか、
1: 鬼ごっこもいろんな鬼ごっこがあるの？何が鬼ごっこ？
0: 氷鬼ごっこ。
1: 何それ？
0: タッチしたら凍って、
1: あのタッチして鬼は一人？鬼は一人？
0: で、タッチされてもらったら、

0: 凍って、
1: うん、凍ったまんまずっと、
0: うん、
1: どうなるの？
0: タッチしてもらわないと、タッチ鬼じゃない人が、
1: うんうんうん、
0: まだタッチしてもらえない人が、
1: うん、
0: あの凍った人をタッチして、うんうん、氷が溶ける。
1: ね、氷が溶けるんだね。じゃあ鬼は全員をタッチして氷にしたら勝ちってこと？
0: うん、
1: すごくない？そんなできるのかな？
0: できるよ。
1: したことある？
0: うん、
1: すご
0: い。外で、
1: 外でね。いいね。またみんなで遊んでね。関心ね。大きかったら何になりたいの？
0: 郵便局。
1: 素敵。郵便局って何する人か分かる？
0: お仕事する人。
1: そうそうそう。何持っていく場所かな、郵便局には。
0: バッグとか、うん、水筒とか
1: ね、お手紙持って行ったりね。いいね、郵便局ね。頑張って郵便局で働いてね。楽しみ。そしたら行くからね。そのためにね、ご飯いっぱい食べればいかんけど、いつも誰がご飯作ってくれるの？
0: ママ。
1: いいね。ママのご飯何が好き？
0: オムライス。
1: いいね。お手伝いもするの？何か。
0: お手伝い。包丁切ったり。
1: うん。何切るの？
0: じゃがいもを剥いたり。
1: じゃがいも剥いたり。関心ね。オムライス何つ書いてるの？ケチャップで。
0: 大好きとか。
1: キュンとくるね。嬉しいね。
0: ハートとか。
1: ハートとか。
0: 星とか。
1: うん。ママ素敵だね。また仲良くしてね。パパも好き？
0: うん。いつもパパの横で寝てる。う
1: ん、いいね。なんかお話ししたり遊んだりするの？寝るとき何するの？
0: 寝るときはただ、
1: うん、
0: ただ電気をつけて、
1: うん、
0: 電気を消して、
1: うん、本とか読んだりしないの？
0: 本とかは読んだりしない。
1: もうすぐ眠れるんだ。
0: うん、
1: 関心ね。兄弟とも仲良しなの？何人兄弟？
0: 3人兄弟で、
1: うん、
0: 夜でも、
1: うん、
0: 喧嘩する時もある。
1: どうやったら仲直りできるの？
0: まだわかんない。
1: ぎゅうしてね、仲直りしてね。
0: あと握手とか、
1: うん、握手いいね。うん。すぐ仲直りできるからいいよね。そしたら誰か、熊本に誰かいるのかな？
0: おばあちゃんとかおじいちゃんとか、
1: うん、
0: おばあちゃんが二人いる。
1: 熊本で何したの？
0: 熊本？
1: おばあちゃんと電話してる？携帯でスマホで電話してない？
0: うん、電話してる。
1: 何ちゅうお話しするの？元気いいち？
0: うん。
1: また会いに行けたらいいね。はい。そんなひなちゃん、また1年生も頑張ってほしいと思いました。ムールかわいい伊藤ひなちゃんでした。ありがっさまりょうた。
0: ありがっさまりょうた。
2: おもしろそうに泳いでる。
1: うがみんしょうらん。
0: うがみんしょうらん。
1: かわいいね。はい、お名前元気よく教えてください。
0: 三林貴人です。
1: 貴人、ハゲ、これ素敵なお洋服。これ何のお洋服？
0: 消防車。
1: 消防車好きなの？
0: いえ。
1: あれ図工誰がこのかっこいいお洋服買ったのかな？
0: お母さん。
1: お母さんがね。ハゲ、貴人は大きくなったら何になりたいの？
0: 警察。
1: 素敵。あ、警察それが消防かわいい。貴人警察で、ね、警察何する人か分かるかな？お仕事。
0: 泥棒を捕まえること。
1: そうよ、いっぱい走って泥棒捕まえまいよ。高と走り好き？

0: 走ったりする？
1: はい。
0: 運動会好きかな？
1: はい。
0: 運動会今からかな？何が楽しみ？運動会では。
1: かけっことか。
0: うん。ね、いっぱい走ってね。そしたら高とそのためにはね、警察になるためにはご飯いっぱい食べて大きくならばいかんけど。

0: 卵かけご飯。
1: 素敵、美味しいよね、はい、また食べてね。卵割り切る自分で。
0: はい。
1: 割り切るの？どうやって割るの？
0: こっちからひびを入れて、うん、こうやって。
1: 感心ね、あげ感心。どこでコンコンしないの？
0: するよ。
1: どこでコンコンするの？
0: 流し台のなんかここら辺。
1: そこでね、感心感心。お利口ね。そしたらお家には子供は誰がいるの？他にも高人の他に。
0: いない。
1: 高人お一人一人いるんだ。じゃあ家族みんな仲良しじゃない？
0: はい。
1: ね、お父さんは何してるの？いつも。
0: いつも朝起きるとき、
1: うん、
0: テレビとか見て、
1: うんうん、
0: あと俺が、ね、うん、寝てるときに、
1: うん、
0: 仕事行ってる。
1: もう高人が眠ってる間にお父さんお仕事行くんだね。また頑張ってねって言ってね。そしたらあれ、高人のじいじいちもしかして三ツ橋ハローじいじいねえ、漁業長昔の。いつも何してるじいじは？
0: いつも、
1: うん、
0: 木とか切って丸太にして、
1: うん、
0: 中に使ってる。
1: え、木を切って何してるっち？
0: 中に使ってる。
1: だから作ってるんだ。見に行ったことあるんだ。
0: はい。
1: 高人も手伝ったの？
0: ない。
1: 手伝ってないわけね。ばあちゃん何してるの？
0: 今入院してる。
1: あげー。お見舞いに行ったかな？
0: 行ってない。
1: 元気になってねち行ってね、
0: うん、
1: ね、会いに行ってね、
0: はい、
1: 関心ね。高人が一番好きな遊び何かな？
0: かけっこ。
1: かけっこね。いっぱい遊べよみんなとね。
0: はい、
1: はい、警察になりたいかわいい高人くんでした。ありがさまりょうた。
0: ありがさまりょうた。
1: いかがでしたか？ムール、かわいかったですね。
2: ありがとう。

0: 愛かったでしょう。ハゲひなちゃんとタカトくんでした。今日はね、郵便屋さんになりたいちゅうひなちゃん、お手伝いもしてね、本当にお利口な女の子でね、可愛かったです。でタカトもね、あの警察になりたいよって話してくれて、好きなご飯は卵かけご飯で、卵も自分で割るち、あの駄菓子代でコンコンチするのよってお利口だなち思いましたしね、え、あの本当に可愛らしいひなちゃんとタカトくんでしたが、今日のお昼のひまばみそシーナーでも2人の声をご紹介します。お楽しみにしてください。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。時刻は8時7分です。では代わって空の便、海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー、旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。
0: では空の便、海の便、今朝は奄美ツーリストサービスの田中さんです。田中さん、おはようございます。
2: おはようございます。本日の空の便の空席状況と海の便の入出港状況をご案内します。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
2: まずは空の便の空席状況です。本日5月18日月曜日、奄美大島発徳之島行き10時55分発、

0: 徳之島経由沖永良部行き10時55分発徳之島経由沖縄行き10時55分発与論経由沖縄行き11時15分発の便が満席となっております。また奄美大島発与論行き11時15分発伊丹行き12時5分発の便が残席残りわずかとなっております。その他の便は空席がございます。続きまして海の便の入出港状況です。本日5月18日月曜日、クイーンコーラルプラス上り便亀徳港より午後8時30分入港、9時20分鹿児島新港向け出港いたします。明日5月19日火曜日、クイーンコーラルクロス下り便鹿児島新港より午前5時入港、5時50分亀徳港向け出港いたします。フェリー行き海下り便喜界島湾港より午前7時入港、7時30分コニア港向け出港いたします。以上、空の便と海の便のご案内でした。
1: 田中さん、ありがさまりょうた、
0: はい、ありがとうございます。
1: 田中さん、それこそお天気がいい日が続いてますけど、
0: はい、
1: それこそ島を楽しめたりとかできてます？
0: いや、最近全然
1: 海とか行けてません？なかなか。
0: まだ行ってないです。
1: もうじゃあ、ちょっと仕事に一生懸命な毎日ですね。
0: はい。
1: ほんで、今日までお天気いいんですけど、
0: あ、
1: 明日からまたね、崩れてくるんですよ。梅雨ですからね。
0: はい。
1: 奄美の梅雨は初めてですか？
0: いや、来た時が、梅雨の時にちょうど来て、6月に。
1: あ、
0: ずっと雨でした、来た
1: 時。あげげげげ。ね、島のまた梅雨地ね、多分、内地と違うっていうか、なんか、じめっとしてるのが、なんか全然違うくないですか？
0: 空港着いた瞬間、じめじめしすぎてびっくりしました。
1: ねえ。ですよね、それっちょね、いや、またね、梅雨シーズンもこういった天気日もありますので、楽しみながら過ごしましょう。
0: はい。
1: また今週もお願いしますね。
0: はい、お願いします。
1: ありがとうさまりょうた。
0: ありがとうございます。
1: さて、今日は田中さん、ありがさまりょうた、さて、空の便、海の便、詳しくは奄美ツーリストサービス、0997-53-3112 番、一部海の便マルエフェリー 53-2111 番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りしました。はい、ではですね、ハッピーさんからメッセージです。ありがさまりょーん、昨日はアマホームプラザでの奄美沖縄宝の歌コンサートイン奄美参加してきましたよーち、おー、沖縄代表の中曽根はじめさんの生歌初めて聞きましたが素晴らしかったですよーち、ねえ、すごい三味線の早弾きが見ていてすごかったです。またトークもすごく面白い方でした。真山慎吾さん、安定した歌声でした。また浦上青壮年団の8月踊りも見事でした。そして後半は沖永良部の畑野雅也さんの沖永良部島唄から始まり、橋健さんと朝康介さんのコラボで橋健さんのワイド節誕生物語の語りからのワイド節、中曽根さんの沖縄のいろいろ方言が入った沖縄民謡言葉の意味は分かりませんでしたが面白い歌でした。そして、大鳥の前山慎吾さん、そして向井樹里さんのお囃子も素敵でした。最後に橋圭さんがこれのために作った新曲宝の歌を出演者全員で歌いました。沖縄パートと奄美パートがある歌でとっても感動しました。いつか音源化してほしいな。また次回宝の歌コンサート開催してくださいねと来てました。橋圭さん、お疲れ様でした。ありますね、素晴らしい一日でした。次回は、12日の足火の矢野純子さん、海津和時さんのライブ参加予定ですよと、ね、ライブで元気をもらったハッピーさんでしたが、そんなハッピーさんからのリクエスト曲来てますのでご紹介します。中曽根はじめさん、足火天川。

0: ピーさん、リクエストありがとうさまりょうた。昨日はね、大盛り上がりのこのね、詳しいライブのレポートを読めて嬉しかったです。中曽根はじめさん、足火甘川でした。
1: お口のお手入れ、在宅診療は、朝西か赤荻歯科にお任せください。朝西か電話 52-4540、赤荻歯科電話 55-4450、歯科医院へ通えない方、ご連絡ください。お口のお悩み、ぜひご相談ください。
2: 朝西歯科赤荻歯科
3: 新車に乗るの

0: くは電話 62-5708 坂本モータース。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じ金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
4: いい
3: はい、聞いてね。
4: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

時刻は8時18分です。スカンマーワイドをお届けしています。では変わっては特情報のお知らせです。

はい、お知らせです。まずはですね、こちらお知らせしてまいりましょう。はい、奈良ピア歌謡祭のお知らせです。奄美パーク奄美の里イベント広場にて奄美パーク、奈良ピア歌謡祭ですね、開催ですよ。出演は全宇宙フォーク保存協会やハウオリアイスタジオ、またリサ&ちえみさんもね登場するそうで、歌謡曲は岩田浩樹さん、三津佳恵子さん、並びは和田さん、ウクレレはル・アナ・ウクレレ、奄美の皆様のウクレレ、その他たくさんの出演がありますが、5月24日日曜日並びは歌謡祭、1時半から無料です。ぜひお楽しみにしてくださいね。続いては大和村ジョギング大会参加者募集のお知らせです。5月31日大和村の体育館で開催されます、体育館から大和ダム周辺で行われる大和村ジョギング大会の参加者募集中です。9キロの部、4.5 キロの部、2.5 キロの部とありますよ。閉会式後にはお楽しみ抽選会もあります。詳しくは大和村教育委員会 57-2154 まで。さあ、そして、奄美信用組合からのお知らせですが、奄美信用組合では創立70周年を記念したラッキー定期預金発売中ですよ。10万円一口の、お預けにつき抽選番号が一つ振り分けられますが、特別賞10万円をはじめ1等2等3等と合計1130本もの当選本数となっておりますよ。実施期間は10月31日まで。詳しくは新組の窓口まで、お願いいたします。さあ、そして、奄美市から女性がん検診のお知らせですが、5月31日まで女性がん検診が行われていますよ。ご自分のため、家族のために受診をお願いします。詳しくは奄美市ホームページまたは健康増進課 52-1119 まで。続いて奄美温泉大和花々ビーチリゾートから盆栽箱庭展のお知らせです。現在大和村の花々では盆栽箱庭展開催中です。散策展望回廊の中にあるこの箱庭展、じっくりとねお楽しみください。詳しくは花々の公式ホームページや SNS をご覧になってください。続いて瀬戸内福祉未来フェスタは5月23日土曜日に瀬戸内町キュラ島交流館にて入場無料で開催です。また24日日曜日には、出展ブースや舞台発表もありますよ。いずれもお楽しみになってください。初日がね、講演会、そして2日目がね体験や、ステージとなっていますので、お楽しみに。詳しくは瀬戸内町 72-1068 まで。そして今週のプレゼント奄美カントリークラブ様から3000円分のグリーンフィー券お待ちしています。メールの方はですね、メッセージテーマ、今日5月18日が518で言葉ですね、言葉の日ということで、言葉について考え、言葉を正しく使えるように心がける日となっていますよ。街を持ったらね、よく本とかであるじゃないですか、いい言葉を言ったら良くなるじゃないですけど、例えばね、例えば水にね、この水ですよ、飲む水とかにバーカバーカバーカバーカみたいな感じで言って、その水を植物に振りかけたら、シュッシュッシュッとかしたら元気なくなるっち。でもハゲ最高綺麗キュラムハゲみたいな感じでやっかけた水はなんかね、植物その水かけたら元気になるとかっち、
言いません、まあ、本当かどうか分かりませんけど、ねえねえ、すごくないですか。ちょっと思ったらね、いい言葉っていうかね、使っていきたいもんですよね。で、今週はですね、皆様に、言われて嬉しかった言葉とかね、感動した何かフレーズとかメッセージとかお待ちしたいですので、ぜひ送ってください。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方は0997-55-0770番までお願いいたします。以上、お得情報とプレゼント情報のご案内でした。不思議ね、やっぱりね、あの水の話とかね、か本とかで出てきます、結晶か、なんか水の結晶変わるみたいな話がありますよね。さあ、では奄美 FM 大好きさんからメッセージですよ。言われて嬉しい言葉はたくさんありますが、昔祖母から言われた言葉で未だに心に残っている言葉があります。ハゲいだしからぬムスファツーリャーフクマインド、一度口に出した言葉は元に戻せない、だから、言う前に考えて言葉を発するように、言葉には魂が関係しているよーち、その一言が人を生かすことにも殺すことにもなるから言葉は大事にしなさいよーちゅう深い話ですねーちってきてました。あー、これ多分よくね、あのこれからと思ったのが、イジャシャンユムタヤヌミンキャナランチね、いう言葉から、イジャシャンユムタ、出した言葉や、ぬまらんどうち、ぬも飲み込めないよーちゅう言葉かなーち思ったんですけれどもね、本当にあの先人たちの言葉にね、やっぱり意味深いものがありますね。本当に前向きに行こうと思いました。大好きさん、どうかどうかありがとうございました。さあ、そして時刻は8時26分ですが、皆さん実はですね、あの歌者歌手のリッキーさんね、いらっしゃいますよね。瀬戸内出身のリッキーさんの、実は息子さんがね、ボクシング頑張っていらっしゃるんですけど、なんと今日ね、後楽園にて、デビュー戦となってまして、ね、これを応援して、川南選手なんですけども、島からエールを送る意味で、今日はリッキーさんの6丁をお届けします。

0: なんとこのね、歌者のリッキーさん、歌手のリッキーさんの息子さん、川南龍翔選手がプロのデビュー戦で今日後楽園ホールで、なんと長男坊さんがね、今日は、デビュー戦ということで、島からね、頑張れーち応援したいと思いました。曲はリッキーさんで6丁でした。
1: 由比の島動物病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。
2: 朝日通りホワイト急便そば、由比の島動物病院、693819 693819。
3: マッチュリョット
4: 平田明のガンガンレディオ。
5: 奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
6: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 奄美群島の天熊あちこちにお電話をつないで地域の話題を届けていただく道の島ザワールドのお時間です。今朝はですね、喜界島観光物産協会の事務局長の田辺さんとお電話つながってます。田辺さん、ガミショーラン。
1: はい、おはようございます。ガミショーラン。
0: おはようございます。もう天気今日ね、いいでしょうね。
1: いい天気ですよ。
0: 喜界島は、ハゲね。そんな喜界島から、今日はどういったお題か教えてください。
1: はい、梅雨時期の楽しみ。

0: といえば夏前の島民のレジャー海釣りを紹介したいなと思って。
1: おお、喜界島の海釣りは人気あるでしょうね。
0: そうですね、まあ奄美もやっぱり綺麗な海あります。喜界島も綺麗な海でも、やっぱりこうこの時期ならではのお魚がたくさん来る時期なので、
1: うんうんうん、
0: 一番楽しい時期になってきました。
1: へえ、どんなお魚とかが、狙えるというかおすすめですか？
0: そうですね、特に青物でいうと聞いたことあるかな、ガラ、サジ、オカチン、ガチュン。
1: あ、ガチュン、ガッツンのことですかね、はい、
0: あ、ガッツン、そうですね、はい、こっちだとガチュンって言って、まあ、青物系のお魚がですね、うん、結構引きが強いんですけれども、そういった魚が続々とやってくる時期なんですよね。
1: うん、
0: もう釣ったことはありますか、青物？
1: たまたま釣ったことありますけど、狙って釣ったことはないです。
0: ああ、まあ僕らもはい、まあ海釣りはですね、うんうんうんうん、やっぱりこう、まあ、この時期からかなりお魚はたくさん来る時期なんですけれども、うん、まあ、ぜひとも楽しむ際は、まあ、熱中症対策や安全対策、ゴミの持ち帰りなども行って、うん、まあ、みんなでですね、海をきれいに、楽しむようにですね、まあ、ちょっとみんなで気を使いながらですけれども、せっかくの海なのでやっぱり楽しんでいきたいなという、
1: ね、そうですよね。あの、皆さん、なんかそういったあの釣り専門店とかあったりするんですか？
0: そうですね、あの釣り具店もですね、藤村だったり西牟田もありまして、でさらに釣りもですね、あの遊漁船だったりっていうのもありますので、それも一番のおすすめシーズンがちょうどこの5月6月になるんですよね。もう海釣りの中でもやっぱり遊漁船で出るとまた一味違った島の外から見る景色っていうのも見れますし、で竿のレンタルもやってるので気軽に、はい、ファミリーフィッシングとかで、あの子供さんがいらっしゃる方とかもですね、
1: うんうんうん、
0: あの気軽に、まあ、参加していただけたりするので、遊漁船も実はすごいおすすめですね。
1: どんな遊漁船がありますか？
0: はい、遊漁船一応喜界島2つございまして、天人菊という遊漁船でしたら、まあ、竿レンタルとかもやってますし、あとは、まあ、上級者の方はですね、米森ダイビングさん、
1: あ、もうあのストアさんのとこですか？米森ストアさん。
0: そうです、はい、ストア の, あのちょうど横に、あの、まあ、兄弟で、お店やってるので、で、まあ、そちらの釣り船チャーターっていう風な形で、うんうん、まあ、自前で持ち込んで、
1: 米森ストアでおにぎり買って、お弁当持って、
0: そうですね、そうですね、お茶も忘れずに、
1: そうですね
0: はい、のんびりしがてら、ぜひとも遊漁船だったり、まあ、釣りボートチャーターなんていうのも非常におすすめになってますね。
1: 田辺さんも釣りします？
0: もう大好きですね、もう早く行きたいって、うずうずしてますね。
1: あ、結構行かれます
0: ですね、最近遊漁船の方にハマってまして。
1: すごい、
0: すごい。
1: 月1回とかですか？月何回ぐらい？
0: 月1回ね、行きたいんですけどね、あのやっぱりこうシーズンが被ると、あのお客様やっぱり優先なので、
1: うんうんうん、
0: そこはまあ、あのある程度秋とか、あとは波の様子など見て、
1: うんうんうん
0: うん、うまいこと天気がいいタイミングで、あの島っちはね、
1: うん、
0: いつでも海がありますから。
1: あ、そうですね、
0: はい、そこら辺も島っちゅ、そしてまあ、海んちも目指して釣り漁船なんとも、うんうん、僕も定期的に行きたいところですね。
1: 本当ですね、結構釣れますか？
0: やっぱり遊漁船は全然違いますね。
1: すごい、
0: もうあのプロたち、それからまあ漁師たちの、
1: うん、
0: やっぱコミュニティしか分かんないような、
1: うんうんうん、
0: そういった情報で、冬場にはクジラもドカーンと見れるので、すごい遊漁船おすすめですよ。
1: 結構喜界島から沖に行って、まあ、夜とか過ごすんですか？泊まり込み？
0: そうですね、いや泊まり込みじゃないですよもうすぐ近場で全然たくさん釣れるの で、
1: うんうん、
0: でこの時期はまたね、あの近場にまで寄ってくる大きなお魚いるので、
1: うん、
0: はい、そういったのもあの急にググってきたりとかするので、
1: うーん、
0: まあ、比較的大きめのセットを用意しておくの、
1: すごーい、
0: ね、
1: すごいことですね。またこの奄美群島楽しみ釣りでね、また皆様盛り上がっていただきたいですね。
0: そうですね、綺麗な海を楽しむ

0: 一つのコンテンツとして、どうか、皆さんも体験してみてはいかがでしょうかというお話でした。
1: はい、田辺さん、また梅雨時期ですが楽しんでいきましょう。
0: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: 含んでいた、ありがとうございました。
0: どうも含んでいた、ありがとうございました。
1: はい、今日は、喜界島田辺さんですね、観光物産協会事務局長さんにお話をお聞きしました。含んでいた、ありがとうございました。さあ、ではですね、喜界島のお題も出ましたので、この曲です。ドキドキ、南からの風に乗せて。

0: ドキドキで南からの風に乗せてでした。
1: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー。

0: 奄美航空ツーリスト。私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー奄美航空ツーリスト。電話 53-6111 まで。
1: ねえじー、今度テレビ出ましよ。じーの家 Wi-Fi できんの？
2: あげー、 Wi-Fi ちばいかしんことよ。
1: インターネットのことよ。
2: いやげー、売りだかわからん。インターネットちばまたいかしんこと。
3: お家や会社でインターネットをつなぎたい、 Wi-Fi 環境を整えたい、そんな時は OA 通信サービス FC 奄美店にお任せください。
0: 電話 57-6630 57-6630。
4: はい、那瀬長田川沿い奄美大島唯一の NTT 西日本特約店 OA 通信サービス FC 奄美店です。
2: あげガシガで触れたや。
5: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山健こと山口健一郎がお送りいたします。

はい、今日にまつわる記念日や出来事を、ご紹介していきますが、今日ですね、国際博物館の日だそうですよ。はい、それこそですね、昭和52年にロシアのモスクワで第11回国際博物館会議っていうことがあったんだそうです。博物館って言ったらね、いろんなね博物館ありますよね。奄美大島でも、奄美博物館もう本当面白い施設ですよね。で、また笠利の牛久貝塚公園もそれこそ新しくリニューアルしましたので、また見に行ってませんけどもね、素敵な、施設ができたよって聞いてますし、笠利の歴史民俗資料館ですね、そして、他にも瀬戸内町の郷土館歴史館、宇検村の元気の出てる館のですね、資料館とかですね、島の中でもいろんな楽しいね博物館があったりもしますので、またね注目をして行ってほしいんですけれども、世界で行ったら、それこそね、いろんなほらよく聞くほらメトロポリタンミュージアムとかですね、ルーブル美術館とかですね、大英博物館とかね、いろんな世界のミュージアム地ねいっぱいありますけれども、でも私たまにねふと思った時に、この歴史というか、その土地のものがその土地にあるんだったら分かるんですけど、例えばね大英博物館とかだったら、本当イギリスのねああいった、世界制覇のイギリスの目標じゃないですけど、人類との歴史と文化に関する、いろんなコレクションになってますけど、イギリスの覇権主義っていうかね、当時のね、大昔のですけど、だって本当エジプトにあるものがわざわざ持って行って大博物館でね、ピラミッドの、いわばミイラとかをね、コレクションしてるわけですけれどもね、本当よくよく考えたらね、元はエジプトのものよっていうのはね本当はありますよね、よく考えたらですよ、っていうのも本当ある意味覇権主義というか、そういったものを感じるのもある意味博物館のね、そういったことなのかなということをね

ごく感じたりもしますよね。はい、ということでね、またいや本当大博物館はねやっぱ本当ぶっ飛んでまして、あのスフィンクスのねちっちゃいスフィンクスとかですね、本当ありますからね。ロゼッタストーンも大博物館だそうですがね、こういった博物館とかについてももう本当にね考えてみるとすごく面白いかもしれませんし、まあ島の中でもねそれこそあそれで言ったらほらあれですよ、あの琉球刀身系でしたっけ、あの奄美を描いた地図というか絵がねあるんですけど、それが実は沖縄の博物館にあるんですよ。ちなみにそれもまあしょうがないことなんですけどね。はい、まあ、トリクナじゃないですけれどもね、そう思ったらもうこのなんか大事なものをねこうやって置いておく、またそれこそ田中一村美術館もそうですよね。田中一村の描いた絵が島で残ってるというのはやっぱり貴重だと思うからですね。とすごくね今日博物館の日にねいろんなこう自分のものみたいな感じになってしまうんですけれども、そういった思いになりました。じゃあじゃあ牛久貝塚もねリニューアルしましたから、今週の、夕方フレンドでね、5月20日に喜友名正恵学芸員をお迎えして、この牛久貝塚のあのいろんなね、このリニューアルについても伺っていきますので、お楽しみにしてほしいです。で、他にも今日ありまして、防犯対策の日となってます。防犯に踏み出そうということでね、こういった日となってるんですけれども、まあ、近頃はねこういった防犯カメラとかもすごくね発達してきて、まあ、例えば車のね車載カメラというか、ありますけれども、この防犯カメラの設置によって逆にやっぱ未然に犯罪を防ぐっていうのとかね、またいざという時のなんかきっかけ、捜査のきっかけになるっていうのはあるんじゃないでしょうかね。はい、日頃防犯のお仕事に携わる方も多くいらっしゃいますが、本当に皆様ありがとうございます。そんな今日ですね5月18日お誕生日のあなた、お誕生日おめでとうございます。今日は、三田桃子さんお誕生日ですね。ワンダーマミの三田桃子さんお誕生日おめでとうございます。素敵な1年間になりますように。以上この時間、この日何の日気になる日でした。さあでは変わっては、50年前の島での出来事を振り返る奄美群島みんなのニュースのお時間です。50年前の脇屋島奄美では一体どんなことが起きていたんでしょうか。

昭和51年5月18日火曜日、南海日日新聞の話題です。若者の夢の島に観光産業に取り組む木山さん。冒険は若者の代名詞、やりたいことをやれるのも一つの特権です。世界一周無線旅行から太平洋ヨット横断と冒険も様々ですが、与論町チャパナの木山さん25歳、現在はグラスボートのご案内、スナックと手広く観光産業に取り組み、将来は与論島を若者の夢の島にしたいと気を吐いて頑張っています。無一文から始めたのですから、これも冒険の一つと、日焼けした顔をほころばせる木山さん。大工を卒業すると全て捨てて島帰り。まだ与論ブームなんていう頃じゃなくて、観光客もちらほら。帰ってきたのは良かったのですが、仕事がなくて、何か島で夢のある仕事をするには技術をと再び島を離れました。鹿児島市で5ヶ月ホテルボーイ、京都のレストランで4ヶ月

0: コック横浜のスナックで5ヶ月バーテンと全国を股にかけての修行で腕を磨きました。島に戻ってみると観光ブーム、全国から若者たちが訪れ島内を闊歩していた。これだと小躍りした木山さん、若者受けのするアイディア観光をとアクアランダの商売を始めることになりましたが、金銭がない、親からお金を引き出そうとあの手この手で追いましたが効果がなく、やむなく友人から5万円を工面してもらい、銀行からの借り入れでなんとか一式道具を揃えました。これだけではビジネスが小さいと、考え抜き、またもや銀行からの借り入れで200万円もするグラスボードを購入。ついでに若者が燃える場をとスナックも建てましたが、このスナックが凝っています。屋根から椅子、テーブルまで手製で、大工から耳学問で基礎を習い20坪もある家を作りました。昨年はかねてからの恋仲の節子さんとゴールイン。まだ顔こそあどけない木山さん、亀の、お金の工面にも慣れまして、一生懸命働けばやれますと自信満々でした。昭和51年5月18日南海日日新聞でした。はい、50年前の南海日日新聞からの話題でした。以上、お伝えしましたが、では変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: はい、では気象情報ですが、現在奄美地方に波浪の注意報です。今日は晴れ時々曇り、ところによって夜遅くは雨となるでしょう。明日は曇り時々雨、今日は 10% から 20%、 明日は 50% から 30% の予想です。波、今日明日 2.5 メートル、今日の日中の予想最高気温は27度です。さあ、そしてですね、今日の満潮時刻は夜8時47分、干潮時刻はお昼の2時4分です。以上、気象情報をお伝えしました。さあ、聞こえてきました今週の茶推し曲はですね、平田まりなさん、で、ヒアレのトイトイでお別れしたいと思います。まりなちゃんがですね、それこそ今ヨーロッパツアーに行ってるんですね。それこそ、今日は18日なんですけれども、バルセロナからジュネーブに移動で、どんな感じかというと工程がすごいんですよね。ジュネーブ、バルセロナ、そして、これからはですね、ディッセルドルフ、どこかいね、ドイツかい、フランクフルト、ちなみにドイツなどをね、回るそうですが、またね、マネちゃんともどっかで音源をもらいながらね、声をお届けしたいと思います。さあ、誰もですね、番組はこの辺で分かるんですが、お相手は渡り陽子でした。また今週もね、決まっていきましょう。リアッパまたー。

0: 平田明のガンガンレディオ。
1: 奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
2: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
3: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。

0: 気晴らし。
1: パパパパ
2: パパパパパパ
3: パパパパパパパパパパパパパパパパパパ
0: 広報大和ラジオ便
4: Listen to me。
5: うがみんしょうら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半から

0: さて、5月も第4週となりました。
1: はい。もうね、湿度も上がって、うん、気温も上がって、
0: はい、
1: 気をつけたいのが、うん、熱中症。
0: そうです。この時期からね、熱中症、気をつけていきましょうね。
1: はい、
0: う
1: ん。まずね、水分補給。
0: うん。
1: こまめに、取る。
0: はい。喉が渇いたなと思わなくても、
1: うん、
0: 飲む。それが大事なようですよ。
1: はい、
0: う
1: ん。あとね、梅干しとか、黒糖ちょっとかじるとか、ミネラル補給もね、大切らしいですね。
0: はい。
1: うん。
0: そして、
1: はい。
0: 体調をね、日々整えておく。
1: ですね。この、季節の移り変わり、急に暑くなると、結構体が慣れるまでに時間がかかるらしくて、なので、その間は無理せずに。あとね、お風呂上がりストレッチしたり、ちょっとウォーキングしたりして、体力もちょっとずつつけて、
0: そうですね。行きたい。
1: 夏
0: が長いですからね、奄美大島は。
1: はい。皆さん無理せずに、よりより。
0: 水を飲みつつ。
1: はい。
0: やっていきましょう。

0: 続いては奄美温泉大和花々ビーチリゾートのコーナーです。今回も花々から吉岡さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。菅民翔ら
2: よろしくお願いします。はい。さて5月になっておりますが、楽しい海のイベントがあるそうです。
1: はい、はい、そうなんです。ご紹介させていただきます。海のイベント、海開きも終わりましたね。花々の海で皆さんで遊びましょう、ということで、なんとまたバナナボート体験をいたします。
2: やったー、
0: 楽しそう。
1: 昨年何回かバナナボートをやったんですけれども、皆さんとっても喜んでいただいて、たくさんの方にお越しいただきました。なので、花々の海で遊びたくてしょうがない皆さん、のためにまたバナナボート体験を計画しております。日にちが5月9日土曜日10時から13時。この日はフラのイベントも、はい、計画しておりますので、フラの当日券をご購入いただいた方は、もうこのバナナボートも無料でできます。そして10日日曜日